組織の成長や改善につながります。現場での気づきや成功事例が全体に浸透することで、他の部署においてもより業務を効率的に進めることができ、そうした積み重ねが組織全体を向上させていきます。まずは自分自身が日頃から必要な情報を相手に分かりやすく伝えることが大切です。それが結果として職場全体をより良いものにしていくのです。今日の心がけ、必要な事柄を分かりやすく伝えましょう。

手を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

取ります。空手の突きを4回。受けを4回。リズムを取ります。右に1周。拍手2回。左に1周。両手でマッスルポーズ。

お尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。左

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料

0: いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナサンサドから山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8MHz、 時刻は10時をお知らせします。

真田さん、はい、今日はですね、はい、おはようございます。沖縄県議会議員又吉正義でございます。はい、今日はですね、事情あって先週ちょっとやんばるまで出かけていきました。やんばるで行ってね、わあすごいなと改めて感じたものがございました。それについて皆様方にね、少しとかたくさんユンタクをしてみたいね。ぜひ皆さん、やんばる行くとき、ぜひ寄ってもらいたいね。ぜひお願い申し上げます。まずどこに行ったかと言いますとですね、大宜味村予辺の辺土名高校までちょっと調査で行きました。その中で自然環境か普通かとね、この日本でも非常に珍しい高校の中で自然環境かというのがね、この3年前でしたかね、その科ができて定員40名、ね、のこの学年を見に行きながら、そこの辺土名高校を見てびっくり仰天いたしました。皆さん、どのような点をびっくりしたかと言いますと、辺土名高校にはですね、生徒たちがこの自然環境科の中で学習しまとめたもの、またそこにやんばるに小さい頃から住んでて自然観察が好きな子どもたち、その子どもたち生徒たちが調査研究をした資料、その展示館があるんです。これが辺土名高校の生き物博物館というのがありまして、この中身がすごいすごい、私から言わせると本当に今まで見たことがないようなですね、この標本であり展示内容であり中身がすごい、大人から子

子供までね、標本以外にも見たことのない希少種の動物たちもいる。ね。我々普段新聞とかテレビ、マスコミ、ね。それで希少種のいろんな生き物を見ますが、そこもね、しっかりとね、飼育もされているのもいれば、ね、その標本等もある。そして外来生物等もね、彼らがこの自然界にね、このペットとして使わなくなったのを飼育をしておりますが、トカゲもしたたかマギーがいる。びっくり仰天。そしてね、本当に純白なこんな真っ白い鳩もいるのーというの、これも見てびっくり。このようなみんなで守ろうやんばるの宝物ということで、この自然博物館というね、辺土名高校の自然博物館でですね、生き物博物館というのを皆さん、やんばる行くとき、辺土名高校近辺を通るときは、ぜひ見てもらいたい。見てもらいたい。すごいです。例えば希少種の中でね、よくヤンバルテナガコガネもいるかと思えば、沖縄石川ガエルね、この蝶の標本ね、そして沖縄イモリね、そして琉球ヤマガメ、ヤマガメ、これも飼育もされています。そしてね、ナミエガエルね、これは標本だったかな。そして琉球ね、山上さっき言いましたね。で、沖縄の丸羽クワガタね、子供たちが見てもうわーすごい、こんな大きなトカゲ、トカゲじゃないね、小金がいるのーとね、これが直に目の前で見ることができる。できる。そしてね、もう一つ、皆さん、ムカデね、方言でゲジゲジと言われるムカデ、これもしたたかマギーがいる。これもびっくり。本当に中身が濃い濃い。この辺土名高校の生き物博物館、これは土曜日曜であろうともね、連絡をいただければそこに案内をできる方がいて、それを案内してくれるというから、またすごい。そして入場料は無料でありますがね、しかし隣に私もね、募金箱を置いてこれを募ってもいいんじゃないですかって、子どもたちの調査研究に当ててもいいんじゃないのということで、それも置いてあります。小さめの募金箱を控えめに置いてありますが、なんで先生、グナグは怒り、マギ置いていっぱい求めたらいいさってね。こんなにすごい希少種の動物の飼育、そして標本と、本当にね、沖縄ではこれは辺土名高校以外に見ることはまずできないと思いましたね。このようなすごい宝物が、へえ、ここにこんなにあったのという点がまたびっくりいたしましたよ。ぜひ皆さんね、放送をお聞きの方でね、まさかやーって興味がある方もない方も、まずは辺土名高校を通るときは寄ってみてください。寄ってみてください。そしてね、寄ってみた方しかわからないのがあと2つあるんですよ。これは何だと思います？辺土名高校、すぐ塀を挟んでその隣は大きな森林、山でございます。山でございますから、飽きさびろうというぐらい小鳥のさえずり、これがまたものすごい。もう皆さん、自分の家の周りでね、昔は木々がいっぱいあったね、そしていろいろなね、熱帯果樹等があり、小鳥のさえずりもね、そしてスズメ等も見ていたかと思いますが、今ではほとんどね、まず見ることもなくなった小鳥のさえずりね、なんていうの、高吹き店で言うんですか、それも聞いたことがなかったのが、辺土名高校行くと秋さびろう、とっても行く聞こえる、
そしてこの音色がまた素晴らしい。

れあれ都会の鳴き声よりはちょっとね音色が違うね、たまりましたね。そしてねもう一つすごいの、この県の方もこのマングース対策でね、マングースをだいぶ駆除する中、また県民のね方々が自然界を保護しよう、そして希少種も保護しようということでね、ヤンバルクイナの鳴き声もたまには聞こえるんですよとね先生おっしゃっておりました。昔でしたらここまでヤンバルねクイナもっと奥行かないと見ることもできない、聞くことも鳴き声を聞くこともできないんですけど、ここでは最近ね聞くことができるんですよとのを言ってた。そしたら実際私も行ってそこで2、30秒間で聞きましたよ。あ、これはもしかしてねヤンバルクイナの鳴き声ですかって、そうですよとね、わずか2、30秒でしたけどそういうのも聞きました。ですからいやーすごいねと思いましたね。我々沖縄にあるこのような希少種そして宝物、これがね我々は随分見落としていたなと、ぜひ皆さんみんなでヤンバルを大切にする、ヤンバルにこのような本当にすごい希少種がいるのをですね我々はもっと意識をする、また地域の皆様方とね、ね、この接触をしてその大事さをまた我々も一緒にいかにこれが手助けができるか協力できるか、これはとっても大事だなと思いましたよ。本当に我々都会で住んでる、特にね毎日ヘリコプターの音、軍用機の音しか聞かない我々にとってはすごいすごいとね、ね、忘れ物をしていたのをね聞きました。その意味でもね一日も早い普天間飛行場のね返還、また跡地療も大事だなと思いました。このようにヤンバルにはすごいのがあったということを改めて皆様にお知らせし、ぜひね大宜味村を訪れるときはぜひ前もって連音を入れて予約をして、このエントナ高校の生き物博物館を寄っていただきたい、また募金箱にも注目をしていただきたいということを今日は改めて皆様方にお知らせとね、素晴らしかったこの体験をぜひ皆さんもね見て、ミーグスイ、そして鳥のねこのいろいろな生き物の鳴き声を聞いて、ミミグスイ、アッシャビロヌチグスイ、いろいろやってきてくださいということを皆様に今日は冒頭お知らせしたくてお話をいたしました。本当にそのぐらいすごい。そして最後にもう一つすごいのは、このヤンバルにもともと住んでいるこの生徒たちの観察力、これは天下一品と言ってましたね。蝶々であり蜂であり、ね、この調査研究標本、日本でもこれ以上の資料はないだろうと、ね、そこにね多くの方々が直に調査研究書類ね、これをね研究する学者もいるぐらいの子どもたちのレベルだということも、また辺土名高校のすごさであります。いや本当にすごかった。はい、そういったことで、はい、まずお知らせいたしました。はい、じゃあまた音楽を聴いた後にね、皆さんこの次のね、まあ、我々この世界情勢であり日常生活の慌ただしい、またねちょっと自然界とはかけ離れた別世界のまたお話をしてみたいと思います。はい、今日の音楽はですね原曲いきましょうね。はい、まずフラッシュダンス。

はい、アイリーンキャラフラッシュダンスフィーリング95でした。はい、このね元気をいく中ね、先ほど前半は先ほどの前半のお話は自然界のね本当に豊富なこの北部の大宜味村の辺田の高校のお話をいたしましたが、さあ後半は全く逆な我々日常生活、本当にいろんなものに追われてこの大自然の中で学ぶことをすっかり忘れてる。そしていろんな事件事故ともね本当に多い。今一度我々はですね、もう一度そっと自然界とのね、そして生かされてるありがたさね、我々は考え直してみてもいいのではないでしょうか。その世の中ね、今日新聞記事でちょっとびっくりするようなのを見ましたがね、このタイムスに載っておりましたけど、この玉城知事をね応援に来た共産党ね、この委員長すごいことを言うなってね、何を言ったかと言いますと、この辺野古転覆事故で心から応援という見出しがありますけどね、この委員長がこういうことを言ってますよ。船を運航していたヘリ基地反対協議会の構成団体であるね、船を運航していた構成団体である共産党として心からお詫び申し上げる。え、平和学習の名のもとをねやっていたのは共産党皆さんなのよって、自分たちが平和学習って、これはもう子どもたちの洗脳教育以外何でねえねえ目的それ以外何にもないんじゃないのとねえ

司法、立法、行政と教育は独立をしなければいけないのね。骨の構成団体である運行してた、ね、共産党としては心からお詫び申したけど、ハッサビはすごいね。それを堅固ね、ずっとこのようにね、ね、船のこの、なんていうんですか、乗船場から乗るわけでもない、違法の場所に船を停泊させ、防波堤から子供たちを乗せる。それを平気でやってましたよって、その構成団体は私たち共産党ですよと言ってますから、これまたびっくりですね。ね、その中でも修学旅行の高校生を船に乗せたこと自体重大な誤りとも述べたと、ね、船の修学旅行の高校生を船に乗せたこと自体重大な誤り、え、バレるまで続けていたのって、バレてから謝ってるんだって、バレなければずっとやってたこのね、この平和教育の名のもとに隠れた政治絡みのものについては、これはいかがなものかなって改めてびっくりいたしましたね。私はね、本当にこれでいいのかというのが今の玉木憲政ね、それを支えている団体、そしてこれを報じようとしなかったこれまでのマスコミ、本当に双方に問題だらけだなと思いましたよ。これは今議会明かしていかんといけんなと思いましたね。そしてまた次ですね、我々高市早苗、我々でね、総理大臣の高市早苗ね、大臣、消費税をね、とにかく引き下げる、ゼロにしたいとね、まあ今期限付きでありますが、この消費税についてもいろいろな方々のいろいろな意見があるんですねと改めて思いましたね。消費税についてどうですかとね、これがマスコミの、アンケートを取った場合、この消費税に消費減税に関する支持政党別の回答でも見た場合ね、なんとこの支持政党がいないという無党派層、なんで消費税なんかね、これは減税をする必要ないよとね、消費税を減税する必要ないよと断トツね、無党派層で約 40% は消費税をなんで減税する必要ないんじゃないのという意見もあると思えば、これが各政党にもあるというのもやっぱりびっくりいたしましたね。我々市民としては、また総理大臣としてもね、国民のために消費税、食品の消費税ですね、食品だけに限る消費税ですよ、これを減税し国民を豊かに生活を支えようという中で、いやいややらなくていいんだよという人も、ああ結構いるんだねということにびっくりいたしました。維新の会におきましても、食料品の消費税減税は必要ないというのが 44.1% ね、かなりトップでございますね。そして消費税、時間がかかってもゼロにするべきだというのが各政党いますがね、しかし消費税はね、食料品の消費税なくてもいいんだよという党もいることには改めてびっくりいたしましたね。それぞれやっぱり住む世界が違うのか、しかし我々は市民としてね、国民市民のね、生活暮らしを守る意味でも、私は食料品、これは必要経費だから、贅沢品は消費税があっても食料品の消費税はやっぱりこれは減税をするべきかというのも、私もその同様の意見でございます。そしてですね、もう一つ、我々は今皆さんね、原油の供給不足を受けてね、政府が資源の節約や省エネ強化を呼びかけるかどうかというところのアンケートもありましたが、それもびっくりでございます。皆さん、この戦争が長引く、そしてこの原油から取れる中近東からのナフサというのが、ナフサです。

0: ですね、このビニール製品、プラスチック製品を作る、その製品が入ってこなくなる今危機的状況に向かいつつあるというのを我々国民を知らないといけない。そうすると何が大事かというと、なんでバラでたくさん買ってくればいいさってね、容器を持って買ってくればいいさというね考えも多少ねあるかもしれませんが、しかしそれを輸送するね、ね、包む包装紙がない、そして区分けして運ぶものがない、輸送ができないと、食料品であり生鮮食品であり、これでしっかりとねサランラップでありビニールのね容器であり、これに包んで運ぶのが細切れに運ぶことができない、輸送コストがかなりかかる時代になった場合、物価もまたこれ以上に上がっていくだろうということと、一番大事なところは材料があってもね、これを包装して運び持ち出す方法がないと、となれば皆さん食料品であり生鮮食品ストップをしてしまうわけでございます。食品衛生法から諸々の問題でこういった大きな壁にもしかしたら 2,3 ヶ月後にぶつかる可能性があります。ですから我々はこの戦争が長引かないように、戦争が早く解決し、ね、このような原油がしっかりと、ねね、しっかりと、ね、輸送ルートが安全で確保されるために、またされるまではお互いね、まあ、されてももちろんです。節約の意思、ね、努力、工夫をしないと、物があっても物が手元に届けることができない、スーパーに並べることができないという、今直面に達しようとしてますよ。達しようとしてます。ね、この辺がなかなかね、この放送では言ってくれませんね。そして、はい、今世界情勢どうなってるかというと、中近東以外の戦争にもね、またキューバもアメリカとね、この戦争またいろんな攻撃しようとしてる計画があるという情報もあるよと新聞載っているかと思えば、このウクライナとロシア相変わらずね、お互い停戦に持っていきたい、同協議をしたいというような中で、このウクライナも昨日またこの無人機ね、大量にロシアに飛ばした。この無人機だけでね、ロシア586機も爆撃追撃した、撃墜したというも報道もある。本当に恐ろしいですね。一体ウクライナ、ウクライナのゼレンスキー大統領何を考えてるか。ね、いかに和平交渉であり平和になるための協議をするかと思えば、ね、したたかにね、無人機これを大量に作り、586機も。この撃ち落とされたということで、昨日これをソ連に大攻撃をかけた。しかしこれをロシアに撃ち落とされたというのになりました。はあと思いますね。このように世界情勢まだまだ安定はしてないからすると、我々皆さん節約をする強い意志を持っておかないと大変でございます。それかと思えばね、水道料金もこれからね、長らく値上げもしておりませんでしたが、ね、今の玉城県政下の中でね、4年ごとにこれを上げていくことを、まず物価の値上がり、そのようなものに対応するためにね、少しずつ上げていきますという、この案が出されております。これがまた今議会、出てきたとき、どのようなものかということで、各市町村と自治体とも相談の上、また決まっていくかと思います。はい、本日も放送をお聞きいただきありがとうございます。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店余儀店嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 宜野湾市の 安全安心のお手

0: 時代を私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
2: よ。
1: 余計なものは入ってません。
2: な、
1: 何にでも使える。
2: み
1: みんなが大好き。
2: ね、
1: 猫も大好き。
2: よなみね、
1: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
3: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 母さん、うち家族全員 au だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病

0: くなさおめんじる、いいやじゃっさ
1: でしょう、父ちゃん。家中出し役って、いいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺいまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さん普天間の中にある、よなみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しが行く。

株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。

0: たまる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM お聞きの皆さん、おはようございます。月曜日午前11時、そして水曜日午後4時から宇多田坂荘幸せの花の時間です。約1時間昭和歌謡を中心に素晴らしい歌の数々を、案内役の私吉川勇とともにお楽しみください。はい、パーソナリティの吉川勇です。5月18日の月曜日、宜野湾歌謡友の会のチャリティー歌謡ショー、6月14日、もう一月も切りまして、まあ、練習会場では出演者のメンバーは練習に一段と熱が入っております。そしてファンクラブの方、石原正史さんのファンクラブの方からの問い合わせもだいぶ来てますし、チケットを置いている宜野湾市の社会福祉協議会からもチケットの追加がありまして、今朝届けたばかりなんですね。まあ、チャリティー歌謡ショーが近づいて、チャリティー歌謡ショーのことについていろいろお話しておりますけど、大事なことはミスをしましてね、司法に開催されたのでリスナーの皆さんにもお伝えしようかと思います。まあ、先週宜野湾市内の各家庭に配布されております秘書広報課が発行している宜野湾市報の5月号のですね、後ろの方のページなんですけど、この市民会館ガイドの方に第23回の宜野湾歌謡友の会チャリティー歌謡ショー、6月14日日曜日、時間をですね間違えましてね、私どもの方で、事務手続きで間違って、それがですね秘書広報課に行ったのが載って、まあ、みんなびっくりしてるんですけどね、申し訳ないんですけど、会場が18時になってます。これは17時半、午後5時半が正しいで、開演が18時30分になってますが、これは会場は17時30分午後5時半になりますね。そこをですね、ぜひ訂正いただいて、会場は5時半、開演が18時、6時、会場が5時半、開演が18時、午後6時、これが正しいということで、一つですね、司法をご覧

の方は気をつけてですね、当日は会場が5時半ですから、それまでに来ていただきたいと思います。それで四方に、下の方に注意書きがあるんですけど、宜野湾市民会館専用駐車場は消防庁舎増改築工事に伴い駐車可能台数が大幅に減少します。そういうことで、ご来館の際は公共交通機関の利用をお願いしますとありますね。まあ、できるだけ、相乗りするかですね、バス、公共交通機関バスですね、バス停が市民会館前というのことは、ちょうど真ん前に、バス停がありますので、そこの方にですね、バスで降りていただく、あるいは市民駐車場、あるグランドがあるところですね、そこは日曜日空いてますので、総務課の了解いただきましたので、市民駐車場のグランドじゃなくて駐車場側の方にですね、止めてもよろしいという許可をいただきましたので、そこで止めていただく。ですから市民会館専用の駐車場は市民会館の真ん前の前衛、それから消防署のですね裏側なんですがね、今増改築の工事がありますので、そこがいっぱいになると市民駐車場、野球場の方にですね、これもお止めいただくということでお願いします。大事なことですので、まあそういうミスしまして申し訳ないんですけど、ラジオ機の方ですね、6月14日は会場は17時30分午後5時半、開演が18時午後6時ですので、お気をつけていただきたいと思います。まあ、今朝もファンの方からメッセージいただいてますけど、後で、メッセージもリスナーの方にお知らせします。石原正史さんの特集がずっと続きましたので、リクエストがですねだいぶ手元に来ておりますので、それを今日は紹介しながら、石原正史さんの曲はこの番組のエンディングに使われている沖縄賛歌を聞いていただくことになります。さあ、それじゃあですね、宜野湾市内の方のリクエストなんですけど、1曲目はこのラジオ局のある市内ガネ湖に住んでおります仲間さとみさんからリクエストで、花は咲くチャリティーソングですね、東日本大震災の復興支援ソングとして NHK の企画に作成されたこの曲、タイトルである花は咲くという言葉は歌詞の中で何度も繰り返されております。そこに込められた未来へ向けた祈りと願い、そして希望、静かに穏やかに前を向くことを後押しする一曲です。まあ、作詞の岩井俊二、作曲の菅野陽子さん、二人とも被災県の出身で、歌唱も被災地の出身やゆかりのある著名人が多く関わっております。東日本大震災の被災地、そして被災者の方々の復興支援のために制作されたチャリティーソングです。さあ、金子すま仲間さとみさんリクエストで花は咲く、お聞きになってください。どうぞ。

山さとみさんでゲスト花が咲くでした。さあ石原まさしさんの曲に行きましょうか。日曜日なんですけど、昨日ねラジオ局の石原まさしさんの属するラジオ局の社長の若松さんとお話したんですがね、もうびっくりしました。このラジオ局の社長さんはもう日本の音楽界で伝説の人物、80歳越してるんですけど、シーベソニーが全盛期の時のですね有名な音楽プロデューサーなんですね。なんでこんな有名なレコード会社の社長さんと一緒に仕事してるから不思議で、マネージャーさんに聞いたんですよ。そうしましたら、大阪でしたかね、この全国ののど自慢大会の決勝戦の審査委員長を勤めていた方が若松さん、石原まさしが中学2年の時なんですけど、その時に、審査委員長だった若松さんが目に留めて、それで今のレコード会社に専属となって日本中

駆け回って歌ってるとこういうことなんですね。まあ、びっくりしました。実は私 CBS ソニーのクラシック部門の沖縄の責任者として CBS ソニー6年か7年ぐらいやってましたんで、偶然なんですね。びっくりしましたよ。それでその話しましたら、若松社長がですね、よく知ってました、 CBS ソニーはですね、まあ、CBS ソニー全盛期の時のですね、まあ、音楽プロデューサーで、現在社名がソニーミュージックエンターテイメント、まあ、レコード業界は不況の中一人勝ちですね、ソニーミュージックエンターテインメントはね、まあ、そういうことをお伝えしながら、そして何よりもこのラジオのファン、石原町の大ファンのヤンバルののりさんから 5月4日、それから今朝メッセージが届いてます。いつもいつもありがとうございます。4日はですね、連休で収録だったもんですから目を通してませんけど、今日2枚いただきまして、音楽の合間にまた紹介します。さあ、石原町の曲これからおかけするのは、この番組のエンディング曲に使わせていただいています。木名正吉さんが提供した沖縄参加、どうぞお聞きになってください。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部

0: 安い、いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば今空いてます、
1: ユニオン
0: 今も空いてるよ、リディ、リッカ
2: ー。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700 佐藤株式会社。
3: 沖縄中部を楽しむ情報誌中部ガイド、あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話098-937-7105です。お待ちしてます。
4: 防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325 三和ハウス。
5: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、郷土の引っ越し輸送会社。
6: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
7: 0120-02-2000 番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

はい、YouTube で音楽の聴ける歌謡番組歌で咲かそう幸せの花、5月18日月曜日、今聞いていただきました沖縄参加はですね、6月14日宜野湾市民会館大ホールで石原雅史さんが後半この沖縄参加を歌うときにですね、司会する私が呼びかけます。会場におられる、観客の皆さん、どうぞカチャーシをですね踊ってくださいということで、観客席と舞台の間に、広場がありますので、そこでできるだけ多くの方がカチャーシを踊っていただく。そして舞台の上では出演する友の会のメンバーが5、6名石原雅史さんの後ろでカチャーシを踊ることになっています。非常に軽快のテンポのいい曲ですね、沖縄参加。それでこの番組のエンディング曲に使わさせていただいています。6月に入りましてもずっと雅史さんの曲をかけますが、あと残ってるのはですね、雅史のずんどこ節と、そして男のさんがですね、ほとんどがですね、CD、石原雅史さんのこの番組で、取り上げておりますけど、残りあと2曲なんですが、6月に入りまして、重複しますけどね、また特集でずっと続けていきますのでよろしくお願いします。さあ、続いて永田お住まい市内山城のり子さんからリクエストで、香西かおりの雨酒場ですね、第30回日本レコード大賞の新人賞。まあ高校卒業して歌手活動と並行して香西かおりさん銀行員をしてたんですね。まあ昭和63年沖縄では京都国体で沖縄水産高等学校が野球で優勝した年なんです。その里村隆二さんの詩が素晴らしい。おちょこにお酒継ぐたびに涙が落ちる音がする。さあ、永田お住まい山城のり子さんリクエスト、香西かおり昭和63年雨酒場、お聞きになってください。どうぞ。

はい、アメ酒場でした。まあ、YouTube ご覧のイシュラムサスのファンクラブの方々、ずっとこの番組は必ず放送の時に石原正さんの歌声をお聞かせしますので、よろしくお願いいたします。6月14日当日は受付の方、市民会館大ホールの受付のそばでマネージャーさんが新曲の発売もありますので、ご曲のほど CD のですね購入のほどもよろしくお願いします。さあ、続きまして、宜野湾市内伊佐住まい大川節子さんからのリクエストが来ています。フォークシンガー吉田拓郎の昭和46年、結婚しようよ。

沖縄では昭和46年沖縄返還協定が調印された年です。当時のフォークソング界における反戦とか、政治という主流テーマを覆し、等身大の幸せとか平和の日常の愛を歌った元祖結婚ソングなんですね。シナ・イソースマ、大川節子さんエリゲスト。昭和46年吉田拓郎、結婚しようよ。お聞きになってください。どうぞ。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リディ、リッカ
4: ー。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700、 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌、チューブガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話

0: 098-937-7105 です。お待ちしてます。防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325 三和ハウス。
1: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術。郷土の引っ越し輸送会社。
0: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
2: 0120-02-2000 番引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

0: せーの、
1: おたで咲かす幸せの花。
2: はい、歌で咲かす幸せの花。6月14日にはぜひ多くの方にカチャーシーを踊っていただきたいと思います。さあ、続いて宜野湾市内王者なからのリクエスト、渡辺博さんから。渡辺博さんは6月14日初舞台ですね、頑張っていただきたいと思います。初舞台ですので、プログラムは後半の方に、準備しております。リクエスト曲は昭和52年冠二郎の旅の終わりに、まあ、昭和52年沖縄では新婚のメッカ宮崎県を抜き、沖縄へ1200組の新婚さんが来沖した年です。流れてさすらう旅は、今日は函館、明日は釧路、まあ、自ら出演したテレビ朝日のドラマ海峡物語の主題歌ですね。王者のお住まい、渡辺博さんリクエスト。昭和1977年昭和52年冠二郎の旅の終わりにお聞きになってください。どうぞ。

渡辺博さんリクエスト旅の終わりにでした。さあ続いてはこのラジオ局のある宜野湾市ガナコから中田とひど子さんからのリクエスト、中井明、高橋勝とコロトティーナのシアンバシブルース、昭和43年、まあ、沖縄では沖縄テレビと RBC テレビカラー放送を開始した年作られた曲なんですね。長坂市内のキャバレー12番館の専属バンドの中井明、高橋勝とコロトティーナ、シアンバシブルース、長崎市の浜町アーケードの南東に位置する歓楽街であるんですね。このシアンバシの意味は花町時代、遊郭へ行こうか戻ろうかと思案したので名付けられたということなんですね。さあ中田と秀子さんリクエスト、中井明、高橋勝とコルトティーナ、昭和43年、シアンバシブルース、お聞きになってください。どうぞ。

0: せーの、
1: おたで咲かす幸せの花。
2: はい、 YouTube で音楽のける歌謡番組歌で咲かす幸せの花、5月18日月曜日。さあ続いてのリクエスト、市内かかずお住まい金城誠心さんからリクエスト、石原裕次郎、昭和62年思い出はアカシア。まあ、沖縄では宜野湾市内にある沖縄コンベンションセンターが落成した年作られたんですね。昭和62年の8月の11日、東京青山葬儀場は4万5000名のファンが改装。裕次郎さん最後のレコーディング曲、北の旅人のカップリング曲、北の旅人の裏面ですね、レコード曲の裏面の方のカップリング曲。お亡くなりになった日からテレビは特集番組を編成し、ニュースやワイドショー番組で裕次郎さんを追悼し、主演映画を次々放映したんですね。まあ、最後のレコーディング曲、北の旅人のカップリング曲、かかずお住まい金城誠心さんからリクエスト、石原裕次郎、昭和62年思い出はアカシア、お聞きになってください。どうぞ。

はい、思い出はアカシアでした。まあ、ヤンバルのノリさんというチャットでね、出していただいているこのファンの方々ありがとうございます。まあ、この番組を今後とも一つよろしく視聴お願いします。これだけ皆さんがメッセージくれたりチャットやったりして非常に励みになりますので、6月14日もまたチャリティーにご来場お願いいたします。まあ、5月4日そして今朝とメッセージいただきまして、ヤンバルのノリさんありがとうございます。さあ、残りのお時間はいつものようにスポーツの話題、釣り情報です。さあ、6月入ってあと25日ですか。ワールドカップの北中米大会が開催します。6月11日の開催です。決定、代表26人、団長の三笘仙外、森穂ジャパン。本当に団長残念ですね。三笘選手怪我でね、戦力的にはだいぶ影響を受けますよ、日本チームはですね。まあ、6月14日に初戦、開幕が11日、最初はオランダとの対戦になるんですけど、ミッドフィルダーの三笘薫、ねえ、残念ですね、負傷して、直前に負傷してですね、出れなくなったんですけど、まあ、他のメンバーが頑張っていただくと、長友選手なんかね、5年連続ですよ、5回連続ですよ、大したもんですね。もう39歳になるんですけど、昨日のスポーツニュースでテレビで出てましたけど、頑張るということでね、まあ、優勝目指して頑張っていただきたいと思います。そして琉球ゴールデンキングス、 CS の決勝進出ですね。 B リーグの23日から長崎と優勝を争います。2連勝ですよ、準決勝名古屋をね。まあ、沖縄人またね、23日からのゴールデンキングスの応援で多くの方がテレビに釘付けとなるはずです。さあ、メジャーリーグ、大谷翔平防御率は第1位、 0.82 の数字、すごい数字ですね。防御率が 0.82 なんてメジャーリーグで大したもんです。サイヤング賞ね、目指して頑張っていただきたいと思いますし、

は5打点初三塁打、ね、三塁打打ちましたね。まあ投打ともに頑張っております。さあ釣り情報ですね。釣り情報は伊江島沖116.5センチ、35キロ、ヤイトハタ、女性釣り師ですよ、釣った方は35キロですって。5月とかギロワ海岸 3.19キロ、アオリイカ釣れてます。それから5月9日には糸満海岸124センチ、32キロ、浪人アジですね。素晴らしいですね。さあお時間です。石原まさし、沖縄さんか聞きながら、それじゃ来週まで、ごきげんよう。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
1: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
2: 西原町上原2丁目2の6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。

0: ポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
3: キノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。この時間はギノワンシティ FM のガネコのスタジオからギノワンシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はひろこです。よろしくお願いします。はい、なんか、今日のお天気は曇りなんですね。はい、窓を見ても曇ってるなという感じですけれども、はい、早速この天気予報から参りましょうかね。はい、今日ですね、5月の18日月曜日、今日は曇り、ところにより雨、北東の風やや強く、波は 2.5 メートル、後3メートルになります。北東の風なので少し涼しい感じがするかもしれませんね。ですね、朝の、日中の最高気温が26度で、降水確率は午後は 30% というふうになっております。はい、ですね、この後本島地方は、高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で曇っており、雨の降っているところがあります。18日は湿った空気の影響で、ところにより一時雨があるでしょうという感じですね。でこの後の天気予報、明日は

曇り時々晴れ。そうですね、昼前から晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。明日もね、北東の風になってて、最高気温が27度になってますね。明後日も曇り時々晴れ、木曜日もそんな感じ。金曜日からね、曇り一時雨という風になってきますので、ちょっと雨はそんなにところによりっていう感じですね。ずっと降ってるっていう感じではないようですね、木曜日ぐらいまでは。なんかね、でもやっぱりちょっと5月に入っても肌寒い感じがまだまだしておりますけれども、皆さん風邪などはひいてませんでしょうかね。はい、ですね、はい、今日はね、何の日行ってみたいと思います。今日は18日ですので、国際親善デー。1899年明治32年のこの日、オランダのハーグで第1回平和会議が26カ国の参加により開催され、国際紛争平和的処理条件、処理条約が結ばれました。これを記念し設けられ、日本では1931年昭和6年から行われているっていうのが国際親善デーですね。そしてですね、18リットル缶の日。18リットル缶、通称石油缶、一斗缶は従来5ガロン缶と呼ばれていましたが、18リットル缶に名称が統一されました。そこで5ガロンの5と18リットルの18から5月18日が全国18リットル缶工業組合連合会により記念日として制定されましたという日です。最後です、言葉の日。5月の5をね、子、18を飛ばの語呂合わせから生まれたこと、記念日で、言葉を正しく使うように心がける日。2019年に横浜みなとみらい、BUKATSUDO と書くんですけど、連続講座言葉の企画の企画生らによって制定された日だそうでございます。そして今日起きた出来事の中から一つだけ、今日はですね、2005年平成17年のりのみや様と東京都職員黒田よしきさんの、結婚式が11月15日に東京都千代田区の帝国ホテルで行われることが決定した日でそうでございます。のりのみや様ってあれですよね、すごくご結婚されてからすごくお綺麗になられたなと私は思うんですけどね。はい、という日でございました。さあ、今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。今週の一曲をね、お届けしていきたいと思うんですけれども、今週の一曲はですね、私たちの番組、ギノアシティ FM でも番組を持っていただいています、こちひらたかねさんの曲をチョイスしました。こちひらたかねで、ちょっと待ってくださいよはい、こちひらたかねでメンソーレ国際通り。

0: 茶が中国際通りに面それ
1: お届けしました。今週の一曲はコチヒラタカネさんでメンソーレ国際通りでした。コチヒラタカネさんは明日火曜日ですね、火曜日の10時からコチヒラタカネの大体沖縄という、ね、番組を担当して、いただいております。ね、すごく楽しい歌でしたけれども、お話も、ね、上手なので、ぜひ、ね、明日の10時聞いてみてください。はい、ということで今日はですね、月一の、AU Today AU インフォメーションがありますので、こちらの方をお聞きいただきたいと思います。
2: Today AU インフォメーション、沖縄シティ FM をお聞きの皆さん、 AU ショップラソエの中里瑞希です。このコーナーでは AU ショップスタッフがお伝えできるお役立ち情報をお伝えします。
1: はい、
2: はい、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、今日は iPhone のパスワードアプリとヘルスケアのアプリについて紹介します。
1: はい、
2: はい、iPhone ってこのね、はい、本当にたくさんの機能がついてると思うんですけど、
1: はい、
2: ただもう便利そうだなとは思ってても、うん、実際にあまり使ってないアプリって結構この標準のアプリの中にもあるかなと思います。
1: わからないだけかもしれませんね
2: もう LINE と連絡先しか使わないよって方は特にそうかなと思うんですけど、うん、
1: はい、
2: 今回ご紹介するこの2つのアプリもまさにそんな存在のアプリかもしれません、
1: うん、はい、
2: でも実は日常生活の中でかなり役立つ機能が入っているので、
1: はい、
2: 今日はその魅力をお届けできたらなと思います。
1: はい、お願いします。
2: はい、まずはパスワードアプリについてです、
1: うん、
2: 最近の iPhone ではパスワード、
1: うん、
2: 日本語だとパスワードというアプリの名前、アプリが入ってます、
1: はい、
2: 簡単に言うと ID やパスワードを安全に管理してくれるアプリです。
1: あ、そんなのがあるんですね
2: はい、実はあるんですよ、
1: はい、
2: 皆さん普段いろいろなサービス使えますよね。動画配信サービスだったり、はい、ネットショッピングだったり、うん、インスタグラムや TikTok、Amazon、Netflix など、うん、気づけばログイン情報ってかなり増えていると思いませんか。
1: はい、思いま

0: そうですよね、うん、その中でよくあるのがパスワードが思い出せない。
1: もうあるあるすぎて、
0: あるあるですよね。私たちスタッフでも全然あることなので、はい、という場面が多いと思います、はい、ただ覚えるのが大変だからといって、うん、皆さん同じパスワード使ってる方多いと思います
1: ドキ、
0: はい、ただそれは少し危険とも言われています。もし一つのサービスから情報が漏れてしまった場合、はい、他のアカウントにもログインされてしまう可能性があるからです。
1: うん、ね、
0: 複雑じゃん、簡単にも名前と誕生日とかで作ってる方が多いかなと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい。まあ、ただとはいえ、うん、じゃあ全部違うパスワード、うん、複雑なパスワードを作るのかっていうと、それを覚えるのは
1: もう
0: それこそ大変だと思います。
1: 至難の技
0: そうですよね。そこで便利なのがこのパスワードアプリです、はい、iPhone 側が自動で安全性の高いパスワードを作って保存してくれるので、うん、はい、自分で全部覚えておく必要がありません。
1: これって自動で作ってくれるんですか？
0: そうです、そうです。パスワードのアプリを許可しておけば、勝手にもう複雑な、
1: はいはい、
0: もう英語と数字が混ざった複雑なパスワードを作ってくれます、うんう
1: ん、
0: でログインする際も、うん、フェイス ID で確認するだけで入力してくれます、はい、で指紋認証の方まだいるかなと思うんですけど、はい、ホームボタンがあるタイプ、うんうん、その方は指紋認証の登録をしておけば、うん、その確認をするだけで入力してくれます、
1: うん、
0: なので自動入力自動パスワード作成ができます、うん、はい、なのでとても楽になります、
1: はい、
0: さらに便利なのがこのパスワードは漏洩した可能性がありますと通知してくれる機能です。
1: へ、
0: 今現在この最初に設定しているパスワードとかを引き継いで使う場合、うん、まあ、それが1個漏れてしまった、うんうん、このアプリから漏れてしまってる可能性がありますよっていうのが通知ですぐ
1: 来るんだ、
0: 来てくれます。最初この文言が出るとちょっと不安に思う方が
1: です、ね、
0: うん、驚く方も多いと思うんですけど、うんうん、思うんですけど、今のうちに変更した方がいいですよという通知になるので、
1: はい、
0: 漏洩した可能性なので、
1: あ、なるほど、
0: 今ちょっと簡単すぎるとか、
1: うん、
0: 例えば1234とか、
1: ね、うんうん、
0: 文字が並んでいるものとかだと AI が勝手に判断してこれはセキュリティ上あまり良くないパスワードかもしれませんっていうので、
1: うんうん、
0: 通知してくれるので、
1: はい、
0: セキュリティ面ではかなり安心感があるかと思います、
1: はい、
0: あと個人的に便利だなと思うのが、うん、Wi-Fi パスワードの共有です、
1: うん、はい、
0: 友人や家族が家に来た時に Wi-Fi 教えてってなることありますよね、
1: うん、
0: で以前はこのルーターの裏を見ながら、うんうん、
1: はい、
0: 長い英数字を確認してもらってそれを友達に打ってもらってっていう感じでしたが、
1: はい、
0: 今は iPhone 同士であれば、
1: うん、
0: この近づけるだけで共有できることができます、
1: はい、
0: このパスワードの方に Wi-Fi、
1: はい、
0: この Wi-Fi のパスワードを入れる設定があって、
1: はい、
0: ご自身の携帯でそれを設定しておけば iPhone の方が来た時は近づけて Wi-Fi のこの
1: 交換みたいなの
0: 交換、ここに持ってる、
1: うんうんうん、
0: ご自身で持ってる情報をお渡し、
1: はい、
0: この Wi-Fi のパスワードだけお渡しすることができます。
1: そんなことができるんですね、
0: はい、今もうそういうのができるようになってて、こういうところにまあ技術の進化っていうのを感じるかなと思います。
1: も
0: う、
1: はい、
0: ただ iPhone 同士なので、
1: うんうん、
0: まあ、今後 Android も OK になってくるかはわからないんですが、うん、今現在は iPhone 同士であれば大丈夫です、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 携帯同士近づけていただくだけで大丈夫なので、
1: うんうん、
0: それから最近は確認コードの入力もかなり便利になっています、
1: はい、
0: 以前はこのショートメッセージ来て、うんうん、わざわざショートメッセージに行って、
1: うん、
0: 番号を確認してまた番号を打つっていう入力の流れだったと思うんですけど、
1: は
0: い、自動的にこのショートメッセージに届いてるパスワードを確認して、
1: うん、
0: キーボードの上の方に予測変換みたいな形でパッと出てくるようになってきてます、
1: はいはい、
0: 入力候補に出してくれる機能になります、
1: はい、
0: 小さいことなんですが毎回戻って入力しなくていいのは、
1: うん、
0: 一度慣れるとかなり快適です、
1: うん、
0: 最初のうち何この数字って逆に不安になる方も多いみたいなんですけど、
1: そうそうそう、
0: これが実際ショートメッセージのですよって案内すると、あ、こっからすぐ入力できるんだ、今まで見てたっていう方が、うん、結構いたので、
1: ね、はいはい、
0: 小さいことなんですが入力しなくていいのは慣れると快適かなと思います。
1: はい、
0: ただここで大事なのが、うん、iPhone 自体のロック管理です。はいはいはい、先ほど今全部お話ししたパスワード管理も含めてなんですが Face ID やパスコードが設定必ず必要になります。
1: うんうん、
0: またそのフェイス ID やパスコードはいわば鍵のような存在、お家の鍵のような存在なので、うん、簡単すぎる番号にしてしまうのは少し危険です。うん、最初の画面のロックのコードのことですね。0000とか1111とかってあんまりするのは良くない。
1: うんうん、
0: 一番は忘れてしまうことがデータが抹消される原因とかにもなるので、
1: うん、
0: 一番あまり良くないんですが、はい、簡単すぎるのはあまり避けた方がいいです。
1: うんうんうん、
0: ご自身の誕生日をちょっともじったものとか、
1: うんうん
0: うん、よく使う4桁の数字とかっていう風に設定した方がいいです。うんうん、でまた探す iPhone のこの探すっていう機能をオンにしておくと、うんうん、万が一 iPhone をなくした時にも位置感確認ができるので、
1: はい、
0: その点でも安心かなと思います。ただその時にも、
1: うん、
0: このパスワードパスコードパスワードの設定とかっていうのをしてないと、うん、この iPhone 探すの機能もオンにできないのでそこだけ気をつけるようにお願いします。
1: はい、わかりました。
0: はい、続いてですね、はい、ヘルスケアアプリです。うん、まあ、これもあんまり使ってない方、はい、なんか見たことはあるみたいな白い背景にピンクのハートの、
1: うん、
0: まあ、心臓みたいなマークがある、うん、ついてるアプリなんですけど、はい、正直あまり開いたことがないよっていう方が多いかもしれません。うん、でも実は かなり多機能なアプリになっています。うんうん、まず有名なのが歩数の記録です。
1: はい、
0: iPhone を持ち歩いているだけで1日にどれくらい歩いたかを自動で記録してくれます。
1: うん、
0: これ見てみると結構面白くて、
1: うん、
0: 休日にはほとんど外へ出なかった日は今日は1000歩も歩いてないよとかなんてこともありますし、
1: うんうん、
0: 逆に旅行やテーマパークへ行った日は1万歩以上になっていたりします。
1: うん、確かに
0: 普段の生活が数字で見ることができるので、
1: うん、
0: 意外と新鮮です。
1: うん、
0: まあ、例えばダイエット中の方とか、
1: うん、
0: 運動不足を気にしている方にいい機能かもしれません。今日は少し歩こうかな、例えば毎日じゃあ5000歩は目指そうとか、
1: うんうん、
0: 1万歩を歩こうっていう癖づけにもなるかなと思います。
1: はい、
0: さらに睡眠の記録もすることができます。
1: そうなんですね。
0: アップルウォッチを使ってる方とか、うん、特に分かりやすいかなと思うんですが、
1: はい、
0: 何時に寝たのかどれくらい眠ったのかなどを確認することができます。うん、アップルウォッチを持ってない方とかは、
1: うん、
0: 携帯を使うのをやめてからどれぐらい経ったかっていうので、
1: うんうんうん、
0: おおよその睡眠時間、
1: うんうん、
0: でここに寝てるこの時間で寝てるとしたら深い睡眠に入ったのはこの時間ですよとかっていうおおよそのやつを見ることができます。
1: はい、
0: で Apple Watch 使ってる方はもうそれがもう鮮明にというか、
1: うんうん
0: ね、詳細で出るようになります、うんうん、などを確認することができます。はい、これを見ると思ったより寝不足だったんだなということに気づくこともあります。
1: うん、
0: 忙しいとつい睡眠時間を削って感覚だけで考えてしまいますが、うん、実際に記録としてみると生活を見直すきっかけにもなりますよね。
1: うんうんうん、はい、そうですね。
0: はい、でプラスですね、最近すごいなと思ったのが薬の管理機能、
1: 薬、
0: はい、がありまして、
1: はい、
0: 飲む時間を記録したり、うん、通知してくれたりするので、
1: うんうん、
0: 飲み忘れ防止にも役立ちます。
1: なるほど、
0: このお薬の飲む時間ですよとか、うんうん、朝昼晩とかだったら飲みましたかとかっていう通知を設定することができます。はい、以前なら専用アプリが必要だったようなことが、
1: うん、
0: 最初から iPhone に入っているのは驚きです。
1: そうですね。
0: はい、それからメディカル ID という機能もあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これが持病やアレルギー、
1: うん、
0: 緊急連絡先などを事前に登録することができる機能です。
1: うん、はい、
0: 万が一事故や体調不良で自分が説明できない状態になった場合に緊急時の情報として役立つ可能性があります。
1: なるほどね。
0: 使う機会がないのが一番ですが備えておくと安心 する、うん、安心できる機能ですね。
1: あ、でもそういうね持病持ってらっしゃる方はあったら嬉しい、ね、
0: そうです、ね、電源ボタンカチカチと押すとそれが出てくるように設定ってできるので、うん、
1: はい、
0: ヘルスケアのアプリから設定することができます、
1: うん、
0: また生理周期の記録など日々の体調管理に使っている方も多いかと思います、
1: うん、
0: 体調ってその日だけを見ると分かりづらいこともありますが、記録していくことで、あ、この時期は疲れやすいんだなと自分の傾向に気づけることもあります、
1: はい、
0: ただヘルスケアアプリって時々ちょっと、うん、現実を見せてくれるんですよね。
1: 何ですか、
0: はい、睡眠時間が短かったり、うん、歩数が少なかったり、
1: うん、
0: そうするとアプリで少し休みましょう、うん、もう少し歩きましょうというふうに通知が流れてくれます
1: そうなんだ。
0: でも逆に しっかり眠れた日やたくさん歩いた日は、うん、この見える化することで、
1: うんうん、
0: とまあ何でしょう、日々の生活習慣見直すこと、うん、見える化することによって大切、あ、気づくべきことに、うんうん、気づけるかもしれないです。
1: これはあれですか、今日はよく歩きましたとか。
0: あ、そうですそうです、
1: よく眠りましたじゃないですけど、
0: いつもの平均よりも何歩多いです、
1: うんうん、
0: いい進歩ですね。
1: あ、そうなんだ、
0: 続けていきましょうとか。
1: あ、そんな風にしてくれるの。
0: はい、
1: あら、な
0: んか AI がそれを言ってくれるんですけど、うん、
1: そうするとね、
0: 頑張ろうって
1: 怒られるだけじゃなくってね
0: そうですね、
1: 励ましてくれると嬉しいですよね、
0: うん、いい睡眠でしたとか、
1: うんうんうん、
0: そういった
1: ものも出てくるんだね、
0: はい、いや、アドバイスが出てくれるので、
1: うん、いいですね、
0: はい、気づきになるかなと思います、う
1: ん、はい
0: はい、ということで今回は iPhone のパスワードアプリとヘルスケアアプリについてお話ししました、
1: うん、はい、
0: まあ、どちらもあまり意識しないアプリかもしれません、うん、が知っておくとかなり便利な機能がたくさん入っています。特にパスワード管理は今の時代とても大切かなと思います、
1: うん、そうですね、本当に忘れるんですよ、
0: はい、わかります。
1: メモに貼り付けておいたりするんですけど、
0: う
1: ん、
0: メモしたものもあれこれ違うか変えたかなとか、
1: はいはい、
0: 結構あるかと思います。それもパスワードアプリをちゃんと使っていれば、
1: うん、
0: じゃあアップデートしましょうか、もうこれにパスワード変更されてます、
1: うん
0: うん、次回からこのパスワードで入るようにしますかって来てくれるので、ちゃんと設定しておけば便利に使えるかなと思います、
1: うん、じゃあ何かのパスワードを求められた時はそこに行って見ればいい、
0: 見ることができます。
1: なるほど、はい、便利ですね、
0: はい
1: はい、
0: でヘルスケアアプリは自分の生活を見直すきっかけにもなります、うん、ぜひ皆さんも一度開いて試してみてください、
1: はい、
0: でちょっとねさっき一番最初に話したパスワードのアプリは、うんうん、いやフェイス ID だったりパスコードの設定っていうのが必ず必要になります、
1: はい、
0: で Wi-Fi のこの共有とかも、うんうん、最初に Wi-Fi の設定をしてこの共有するのを許可していいかどうかっていう設定もあるので、うんうんう
1: ん、
0: もしそういった設定とかでやっぱりちょっとわからないよっていう方は、うん、ぜひ来店お待ちしてますので、
1: はい、
0: A ショップ浦添もしくは A ショップ砂部にご来店、うん、ご連絡お待ちしてます、
1: うん、はい、
0: au ショップ浦添が 098-876-7340 au ショップ須鍋が 098-926-2970 となっております、
1: はい
0: はいはい、ね、どちらもねあんまりiPhone 使ってるけど使、うんうん、このアプリ使えてないっていう方結構いるかと思うので、ぜひぜひ使ってみてください。
1: 本当そういうの多いかなと思います。
0: 多いかと思います。 iPhone は特にそうかもしれないです。あ、こんな機能最初からついてたんだ、アプリ入れなくていいねとか
1: ね、
0: そういったのが結構多いかと思うので、
1: 新しくしたのはいいんだけれども、
0: う
1: ん、そこに一生懸命
0: で、ね、
1: 中に入ってる機能まで全部知らないっていうの多いかなと思いますんでね、うん、ぜひね、はい、ショップに行って聞いた方がお得なので、
0: はい
1: はい、
0: ぜひ、ね、大体お願いします。お、
1: はい、
0: 待ちしております。
1: はい、はい、ありがとうございます。では1曲リクエスト、はい、お願いします。
0: はい、リクエスト曲で上白石萌音さんで、
1: うん、
0: ガンダーラです、
1: はい、懐かしい

0: 紹介させて水木のシネマで一休み。このコーナーでは私の時には皆さんのおすすめ映画を勝手に紹介させていただきます
1: 、はいはい、よろしくお願いします、
0: はいはい、今日紹介するのは、映画プラダを着た悪魔2をご紹介します。
1: もう見てきたんだ。
0: はい、すでに2回見ております。
1: え、2回あ、じゃあ面白かったんだね。
0: はい、すごい面白かったのです、うん、もうぜひ今日はお届けします、
1: はい、
0: 1の話は多分だいぶ前にしてるかと、
1: ね、結構昔なんですよね、
0: はい、20年前、2006年に1が公開されてるんですけど、うん、私も1はもう何百回見てるかもしれないですもうすっごい見てて、
1: うん、
0: はい、1が好きだった方はもう、ね、うんうん、映画館も一品に公開で2日に行ったんですけど、
1: はい、
0: うん、もう満席で人もいっぱいでした、うん、はい、うん、鬼編集長ミランダを演じたメリルストリープ、
1: はい、
0: 毎回これ噛んじゃう、はい、と主人公アンディを演じたアン・ハサウェイのコンビが再び帰ってきたということで、うんうん、公開前から世界中でかなり話題になっていましたね、うん、
1: はい
0: はい、今回のプラダを着た悪魔2は前作から約20年後の世界が舞台、
1: うんうん、
0: ファッション誌ランウェイのカリスマ編集長ミランダ、
1: うん、
0: そして彼女の元アシスタントだったアンディが再び交わる物語です、
1: はい、
0: 前作では夢を叶えるために頑張る女性の成長物語が描かれていましたよね。
1: そうでしたね。
0: でも、うん、今回はちょっと違うんです。仕事、キャリア、年齢、立場、人生の優先順位、うん、20年間という時間を経たからこそ見えてくる大人になった女性たちのリアルがテーマになっています。
1: あ、じゃあちゃんと年取ってるんだね、
0: はい、そうです。ちゃんともうあの2006年のから2026年でちょうど20年経ってて、
1: うん、
0: この映画の中でもちゃんと20年後経ちましたっていう時が一緒になってる状態です。
1: そうなんだ。はい
0: はい、しかも今回ファッション業界そのものを大き、うん、そのもの自体も大きく変化していて、紙の雑誌からデジタル化の時代となっています。かつて絶対的だったランウェイというブランドも時代の波に飲み込まれそうになっているんですね、
1: うん、
0: はい、そんな中で絶対女王だったミランダがどう動くのか、
1: はいはい、
0: ここがめちゃくちゃ面白いポイントです、
1: うん、
0: 前作のミランダってとにかく完璧で冷たくて隙がなくて、
1: うんうん、
0: 悪魔って呼ばれる理由もなんとなくわかる存在だった

0: かなと思います、はい、でも今作ではそのミランダにも時代の変化が襲いかかります、はい、ね、今の時代、ね、一作目とか洋服を投げて、はい、かけといて、
1: うん、
0: コーヒー買ってきてみたいな感じのシーンがいっぱいあったと思うんですけど、
1: まさか、今じゃこれはね、
0: まさか自分でもうハンガーに服をかけてかける、はい、今はねこれが何払う何とか払うって言われるような時代、うん、そういったのも入り混ざった映画になってます、うんうんうんうん、つまり今回は若い主人公が成長する話だけじゃだけではなく、頂点に立ち続けた人間がどう生き残るのかという物語になっているんです、
1: はい、
0: これ前作ファンほど刺さるかなと思います、うん、あの見方がねちょっとまた変わってくるので、うんうん、そしてもちろんファッション映画としての魅力も健在です、うん、衣装が本当に豪華です、華もう今回もハイブランドのドレス、うん、コート、バッグ、ジュエリー、うん、全部が歩く雑誌みたいな世界観で見てるだけでテンションが上がります。もうすごいです、ね、もう見てもらったら一番わかるかなと思います、
1: はい、
0: 特にミランダが登場するシーン、うん、空気変わります。
1: さすがですね、
0: はい、出てきたって感じでした。もう会場もすごい、あ、この人来たって一瞬でわかる、うんうんうん、シーンとなってます、
1: はい、
0: 静かなのに支配力がすごい、
1: うん、相変わらず、
0: はい、相変わらずでした。そしてアンディ、アンハサウェイ演じるアンディですね、
1: うん、
0: 前作ではダサい新人としてスタートした彼女が今回は自分の人生をしっかり歩いてきた大人の女性として登場します。前作のこの1作目で最後は結局このランウェイをやめて、
1: うんうんうん、
0: ジャーナリストとして仕事をスタートするで終わったんですけど、 そうでしたっけね、
1: うん、
0: そっから、はい、20年経って服装とかもなんかちょっとメンズライクな服装なんです。やっぱ動きやすさは、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、なるほど、
0: アンディらしい、
1: うんうん、
0: 格好でスタートするんですけど、前作を知ってる人ほど、あ、このアンディがここまで来たんだなという気持ち、うん、ちょっと感動すると思います。
1: はい、
0: さらに今回はエミリー・ブランド演じるエミリーやスタンリー・トゥイッチ演じるナイジェルも続投してます。
1: 一
0: で出てるのも、はい、メンバー全部一緒、はいはい、
1: 続投だね、
0: はい、前作メンバーが揃うだけで帰ってきた感がすごいあるかなと思います。しかも単なる懐かしさ頼りの続編ではないです、
1: うん、
0: ちゃんと今の時代に合わせてアップデートされています、
1: うん、
0: SNS 時代のファッション業界、はい、働き方の変化、はい、女性のキャリア感、
1: うん、
0: だから20代でも30代でも40代でもそれぞれ違う刺さり方する作品になってると思います、
1: うん、
0: あと個人的に好きなのがこのシリーズでキラキラ映画に見えて、うん、実はかなり現実的なところですね。物の考え方っていうのがリアルだなと思います、うんうん、夢を追うって楽しいことだけではないですし、
1: うんうん、
0: 仕事で成功するって自分の時間や人間関係を削ることもある、
1: うんうん、
0: 私仕事してあんまりそこまでこの考えることないんですけど、うん、この映画を見るだけでまた物の見方が変わるかなと思います、うん、自分は何を優先したいのかっていうテーマがずっと流れています、
1: うん、
0: だから見終わった後もちょっと背筋が伸びる、
1: うん、
0: 明日また頑張ろうかなって思える映画になります、
1: はい、
0: ちなみにプラダを着た悪魔は公開直後からかなり大ヒットしていて、
1: うん、
0: 日本でも洋画ナンバーワンスタートを記録したそうです。
1: さすがですね、
0: はい、前作ファンはもちろん、うん、最近ちょっと仕事に疲れている人、うん、自分をアップデートしたい人、
1: うん、
0: そしておしゃれな映画を浴びたいって人にもおすすめな映画です。
1: はい、そうなんでね、
0: そう、もう私一日に見る予定だったんで一日がちょっと急遽難しくなって2日にすぐチケットをもう取り直したんですけど、うん、はい、やっぱ見てよかったなって思ったし、12日、うん、10日後にもう一回見に行って、うんうん、もう一回、ま、見に行ったんですけど、もう一回見たいなって思う、映画で、
1: そうなんだ、
0: はい、早くこの公開、うんうん、待ってるぐらいなんですけど。はい、
1: あのね、プラダを着た悪魔2はやっぱり本当にね、あの話題になってたんで、
0: そうです、
1: いろんな、ね、あの情報が出てくるんだけど、うん、なんだか前の時のミランダ役、あ、ミランダは、うん、あの冷たいね、さっき言った悪魔みたいなっていうところの役どころだったから、実際にこのシーンを撮ってない時で

0: さんと交わらなかったっていうね、うんうん、話とか出てましたよね。そうです、
1: メリル演じる、うん、このメリルさんがもうこの笑顔を見せちゃうと、うんうんうん、やっぱりこの
0: 空気がね
1: 役に入り込めないっていうのであったみたいです。
0: ずいぶんね、うん、やっぱりさすがの女優さんだなと。
1: 今回のこの2でもそういったのあって、うんうん、ファンのみんなが見てる間とかではもうその役をずっと演じた状態で、うんうん、でエキストラの方とかもいっぱい今回出て、うんうん、街中でまた交差するシーンとかあるんですけど、
0: 服装がパンパン変わっていく感じね、はい、
1: そういうのでもずっとこの何でしょう、撮影時ずっと、うんうん、役に徹してるって感じでした。そういうのも見てて面白いなと思ったので、ぜひもう見てほしいです、
0: ね、見てください。
1: じゃあ皆さんちゃんと1を見て2見た方が
0: さらにね、うん、楽しめるかもしれないね、はいはい、わかりました。じゃあ皆さん今公開してるんだよね、
1: はい、もう、う
0: ん、してますもんね、
1: 1日から公開してるので、うんうん、ぜひ見て、はい、見てください、
0: 見てください。
1: はい、
0: はい、じゃあ最後の曲はは
1: い、うん、でこのプラダを着た悪魔2で流れているレディーガガさんで、うん、シェイプオブアウーマンです、
0: はい、じゃあこれを聞きながらお別れしたいと思います、はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあまた6月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい。

はい、Today EU インフォメーションいかがでしたでしょうか。 iPhone のねパスワードアプリとヘルスケアアプリのねあのご案内をしていただきました。さあこの後 の, あのお時間はですね告知をご案内していきたいと思います。まず、ボーカルギター山川のりお人呼んでギターパンダさんの、ライブです。5月21日今週の木曜日がねジャズバースケアクロ、これ石垣

市なんですね、すいません。で、5月22日ミュージックバーノーダノード ONDO ナキジンソンです、ジャナというところですね。そして5月23日の土曜日はカフェオーシャン、こちらは沖縄市中央 2-15-2 ですね、098-938-5978、18時開演、会場18時30分開演、こちら前売り、3000円プラスドリンク、それと、当日は3500円プラスのドリンク代が出ます。そして5月24日、那覇市牧師 3-7-16 でスモークで18時開場18時30分開演、当日、3000円プラスドリンク代ということでライブがありますので、ぜひねこちらの方も楽しんでみてください。そして、第6回琉球花蓮発表会、心に響く癒しの音色ということで、日時が5月24日の日曜日、会場がですねアイムユニバース手だこ大ホールだそうです。会場が13時、開演が13時30分、ということで、ゲスト出演が2個ってね、ありますけれども、福州大学教授の張行健さんと孫長英さん、こちらはチェロリストなのかな、香港中文大学音楽院だそうでございます。はい、主催がヒューマンサウンド、講演が、浦添市浦添市教育委員会 FM21 株式会社ということで、入場が無料だそうですので、ぜひお気軽にお越しください。そして、ですね、令和8年度ガンピアサポーター養成講座が始まります。こちら受講は無料だそうですね。あなたのがん体験を生かしませんか。がんを経験したあなた、ご家族のあなただからこそ、がん患者はその患者に寄り添うことができますということでの養成講座です。2026年6月の27日土曜日9時から17時琉球大学病院7階会議室でありますけれども、これがですね、申し込みの締め切りが6月の5日金曜日ということですので、早めにご案内しております。下記の1から5のすべてに該当する方が受講対象になるそうです。1、がん患者さんおよびそのご家族ご遺族。2、現在病状が安定している方。3、事前学習プログラム講義動画を視聴できる方。4、講義並びにロールプレイ面談技法に参加できる方。5、受講後は治療や仕事生活に支障がない範囲で当センターのガンピアサポーターとして登録し活動できる方。基本的に上記の1から5のすべてに該当する方を対象としておりますが、状況によっては受講対象とさせていただきますので、お気軽にご相談くださいということでございます。当日はですね、発熱 37.5 度以上の方は、風邪症状のある方はご遠慮ください。当日はマスク着用でのご参加をお願いします。1日通しての研修となるため、弁当持参をおすすめしますということでございます。お問い合わせ、琉球大学病院がんセンター内、沖縄県地域統括相談支援センター、担当は伊波さんだそうです。お電話番号が098-894-1506 098-894-1506、直通になるそうです。メールの方がですね、 info@gansoudan-okinawa.jp というふうになります。お問い合わせしてね、ぜひ、養成講座、ガンピアサポーターの養成講座、受講は無料ということですので、どうぞこちらの方もねご検討なさってみてください。はい、そしてですね、5月31日市民公開健康講座ということで、股関節膝関節の痛みと最新の治療法について、5月31日日曜日
沖縄コンベンションセンター会議場

場 A1、 こちらはですね、開演が13時、会場が12時半、終演が16時となります。なぜ私の膝は痛いのかということでね、スポーツや仕事を諦めない幸せな人生を送るためにということで、あとは膝変形における最新の人工関節手術、股関節治療の最前線ということで、各ね担当の先生方がお話をしていただきます。参加は無料でございますが、事前に申し込みくださいということで、お電話番号を申し上げておきます。098-870-5375、医療法人八重世界同仁病院の地域医療連携室。お電話番号をもう一度申し上げますね、098-870-5375でございます。はい、市民公開講座ということで参加無料なので、こちらの方ね、5月31日の日曜日、コンベンションセンターです。はい、ということでお時間になってまいりました。ですね、この後の番組を紹介させていただきます。この後12時55分は宜野湾市だより、13時おうちでラジオ生放送、そして14時からゆきひろラジライブ、今日はですね収録放送になります。そして15時から堀江潤のファインミュージックアワー、そして18時民謡でぬちぐすいさびら再放送、そして19時伝代のラジオよかったですね、そして20時ロッキンスター、22時フィールソーグッドというね、ラインナップになっておりますので、この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみいただきたいと思います。それでは最後ね、この曲で、お別れしていきたいと思います。久しぶりにこの方の名前を見たので、はい、おかけしたいと思います。イルカでサラダの国から来た娘ライブバージョン、この後も笑顔で過ごしていきましょう。

宜野湾しだりのお時間です。司法宜野湾5月号4ページ宜野湾市ごみ収集委託事業者座談会ごみ収集の現場の声。今年の秋ごろより市民の利便性と資源ごみ回収率の向上を図るためペットボトル収集を隔週回収から毎週回収に変更することになりました。この機会に本市の家庭ごみの収集を担っていただいている有限会社宜野湾クリーンサービス宜野湾市清掃事業協同組合宜野湾市シルバー人材センターの3社にお集まりいただき、普段の収集時に感じていることや苦労していることやりがいなどについてお話をいただきました。テーマ1、市民のごみの出し方について。環境対策課、本日はごみ収集の現状について意見交換を行います。まず各家庭からのごみの出し方について、良い点や不十分に感じる点があれば教えてください。クリーンサービス米須さん、集合住宅が一戸建て化で差がありますね。集合住宅ではペットボトルや古紙などの資源ごみが可燃ごみに混ざることが多いですね。一方、一戸建ては門前収集なので不適切な場合は指導シールで案内しており、ほとんど改善されています。集合住宅だと誰が出したかわからないため指導シールの効果が薄く、あまり改善が見られません。環境対策課、大蛇名団地ではクリーンリーダーさんなどが分別を指導なさっていると聞きました。清掃事業協同組合島袋さん、新しい棟になってからはかなり良くなりました。地域で協力し合える環境があると、やはりゴミ集積所がきれいになりますね。ただ回収、私の回収 地区だと可燃ゴミの中に本来は不燃ゴミであるUSB ケーブルやコンセント端子などが混ざっていることが多々あり、そういう時は指導シールを貼っています。シルバー人材センターアメクさん、私たち収集業者が回収時に分別を手伝うと、住民の方も出し方を覚えてくれて次からきれいに出してくれるようになりますね。シルバー人材センター糸数さん、ただし収集業者がその場で分別のお手伝いをすることについては現場への負担も大きいので正しい

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: はい、ヒノワンシティ FM をお聞きの皆様、そしてね YouTube をご覧の皆様、こんにちは。週明けの昼下がり午後のひとときはいかがお過ごしでしょうか。本日は5月の18日になってしまいました。なんだ、なってしまいましたって、
1: うん、早い。
0: 月曜13時からはおうち感覚ラジオ、おうちでラジオをお送りしてまいります。本日のメインパーソナリティはカッペさん、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: そしてパーソナリティ引き続き美咲さん、はい、今日はね久しぶりに画面に出てる感じ。
2: そうですね、でも
0: 久しぶりだよね、はい、
2: そうですね、
0: 2週間こっちでサポートしたんでね、は
2: い、
0: 久しぶりの顔出し、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。そしてそして素敵なゲストをお招きしてますね、うん、真ん中でね、あの座っていらっしゃいます。まあ、これ YouTube 向けのお話なんですけど、満を持してお越しいただきましたよ、うん、では自己紹介の方がいいかな、よろしくお願いいたします、
3: うん、はい、うん、初めてのラジオにドキドキしていますが、うん、ラジオだけではなくて、うん、映像まで残ってしまうということで、うん、もうしっかり今日はメイクアップもしてきました、はい、元バスガイドで、うん、20年間15万人以上の方を、
1: うん、ね、
3: ご案内してきました、うん、はい、うん、そして、うん、今は、うん、全く別の業界なんですけれども、うんうんうん、ひょんなことから、うん、スイミングインストラクターに転身しまして、
1: バスガイドさんからスイミングインストラクターさん、
3: はい、そうなんです、うん、今は、うん、マタニティスイミング、
1: うん、
3: そしてベビースイミング、うんうん、それから、キッズジュニアの、うん、クラスを担当させてもらっています。
1: なんか気になりますね、
3: はい、なんかね、いろいろ気になるところ満載ですよね、
1: はい、バスガイドさんの、ね、経験を生かしたスイミングスクールなのか、なんかちょっとこれまた気になりますよね、
0: はい、まだオープニングなのでね、こういったたくさんお話が聞けると思います、はい、それではね、今休憩してよ、
1: はい、
0: まこ姉さん、
3: はい、
1: まこ姉さん、
0: まこ姉さん、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは一回ね、はい、リラックスタイム入れましょう、うん、しばらく聞いてください。東京ディズニーランドジャモリミッキー、
1: はい、

0: ラジオ、この番組は全ての利用者様とご家族様に対して慈愛の心で深く関わらせていただきます。訪問看護ステーションアルマ、一人一人がありのままでそのままでいい、この島から笑顔を届けるべく活動しています。かなさん、那覇市ハルコニーのお店、歌声喫茶ユイヌファー、与那原町オリオン通り、ガールズバーマシリ、以上各社各団体のご協力ご提供により、ここデルタ電機工業ビル3階よりお届けしております。生放送ですので皆さん絡んでいってください。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ではでは参りましょう。はい、すいませんね、

0: 全部一人で何もかもやろうとしたらやっぱこういうことが起こるんですね。ではよろしくお願いします。カッペさん、
1: はい、はい、ということでちょっと最初の方なんですけど、ちょっと過ぎてしまったんですが、5月16日、うん、金曜日なのかな、2日前かな、
2: 土曜日か、
1: うん、土曜日がですね、僕の実の妹の誕生日だったので、
0: うーん、そうですよね、はい、
1: このラジオ通してちょっとおめでとうって、言わせていただいたり、
0: 最初の頃はね、うん、最初の頃はって言ったら失礼かな、コメントとかもやってくれてたんです
1: けど、ね、う
0: ん、
1: そうですね、なんかちょいちょい見てるらしくて、
2: 嬉しいですね
1: 一応連絡来るんですよ、こんなだったねとか、クスクスみたいな、
0: まあね、せっかくね3名来てますので、うん、一言ね、なんて呼べばいい、
1: マリナ、
0: マリナさん、はい、マリナさんに向けてお誕生日、はい、みんなで一回おめでとうって言ってあげましょう、
1: はい、あ、いいですか、はい、すいません、
0: せーの、マリナさん、
3: おめでとうございます、
0: おめでとうございます、
1: 聞いてるかな、
0: はい、これからも素敵な1年お過ごしください、
1: はい、
0: お誕生日おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
2: おめでとうございます、
1: はい、はい、まあ、これのちょっとね、まだお祝いできてないから、
2: うん、ああ、そうなんですね、うん、
1: ここでラジオのお祝いを、
2: うん、はい、何かあげるんですか、
1: あげんとね
2: 妹へのプレゼント、
3: 優しいお兄さん、
1: いやいやいや、一番現金が喜ぶと思うんだよね、
2: そう
1: 妹だったらね、なんか、うん、うんうん、じゃないかな、なんか物ってよりは、
2: そうですね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: うん、兄弟に物あげるの難しいですね、
1: 難しいですよ、妹に言って、うん、
3: 本当ですよね、
1: なかなか、だからなんかちょっとご飯でも食べに連れてったり、
2: うん、
1: 飲みに連れてったりがいいのかな、
2: 結構離れてる妹さん、
1: 4つ下ですね、
2: あ、そうなんですね、うん、
1: 結構2人で飲みに行ったりもするぐらい仲はいいので、そうそうそう、性格も似てるので、
2: うん、
1: 飲みに行く場所も似てるから、じゃあそれだったらっていう感じなんで、
2: うんうんうん、
1: そうそうそう、あんまり言うとね、言ったよってね、
2: うん、
1: 聞いてたらちょっと、
2: ね、
1: ラジオ聞いたよ、ね、早く連れてけって言われるかもしれない、
2: いいと思います、
1: はいはい、
2: ぜひぜひ、
1: はいはい、よろしくお願いします、
0: いや言ったよな、はい、いや連れていくって言ったよな、
1: はい、言うかもしれない、よろしくお願いします、
0: なるかもしれないですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、では今日はね、メッセージがだいぶ、一件だけかな、
1: うん、
0: このメッセージをお話をした後に、うん、もうせっかく来てるんでね、
1: うん、
0: 誠さんのお話、
1: はい、
0: 誠姉さん、
1: マコネさんね、マコネさん気になりますね、バスガイドさんからの経緯も聞きたいですね、
2: うん、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: では待ってくださいよ、はい、行、はい、きましょう、
1: はい、

0: はい、
1: はい、
0: 最初のテーマ、うん、メインテーマは歌です、
1: うん、はい、歌、
0: はい、あなたにとって歌とは、
1: うん、
0: 思い出や失敗談など今思い浮かんだイメージ通り、うん、理由などを添えてメッセージいただけたら嬉しいです、
1: うん、はい、
0: はい、
1: お歌ですね、
0: 歌、
1: はいはい、歌はもうあれじゃないですか、テーマとしてね、美咲、うん、さんも、
0: う
1: ん、
0: 私も、
1: ね、
0: はい、
1: やってるぐらいだから、うん、いろいろいっぱいあるんじゃないですかね、エピソード、気になるエピソードというか、
0: 本当ですね、
1: うん、聞きたいの、いっぱい、僕もちょっと、う
0: ん、カッペさんも
1: 僕の、ね、歌っていえば
0: ボーカリスト、
1: まあ、まあね、ちょっと前ですけどね、でも身近にあるのはやっぱカラオケがすごく身近なので、
0: うん
1: うん、一般の方よりはあのカラオケやっぱ毎日触れ合う、ほぼほぼ毎日触れ合うので、お店行ったり、
0: すごい、
1: うん、なので
0: 毎日何かしら歌う、
1: いや僕が歌ってるわけじゃないですよ、
0: ああじゃなくて、
1: そうそうそう、うん、お客さんが歌ったり、
0: うんうん、
1: まあ、従業員が歌ったりとかっていう場面があるので、
0: うん、
1: 歌に関してはまあちょっと身近にやるのはそこかなっていう、
0: うん、
1: とこもあるので、うん、
0: まこねさんは
2: 歌大好きです、
1: おーいいですね、
2: ここにいる方、歌が嫌いな方いないですよね、
1: うん、
2: みんな好きです、
1: う
2: ん、
1: 歌好きじゃないですか、歌聞くのもそうですけど、うん、なんか歌うことも、
0: うんうんうんうん、
1: 好きな方も多いんじゃないですかね、
0: うん、うん、
1: でもガイドさんね、ガイドさんだったらやっぱり、
0: ね、歌いますよね、うん、民謡とか
2: いろんなジャンルがとにかく好きなので、
1: うん、
2: もうバスの中が、
1: うん、
2: もうカラオケみたいな感じで、
0: うん、
2: あのカラオケだと、
1: うん、
2: 景色は見えないじゃないですか、
1: 確かに、
2: でもバスの中だと動いてるので、
1: うんうんうん、
2: もう女村走ってる時に綺麗な海が見えたら歌いたくなりませんか、
1: なるほど、なるほど、そっかそっか、
2: もう申し訳ないな

0: いつも、うんね、あの、うん、私の歌聞きたいって言って乗ってるわけじゃないのに、うん、私の歌聞かなきゃいけないっていう、うん、状況が、ね、あの、あるんですけど、うん、もうほんもう私もすごくあの感情が、うんうんうん、あのまず先に出てくるタイプなので、
1: いいんじゃないですか、綺麗と思ったらめちゃめちゃいいですよ、うん、
0: この綺麗な海に合わせて、
1: いいですよ、
0: 歌を歌ったりとか、うん、その場面場面で歌うっていう、うん、あの時が幸せだったなと思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、でもそういうのあるっていうね、めちゃめちゃいいですよね、うんうん、だからあれですよね、カラオケのなんていう背景じゃないけど背景画像がね、うん、実際のね、リアルの、うん、リアルの風景を見ながらそれを歌うっていうのね、うん、めちゃめちゃいいですね、
0: 画像
1: を
0: 見よう
1: と、ん、そうそう、それは嫌な方っていないんじゃないですかね、みんな聞きたいってなると思うんですけどね、
2: うん、
1: うん、
0: 耳障りにならないように、
1: ならない、
2: いや、ならない
1: そんないい景色見てね、そんな歌歌ってのもですね、うん、そこは
0: 今考えたらありがたいなと思いますね、
2: うんうんうん、
0: そういった場所があるってい
1: う、うん、めちゃめちゃいい、
2: ねえ、うん、何万人ってお客さん、
1: うん、
0: ね、気がつけば、うん、びっくりですね、でも人前で美咲さん歌うじゃないですか、うん、あの、
2: はい、
0: バスは箱の中だけど、ほら、ね、人数が、
2: うん
0: ね、
2: うん、
0: この間の与那原マリーナでも、
2: ね、本当にありがとうございます、うん、たまたま、うん、あの、
0: 私お酒飲みながら見てました、
1: うんうんうん、あ、そうなんですね、あ、そこの時お会いしてたってこと、
0: ね、あの、その時には認識はなくて、
1: はいはいはい、
2: そうなんです、
0: 聞いてて、
1: あ、オーディエンスというか、うん、まあ、観客席側 で、
0: 席で、
1: あ、なるほど、
0: はい、美咲さんっていう存在は知らなくて、あ、いいねって言って娘たちと、
1: はいはい、
0: あの、ねえ、感じでした
2: よね、そうなんです、すごい景色が良かったので、
0: そう、夕日がね、
1: めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいね、
0: そう、
1: うん、
0: うん、風も心地よくてね、うん、綺麗な歌声が聞こえてくるんですよ、
1: はいはい、ね、声綺麗だからね、美咲さん、
0: なので、はい、そう、こうやって歌を聞く、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 歌う、
1: うん、
0: もうなんかもうテーマが歌って知った途端、うん、もう私もずっとウキウキが止まらなかった、やったーと思って、一人で歌う方ですか、みんながいる時に歌う方ですか、
1: みんな、僕歌う、それこそ最初に言ったカラオケ、カラオケってね、もうカラオケぐらい、
2: うん、
1: 人前っていうよりはお店でやっぱりお客さんがちょっと歌ってとかって言われたら、やっぱりお客さんいる中で歌うじゃないですか、
2: うん、
1: ライブじゃないけどカラオケちょっと近しいもんあるのかな、
2: うん、
1: 歌ってって言われてやっぱみんな聞いてるみたいな、もう聞かんでいいのにね、もうここだけそのリクエストした人だけ聞いてくれればいいのに、なんか歌ってって言われてもそう、歌ってっていう、なんかちょっと恥ずかしながらも気持ちよくなってる自分もいるという、
2: うん、
1: なんかありますね、
2: 得意な歌もあるんですか、
1: 得意な歌ってそんなあれですけどね、うん、その場面で気持ちいい歌っていうのが、
2: まあ、イメージですけど、うん、エグザイルみたいな、
1: いや、エグザイルっていうよりは僕はあの普通にベタなやつですよ、うん、あの、なんていうかな、結構歌うの、サザンとか歌います
2: ね、
1: 結構知ってるじゃないですか、皆さん、うちも年齢バラバラなので、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、結構バラバラじゃないですか、うちも、
3: どうした急に俺
1: いやいや、バラバラバラバラなんですよ、
3: まあまあまあ、
1: 20代もいて50代60代とお客さん、
3: お客様、
1: ね、幅広いお客さんいるので、そこでサザンとか歌うとみんな知ってて、やっぱりみんな知ってる曲で盛り上がる曲ってなると、
2: うんうんうん、
1: サザンオールスターズ無難なんですよね、
2: うん、
1: みんな盛り上がる、ビギンとか、
2: ビギン
1: とかサザンオールスターズはね、もうやっぱりみんな一緒に盛り上がるっていう曲は、
2: うん
1: うん、あれ気持ちいいですね、あれ上手い下手じゃないじゃないですか、
2: うん
1: うん、だからどれだけ一体感、そうそう、うん、一体感、どれだけこうみんなが一体になれるか、
2: うん
1: うん、でそれはやっぱり、うん、僕そういうの好きですね、
2: うん、
1: 気持ちよくなるかな、それは、
2: うんうん、
1: ありますね、
3: でもね、美咲さんの方はね、自分でギターも、うん、
2: 私弾きながら
3: ね、
2: はい、
3: うん、オールディーズが好きって聞いたんですけど、
2: まあ、
3: そもそも、うん、そもそも系でね、
2: そもそもそうですね、そもそもは20年前ですかね、うん、オールディーズのお店で少し働いてました、
3: うん、そうなんだ、
2: う
3: ん、
2: あ、そうですそうです、う
0: ん、歌ってたんですか、
2: うん、メインはホールで、
1: うん、
2: はい、時々、うん、まあ、まあ、何曲か持ち歌は持たせてもらって、うん、その時は入って歌うっていう感じでさせていただいてました、はいはいはい、
1: なるほどなるほど、うん、そもそも好きで入った、それとも入ってから好きになったの、
2: オールディーズですか、
1: うん、
2: うん、あ、でも好きだったと思います、
1: もともと好きで、
2: うんうん、
1: でより好きになって、
2: うんうん、楽しかったですね、すごく、その時に初めて人前で歌うっていう経験も、うん、はい、させて

0: ただきました。
1: うん、どうなんですか、うん、人前で歌う
0: ってい
1: う、うん、やっぱもうなんかいろいろ出るんですか、
0: う
1: ん、
0: なんだろう、
2: なんか出るって、
0: なんだろう、
1: アナドレイン、
2: アドレナリン、アナドレインアドレナリン、アドレナリン、
0: どうなんですかね、なんだろう、なんだろう、特に苦もなくじゃないですけど、うん、そんなにハードルが高くなかったですね、うん、自分の中で、うんうんうん、多分バスガイドとサイトとして歌うのもそうだと思うんですけど、はいはい、ラジオもそうですよね、なんか、まあまあ、なんだろう、そのハードルがあんまり、
2: あ、そうか、
3: うん、そうそう、会話するのと変わらない感じ
2: が、うん、まあ、そうですよね、うんうんうん、そうかも、
3: なんか届ける表現の仕方の違いだけ、うんうんうん、
0: 歌うっていうのは、
2: うん、そうかもしれない、
0: うんうんうん、
1: ただあの僕も前職で、まあ、バス会社っていうこともあって、うん、まあ、バスガイドさんっていう方は何名か知り合いがいるんですけど、うん、やっぱりね、行ってらっしゃいって言ってお迎えして、うん、この 約50名の方と一日中一緒なんですよ、
0: うん、
1: 一日中あの 2,3 曲歌って終わりとかじゃなくて、うん、そのね、あのそれはすごいなと思ったんですよ、うん、まあ言えばトイレ休憩だったり観光地だったり泊まったりはするんですけど、うん、
2: はいはい、
1: 持っては3日間ね、
0: うん、
1: 3日間この人たちと進めるっていう、この進め方がね、とってもまあまあ寝れんだろうなっていう、やっぱりね、明日何しよう明日何しようっていうのが毎日続くっていうね、あのガイドさんのそういったところも持ち上げてるつもりではございます。そこでね、マコ姉さんは好きなジャンル、まあ歌なのでね、好きなジャンルとかがあれば教えてもらえたら。
3: そう、もう限定しなきゃいけない、一、うん、つだけ、
1: いやいやいやいや、
2: ランキング形式でもいいですけど、う
1: ん、ランキング形式でいくじゃん、
2: ね、一番好きなの、一番も二番三番も、うん、いっぱいあると思うんですけど、
3: うん、私自分で歌うならこのジャンル、聴、うん、くならこのジャンルっていうのがあって、う
1: んうん、これは作戦です、うん、いいことですよ、
2: 聴、うん、
1: はい、
2: うんうん、
3: のは、うん、やっぱりオールディーズなんですよ、
2: そうなんだ、
0: 一生嬉しい、
2: みんな好き、ね、
0: そう嬉しい、
1: ね、好きね、顔、
2: みんな好き、
0: 嬉しい、嬉しい、
1: みんな、でもカッペさんもめっちゃ好きなんです
2: よ、いや僕オールディーズ聞いてましたよ、でもベタなやつ、エルヴィスとか、
0: うん、
1: いやそれが好きでいいんですよ、
2: もうエルヴィス、
1: どうしようオールディーズの話になったら、これちょっと口出しが、
2: いやいやいやテーマ歌ですから、
3: ね、僕は話さないって言ってました
2: ね、歌に関してはね、オールディーズって言われたらやっぱりね、出てこないわけにはいかないですよ、
3: どんどん入ってきてください、
2: でもオールディーズオールディーズって言ったから
0: ねオールディーズ、うん、いつもこのラジオでも、うんうん、いつもオールディーズの曲が、
3: うん、そうだ、
0: かかってるので、
3: なので、そう、おうちでラジオで、うん、ジャンボリミッキーが流れるじゃないですか、ジャンボリミッキー、私プールで子供たちを最初に和ませる、うん、で最初に体操をするって、うん、あの子供たちへの卒園イベントで、うんうん、踊ったんですよ、
2: あ、そうなんですね、
3: 歌、まあ、口ずさみながら、
2: うんうん、あ、そうなんですね、ちょっとゆかりがあるんだ、
3: ゆかりがあって、しかもオールディーズがよく流れてくるから、はいはいはい、あ、もうこのラジオ好きってなりました、
2: ぴったりなんだ、マコ姉さん、
0: そうです ね、
3: うん、オールディーズも好きだけど、うん、歌うんだったら、しっとりしたいとき、はしゃぎたいとき、で、全部違ってくるから、うん、だから何が好きって言われても、うん、本当に困ってしまう、
0: うん、しっとりから、うん、
2: しっとりなのかな、
3: しっとりだったら、うん、中島みゆきと
0: か、一緒一緒、
2: うん、
3: 一緒一緒、
2: そうか、前歌ってましたもんね、
0: うんうん、好きです、
2: ね、
0: うん、
3: とかね、あと親世代の曲って、うん、子供の頃って、うん、自分で選んでじゃなくて親が聴いてる曲に聴いて育つじゃん、
2: そうですね、車でね、カセット流れてたりとかしてたら、
3: それが加山雄三さんとか、あとヒデとロザンナさん、愛の奇跡とか、
2: あー、はいはいはい、
3: アモレーティ
2: 、聞いたことある、
3: そうそうそう、そのヒデとロザンナさんの、あの曲とかを弾いて育ったので、
2: なるほど、
3: あの一人カラオケが大好きなんですけど、あの誰も聴かない状況の中だと、ヒデとロザンナさんとか、ま、知らない曲歌ったりするとシーってなっちゃう、
2: 周りがね、だ
3: から一人カラオケの時に歌う曲、
2: 自己満ですもんね、
3: う
2: ん、人からってね、
3: 6時間ぐらい、
2: あ、6時間6時間人からできるんだ、
3: 人からできる、
2: ね、すごいな、俺人からまだ未経験なんですよ、
3: 楽しい、
2: すごいなって思うんですよ、やっぱやってる人意外にいらっしゃいますよね、
0: やります、やります、
2: やるんだ、
0: やります、同じ

0: あ、そうなんだ。
1: どんどんここに近づいて、
0: はい、あ、そうなんだ。あ、俺だけ少数派なの
2: か。6時間経ったまま過ごせます。
0: あ、過ごせるんだ、うん。そうか、ね、ちょっとまだ未経験だから。
3: いや、皆さん飲んでる、うん、今日飲んではないめっちゃ盛り上がっていい感じ。もう僕は飲んでるだけでいいんですけどね。
0: 人からまだまだ、あ、やってみたい。でも気持ちわかります、うん、あの歌ってて、うん、ちょっと知らないけどあーみたいな、うん、空気あるじゃないですか。
1: あの感じって私苦手なんですよ、
0: ね、でありますよね、なんかね、申し訳ない気持ちと、でも自己満っていうか、うん、歌いたい気持ちとね、
1: ありますね。
0: はいはい、
1: あの自分の歌いたい曲を、うん、
0: はいはい、
1: 演歌も含めて、
0: あの
1: 世代が若いと、うん、演歌って言っただけで弾いちゃうの、うん、みんな、
0: うん、まあ、抵抗あるっていうか、もうどういう聴き方みたいな、うん、イエーじゃないじゃないですか、
2: ね、確かに演歌の
0: 聴
2: き方ね、
0: 聴き方ってね、それを親身に聴けばいいのか、愛の手した方がいいのかとか、
1: ね、分かんない歌は自分しか聴いて楽し
0: む、うんうん、そういうあると人からでやっぱり満足した方がってことですよね。まあ、でももうなんか分かる気がする。でもみんなあるあるだと思うな、
2: うん、
0: うん、歌うのでこれ歌っていいのかなみたいな、
2: あ、ありますよね、
0: あるじゃないですか、めちゃめちゃある、
2: うん、
0: それぞれあると思う。
1: カラオケの最初って一番に歌う人ってすごいですよね、
0: うんうん、いや、すごいと思う、
2: うん
0: うん、あのなんか緊張感っていうかあるじゃないですか、
2: うん、
0: めっちゃ盛り上がって、
2: うん、
0: なんか居酒屋行ってて、
2: うん、
0: 居酒屋行ってよっしゃ、じゃあカラオケ行こうぜ、
2: うんうんうん、
0: 始めましての
2: 人
0: って、
2: はいはい、
0: カラオケ行こうぜって言って、うん、みんなおーカラオケ行こう行こうって、うんうん、何歌うかって移動してるの時、うんうん、めっちゃテンション上がるけど、
2: うん、
0: 入った瞬間で座ってからこうえみたいな、
2: うん、
0: あのね、あの空気ですよね。そうそうそうそう、あれめっちゃね、みんなあるあるだと思う、
2: うん、
0: じゃあ誰か歌ってみたいな、
2: うん、
0: 時に1曲目のやつ、
2: うん、
0: 履歴探してもなんかちょっと違うな、
3: あの、あみたいな、ちょっとずつ戻していいですか、
0: うん、
3: あのカラオケネタになってるんで、ね、
0: はい、
3: すいませんね、あの歌ネタなんでね、うん、2つ目聞いていきましょう、うん、あのさっきはね、聞くならオールディーズということでありましたので、
0: うん
3: うん、歌う、あ、歌うならって聞いたっけ、
0: うん、歌うなら
2: 中島みゆきさんとか、
3: あ、ごめんなさい、僕がちょ
0: っと、そうそう、それを人からで歌うと思う、
2: うん、元気な、はい、元気になりたい時、
1: うんうんうん、そうそうそう、その時にはまたプリンセスプリンセスとか、
2: あ、いいですね、プリプリ
0: で、プリプリは、
3: はい、もしよければ、
0: もしよければ、
2: は
3: い、バスの、
2: うん、
3: まあ、バスガイドさんっていう中で、
0: うん
3: うんうん、覚えてる出来事とか、
2: うん、
3: なんかありますか、歌が絡んだ出来事、
1: いっぱいやりすぎて、
2: うん、
1: 今日の時間じゃ足りない。
2: あもうじゃあ
0: どれぐらいされてたんですか、バスガイド
2: 20年、
0: ね、20年、
2: うんうんうん、
0: 20年って言ったらね、
2: もう
0: やっぱいろんなことね、
2: そうありますよね、きっと、
1: そうそう、あの、うん、いろいろ分けられるよ、
0: あ、分けられる、
1: 若い頃の
0: あ
1: もう何にも右も左も分からない中で歌ってた時代、
0: うんうんうん、
1: で、ちょっと、
0: うん、
1: 自分いけるかもって言って、うん、
0: はいはいはい、
1: ちょっとね、調子に乗りすぎてた
0: 時代、はい
3: はい、チャレンジ期、
0: チャレンジ期、
1: チャレンジ期、
0: なるほどなるほど、そういうパターンが、
1: うん、そうそう、なんかだんだんもう仕事が楽しくなって
0: きて、はいはいはいはい、
1: もう、うん、あの自分で、
2: うん、
1: あの組み立てたりするのが楽しくなってくる時期、うん、で、そこからそこを経て、
2: うん、
1: 自分って全然できてなかったんだな、あの40代ぐらいの時に気づいた、
0: 振り返る時期があるんですね、その経験を、めちゃめちゃでも、でもめっちゃ気になるな。でもバスガイドってイメージで、僕はやっぱ身近にあるのが修学旅行の時、
2: うんうん、そうそうそう、
0: 人生に1回はやっぱ触れ合う機会あると思うんですよ、
2: うん、
0: みんな、
2: うん、
0: その触れ合う機会が修学旅行だとは思うので、
2: うんうん、
0: それ以外がなかなか触れ合う機会ないので、
2: ないです、
0: うん、
2: そう、
0: その辺はやっぱり、うん、なんていう、見てる側、こっちが見てる側とやってる側のなんていうんですかね、
2: うん、
0: あるはちょっと気になるというか、
2: うん、
0: 僕も思ったんですよね、
3: はい、バスガイドさんイコール皆さん言うように、
2: うん、
3: はい、1号車6号車の方みたいなことでは、
0: うん、
3: そのほとんどなくて、
0: うん、
3: 修学旅行なんかもほとんど稀だったりする、
0: うん、
3: シーズン的なやつがあるんですけど、
2: うん、
3: ほとんどがねやっぱ一般建設会社さんだったり、
2: そうなんですね、
1: 時代っていうか、
2: うん、
1: ずっと修学、うん、季節って、
2: うん、
1: あの匠さんが、
0: うん
1: うん、あのそう、私バス会社で知り合ったんだけど、
3: 喋ってよ別に、
1: 喋っていい、そうそうそう、あの27、8年前に、
2: うん
1: う
2: ん、
1: そうバス会社で知り合ったんですけど、まあ、知り合ったって言ってもその時にはほとんど会話もないぐらい、
2: うん、
1: ただあの会社の人、
0: はいはいはい、
1: ただって言ったらなんだけど、そう、会社の人で、私はバスガイドで仕事をもらう側、
2: うん
1: うん、そうで、私はあの、うん、

0: バス会社を退職して、うん、で、派遣センターの方に所属してたので、うんうん、あのそこでそうあの派遣の時代に、うん、そう匠さんに、うんはい、出会いましてね、うんうんうんはい、その頃はもうほとんどもうん、口も聞かない
1: なんか険悪な
2: ねえねえ聞いちゃまずいかな
0: 聞いちゃまずい
3: ちょっと性格昔性格悪かったんです
2: そうなの
3: 僕がですね
2: 僕がね悪かったらこんなにならないから、うんうんうん、
0: ドライバーさんとガイドは、うんうん、あの一緒に仕事するので、うんうん、コミュニケーション取れるんですけど、うん、事務所側だったので、
2: う
0: ん、
2: あなるほどですね
0: あの、はいはい、朝おはようございます、うん、って言ったらもう
2: なるほど、うん
0: 別の、ね、場所での仕事になるので、うん、そんなに、うん、あの接点はなかったんです、はいはい
2: はい、うんどうしてもドライバーさんとの、ね、距離が一番、
0: うんうん、そうそうで、やっぱりドライバーさんとこのコミュニケーションを取りながら、うん、あのやると、うん、あの歌ってる時も、うんあのうん、ドライバーさんも乗ってくれたりとか、うん、お囃子入れてくれたりとか、はいはい、あ好きな方はね、うん、そういったのが、うん、っていうのがあったりして、うん、やっぱりこういったね、うん、あのお話しする時も、うん、歌う時も、ねうん、一緒だと思うんですけど、うん、やっぱりこのね空気感ってすごく大事だなって思うんですよね。で今何の話してたんでしたっけ？
1: 時期によって修学旅行とか、
0: バス代旅行、沖縄、
3: 慌てなくていいですよ。
0: 修学旅行だよ。
2: あ、すいません。あ、やっぱり修学旅行が多いんですか。
0: そう。
3: リスナーさん聞いてる方は来週もいらっしゃるので、あの本当に今日慌てて僕もわざわざ全部引っ張り出そうとは思ってないので、ね来週含めて ねまたねよろしくお願いいたします。ではやっぱりね、いつものメンバーが慌てて送ってきてますよ。あのメッセージありがとうございます。はい、ラジオネームが雪だるまさん、ありがとうございます。これもねちょっとね読んでいきましょう。うん、歌といえば、うん、私は保育園児の時かな、うん、保育園の時にアレンジして歌うことが好きだったみたいです。うん、まああの歌を勝手に、まあ、アレンジしてっていう、うん、今でも親に保育園の時話を、うん、保育園の時の話をされる時には、うん、チューリップの歌を入園式の時にみんなで歌って最後、うん、どの花見ても綺麗だなラララン、うん、って勝手に言ってたらしいです
1: かわいいかわいい
3: ということですね。いい今思えば恥ずかしいけど当時はこの締めじゃなきゃダメみたいなこだわりがすごかったみたいです、うん、ということでいただいておりますよ。
2: 言わないと割れない
1: ねえかわいい中で言っちゃう。
3: これがもう
2: 口がね、
3: うん、口がもう、
2: うん、あ覚えて
3: る、ね、そうそうもうそういうことですね、うんうんうん、で、すいませんそのまま行きますよ。カッペさんに転送するお時間がないので、うんこんにちはヒッカです。
2: はいヒッカさんありがとうございます。
3: 久しぶりですね。私にとっての歌は日常的な存在です、うんうんうん音楽が大好きなので、うん、家で毎日聴いたり歌ったりしています、うん、なんか言っててもね歌あの酔っ払ってめっちゃ歌った、うんうん、SNS を ね上げてしまったみたいなこと言ってましたね、
2: うん、後から恥ずかしくて、ね、言ってましたね。
1: いやいやいいですよいいですよ、ね、いいですよ、
2: ね、
1: いいですよ、ね、
2: どんどん上げちゃってください、
1: うん、どんどん上げましょう、はい、どんどん上げましょう、うん、
3: 最近は覚えたい歌がたくさんあって勝手に大変な状態になっています、うん、あ多くてね1個ずつを整理できないってことか、
2: うんうん、気持ちがありすぎて
3: 気持ち分かります
1: よ、
3: ね、この年になるとね、うん、本当に3つぐらいも全然覚えられないっていうことがあったんだよね
2: 覚えられない確かに
1: 覚えられない、
3: うん、うんうんしてるけどね、うん、はいでは、うん、それからねカラオケに行ったら自分を解放できるストレス発散にもなります、うん、歌はなくてはなりませんよということでいただいております、うんうんうんそれではですね、はい、時間も来ておりますので、うんうん、ヒッカさんからのリクエスト曲をお届けしていきましょう、はい、中原芽衣子さんで、うんうん、ロロロロシアンルーレット
2: ロロロロシアンルーレット
3: お届けしましょう、うん、最近はこの歌が頭から離れない
2: ので、うん、
3: お届けしましょう、
2: うん、聞いてみよう、はい

0: さてお届けしました曲は、ひっかさんいつもありがとうございますね、うん、中原さん、うん、中原さんの
1: 中原さん、これいつぐらいの曲ですかね。結構なんか
2: 昔ですよね。
0: なんかねもう耳から離れなくなるということでね、いただいておりますよ。いつもありがとうございます。それでは2つ目のテーマの振りはカッペさんお願いします。
1: はい、2つ目のテーマは、あなたはどっち、アイスクリームはバニラ、チョコ、どっちか、はい、で参りましょう。
2: はい、
1: はい、他のおすすめもあれば教えてくださいということです、はいですね。アイスクリーム、
2: アイスクリーム、
1: うん、
2: はい、
1: バニラかチョコかっていうね、
2: うん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: どっちでしょうかっていうことなんですけども、
2: あ、いいですか、
1: ね、メッセージ来てるの
2: が、はい、メッセージ、いちご商店さんからメッセージいただいてます、はい、いつもありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
2: アイスクリームはチョコ派だそうです、
1: うん、
2: はい、アイスもじわじわと値上がりしてますね。
1: 確かに。
2: 小袋の詰め合わせの〇〇チョコが倍以上に値上がりにと、うん、いうことでびっくりです、
1: うん、アイスクリームのチョコじゃなくてチョコという小袋のチョコ、
2: はい、うん、かな、小袋の詰め合わせの丸々チョコも、
1: うんうん
2: うん、ねえ、
1: うん、キスチョコで、
2: アイスも本当、キスチョコのこと、
3: そうかも、
1: うん、キスチョコ、
2: そういうことですか、
1: うん、違う、言っちゃダメなの、キスチョコって、そういうわけじゃなくて、
0: そんな、そんな有名な
1: キスチョコ、キスチョコみたいな、
2: うんうん、
1: はいはい、
2: でも本当高くなってますよね、
1: うん、
2: アイスクリームすごい、うん、はい、
0: 昔50円とかで買えてたもんね、
2: 買えてました、詰め合わせが、
0: うん、
2: あのアイス
0: きなこ餅とか、
1: あ、
0: エリマキトカゲと
1: か、確かに確かに、
2: エリマキトカゲ、
3: そう、
2: うん、
3: オレンジのね、
2: そうそう、
0: 50円ぐらいで、

0: 今270円とか、
1: 確かにきなこ餅アイスも確かに上がってる、
2: 高
1: い、安いイメージだと
2: 思う、うん、確かに高い、
0: セブンバーとか、
1: セブンバー、ね、あれ緑のやつだ、
0: あれ100円で買えないでしょ、今多分、
1: うん、あ、そうか、
3: そうそう、
0: 前30円
1: とか、30円か、
2: 30円、
1: 30円、40円かな、
2: そうでした、30円でした、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、とりあえず30円あればこれみたいな、消費税とかも買った時期だった、
1: 僕も50円、覚えてるので50円だな、
2: うん、うん、50円ぐらい、うん、
1: あのアイスと、あれだ、うん、サンティーっていうの、
2: うん、サンティー、サンチューとか、サンチューとかサンティーとか、
1: あのセットじゃない、
2: うん、うん、
1: アイスバーと、
3: ね、ー、夏には欠かせない、
2: そうそう、本当ですね、
1: あ、来てんの、あ、
2: うん、うん、
1: あ、すいません、ごめんなさい、メッセージ来てましたね、うん、ここからのメッセージ、ね、メッセージ、ひっかさん、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、アイスクリームはバニラでもチョコでもなく抹茶が大好きです。
2: すごい。
1: 北抹茶派、はい、中でもスーパーカップの抹茶味が大好きで、買い物に行った時、安くで売っていたら自分のご褒美として買っています。味が甘すぎずほんのり苦味があって、アイスの量も多いので大満足です、ということです。抹茶ね、抹茶っていうの、抹茶アイスもあった、抹茶も、僕も抹茶好きなんだ、
2: 抹茶美味しい、
1: 結構分かれるっすよね、抹茶苦手な人、
2: どうですか、
3: 大好き、
1: うん、大好き、
2: ね、美味しいですよね、う
1: ん、なんかあのパサパサした感がちょっと苦手みたいな、
2: パサパサ
1: 粉感みたいな、うん、
3: あ、粉感、
1: そうそうそう、あれがいいんだよね、
2: うん、うん、うん、
1: アイスでもやっぱなんか残るじゃないですか、
2: うん、
1: え、どうしたんですか、
0: いい感じだなと思ってい
1: やいや
0: 本当に今あの旅立ちの日にが僕の中で飲んだ
2: 旅立ちの日に出てこなかった
0: 音楽が、
1: 音楽がそんな、
0: そうそうそう、あ、うまく回して、
1: いや、好きなテーマで、僕アイスも好きだし、
2: うん、うん、アイス、
1: そうそうそう、
0: うん、どっちですか、じゃあ、うん、まず、はい、美咲ちからいきましょう、
2: 私これすごい悩んで、
0: うん、悩んで
2: 途中まで書いてたんですけど、
1: うんうんうん、
2: バニラとチョコの、うん、あのくねくね、なんてい
1: うの、どっちも、
2: そう、どっちも好きだから、はい、なんか、ね、なんて書けばいいっていうのとか思って、はいはい、そう、なかなか書けずに、
3: わかる、
1: やっぱ一緒だった、
2: うん、一緒一緒、
1: でもここ僕もあれですよ、一緒です、あの、うん、混ざってるやつ、
2: うん、
1: 開けて綺麗なやつあるじゃないですか、マーブル系のあれを重なってる部分から食べるじゃん、
2: うんうん、
1: ちゃんと、
2: うんうん、
1: あ、分かるよ、分かるよ、
3: カップで3層ぐらいになって
2: る、うんうん、
3: はいはい、バニラもチョコも楽しめる、
1: はい、あれあれですね、
3: サンデー、
1: はいはい、あるある、美味しい、
3: よかった、じゃあみんな一緒、う
1: ん、みんな一緒でした、
0: いやでもカペさんはね、譲れないのがあるって聞いて、
1: 譲れないわけじゃない、譲れないわけじゃないけど、うん、バニラチョコというより気になるのが、
2: うん、
1: チョコミント、
2: あ、
1: だからチョコミントがどうしても食べれない人とめっちゃ好きな人分かれるじゃないですか、
2: うん、確かに、うん、
1: 本当に、うん、だあれで結構分かれるっていう話をね、この間したんですよ、
0: してましたね、ずっとね、
1: チョコミントは食べれるか食べれないかで、たくみさんは食べれないって僕知ってたんですよ、
2: う
1: ん、
2: あ、食べれない、
1: うん、絶対たくみさんチョコミントダメだ派っていうか、
2: うん
1: うんうん、僕には分かってた、
2: うんうんうん、
1: だからチョコで、いや絶対
0: 派っていう顔で、ね、聞いてたもん、
1: なんで、なんであんなもん食べれるわみたいな感じだったから、
2: うん、
1: あれがいいんですよ、僕も結構ミント好きなんで、
2: うんうん、
1: だよく言うのが、うん、なんでに苦手な人で多いのが、
2: うん、
1: 歯磨き粉の味だから、
2: ね、あ、ね、なんかね、うん、スースーが、
1: そう、あのスースーするのが、うん、あの歯磨き粉を思わせるからなんか入っていかないみたいな、
2: うん、
1: ってなるっていうのはね、よく聞いたんですけど、チョコミントはやっぱ今日分かる、
2: ね、
1: おお、どう、チョコミント、
2: 好きです、好きです、
1: 好きですか、
2: うん、
1: どうですか、
3: 私も好きなので3対1ですね、
1: うん、あ、3対1で分かりましたかでも分かんないですよ、チョコミントってだから少数派なのか分かんないですよね、
2: うん、
1: だからここ我々がこう今3対1じゃないですか、
2: そっか、
1: でもちょっと出てみると少数派かもしれないですよ、もうこれ結構ね、
0: 分かるんです、いや、僕今日テーマはチョコかバニラかって、はい、
1: あ、チョコかバニラかっていやでもあの他にもね、おすすめがっていうことであるから、そうそう、だから抹茶も分かれると思うし、
2: あ、でも一個私ピスタチオが好きなんです、は
1: い、
2: 私、
1: あ、めっちゃいいわかる、
3: 抹茶と思ったらピスタチオだったっていう時ないですか、
2: あります、あります、
3: なんか
1: 色味がね、一緒だからね、
3: う
1: ん、
3: びっくりしますよね、
1: 思
3: ってたものと違う時
1: って、確かに、うん、頭の中でね、抹茶と思ったらびっくりします
3: ね、
1: うん、
3: そう
2: ピスタチオも美味しい、
1: いや、ピスタチオや、うん、あのハーゲンダッツのやつ、
2: あ、そうそうそうそう、
1: あれね、あれ美味しい、
2: そう、
1: 濃いんですよね、あれ
2: 美味しい、
1: コクがある、
2: 濃いアイスクリーム、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: なんかラクトアイスじゃないやつ、
1: ね、
2: ちゃんとしたアイスクリーム、
3: そう、今たくみさんが、
2: うん、
3: バニラとチョコって言ってるって顔に書いてある
1: だいろんな出てくるから、
2: そうですね、
1: でも話した
0: の
1: ね、
0: ちゃんと拾い上げる点をずっと聞いて、ちゃんとい
1: やいや、バニラチョコでもね、分かれるのは

0: そのそのチョコミント食べれる食べれないみたいな極論があるかもしれない、
1: ねうん
0: うん、ピスタチオめっちゃ僕も好きなんですよね、
1: うん
0: うん、
1: でもバニラだったらブルーシールがいいかとか、はい、なんかそういうの、うん、
0: ある
1: サーティワンがいいかとか、
0: うん、ある
1: なんか
0: 味違うじゃないですか。
1: 違う。
0: バニラで結構
1: 分かる。チョコレートも違う。
0: え、違うね。
1: チョコレート全然違いますよね。
0: うんうんはいはいはい、
1: ブルーシールとサーティワンとハーゲンとみたいな。うんうんうん、
0: なんかカカオが強めなのか、
1: うんうん、
0: ミルクチョコなのか。
2: 分か
0: りますよね。
2: 分かる。
0: あれで全然
3: メーカーでも全然止まらんな。
0: いやいやいや。
3: 食べ物。
0: いや食べ物は全然止まらないですよ。こだわりじゃないけど、
1: うんうんうん、
0: みんなでも分かるってあるじゃないですか。ブルーシールのバニラは違うじゃないですか。
1: 違う。
0: ちょっとオレンジがかってるっていうか、
3: あなんかしてましたよね、はい、なんかね、
1: そうそうそう
0: 見てもね、
1: う
0: ん、香りも違うし、
1: うん、
0: そのバニラの香りが違うんですよ。
1: うん、
0: あの食べなくても分かる、
1: うん、
0: あブルーシールって、もう分かるぐらい。
3: 食べなくても分かる。
0: 食べなくても分かるブルーシール。
1: そんな、
0: いや本当に変えてみて
1: ください。アイスクリームとかはやったことないけど、
2: あ口に入れる前にまず匂い、
0: 匂いがあこれがブルーシールなんだって覚えて、あのロッテの層とかと比べてください。あ
1: そうとね。
3: さっきの本当にね、うん、カッペさん前回のね唐揚げからね、うん、敵を増やそうとしてるわけ。
0: 増やそうとしてるわけじゃない。それ分かる、なんで分かるっていう共感、
1: うんうんうんうん、
0: っていう。あの方がいたら、
3: じゃあ僕持っていきますよ。
0: 何ですか持ってくって。
3: 今度あの透明のカップに入れて、
1: 二、
3: うんはい、つ。
0: あ、どっちが？
3: 三つぐらい持っていこうかな。
0: どっちがどれなんだっていうのを言えば。
3: いや、ないかもしれない。
2: キキアイス。
0: あ、キキアイス。キキアイス。いやでも匠さんも嗅いでみてください。ね、よっしゃこれだったらわからんだって言いながら自分でも気づいてると思う。
3: いや、
0: ブルーシールさみたいな。どうしよう分かってしまったってなると思います。やってみてください。
3: はい。
1: はい
3: はい、もう一つメッセージ届いてるのでお届けしましょう。はい、はい、ラジオネーム雪だるまさん、
0: はい、
3: いつもありがとうございますね。アイスクリームはチョコ派ですよ。
0: チョコ派
3: ということでいただいてます、
0: はい、
3: ちなみにチョコ派と行ってみたんですが、
1: うん、
3: スーパーに売ってるソフトアイス、ソフトアイスを選ぶときは、
1: うんうんうんうん、
3: チョコとバニラのダブルを、
1: 一緒一緒そうですよね。
0: サインエで売ってるやつ、
1: うん、
3: 欲まみれですって言われていただいてます
1: よ。欲まみれです。同じく、
0: はいはい、当たり付きがあるんです、
1: うん、ね、そうそうそうそうそう、ね、
3: 皆さんを2つの味を選ぶとしたら何と何ですか、うん、ということでいただいてますが、うん、はい、ありがとうございます、
0: う
3: ん、もう聞いての通りですね、うん、もう、
1: はい、
3: あの収集がつかないっていうところですね、うん、もう
1: すごい、この
0: どっちもってことですよね。
1: どっちも
2: 結果どっちも、
0: はい、
3: で、
2: うん、
3: ちょっと前後してしまったんですけど、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、もう一つメッセージ、先ほどの歌について届いてます、は
1: い、
3: ごめんなさい、
1: すいません、
3: よろしくお願いします、
1: はい、いちご商店さんからのメッセージ読ませていただきたいです、
0: はいはい、
1: 歌は、うん、好きな歌に合わせて、うん、その時の時代、うん、場所、誰と歌ったなど記憶とともに癒してくれます、
0: うん、
1: 言葉が通じなくても他の国の人ともつながっていきます、うん、ということでメッセージいただきました、うん、本当にまさにいい、
0: ねね、
1: はい、
0: オールディーズなんかでもね、うん、全然世界共通といいますか、
1: うん、そう、ね、そうですね、
0: うん、海外の人が聞いてもね、あ、分かるっていう曲ばっかりですからね、うん、
1: 結構ね、うん、ライブハウス海外の方が観光で、
0: うん、はいはいはい、
1: ね、一元さんでいらっしゃったりとかして、うんうんうん、すごい盛り上がって帰りますよね、うんうんうんうん、
0: 国境を越えると
1: ね、本当に、うん、本当そうですね、
0: うんうんうん、
1: なんかあれですか、バス観光でも海外の方とか、
2: うん、世界のウチナンチョ大会って5年に一度あります
0: よね、
2: あの開催が、
0: うん
2: う
0: ん、
2: もうあの回を重ねるたびに、
0: うんうんうん、
2: もう世界中から沖縄につながりのある方たちがどんどん沖縄に来てくださってて、
1: うんうん、
2: でその期間中にバスで観光するんですよ、なので通訳さんがいて、
0: うん、
2: 私が案内して、
1: うん、そうなんですね、
2: あのパネル使って見せたり、
0: で
2: 全く英語ダメなの で、
0: そうで、
2: もう本当に片こ、あのカタカナ日本語、あのカタカナ英語しかできないので、
0: うんうん、
2: もう私は表情と思いで、
1: うん、
2: 伝えて、それを通訳さんに訳してもらうっていうことを、
0: うん、
2: あの何度か経験させてもらったんですけど、
1: うん、
2: 本当にあのおっしゃる通り、
0: うん、
2: 歌は国境を越えるんですよ、
0: うん、越えますよ、
1: うん、
2: あの時の一体感ってやっぱり、
1: うん、
2: 最高
0: ですよね。そうですよ、だってそこは通訳いらないじゃないですか、
2: うん、
1: そうですね、
0: そう、歌はねそのままだから、
2: そう、うんうん、例えば島唄とかは、うん、アルゼンチンでも日本語のまま大ヒットして
1: る、うん、そうなんですね、
2: だから、あの日本語で向こうの方歌えるとか、
1: すごいなんか感動しますね、
2: うん、 ていう歌もね、喜納昌吉さんの歌なんだけど、中国の方はもうこの歌、ご存知の方多いみたいですよ。
1: そうなんですね。
2: なのでやっぱりメロディーは、
0: やっぱ歌ってそういうとこありますよ。なんとなくで聞いてて、海外の人も意味は分かってないかもしれないけど、大体こんな感じだろうなはあるじゃないですか。だって僕なんかも英語の歌詞聞いてもなんか分からん時あるじゃないですか、でもいい曲だなみたいな、あんな感じでね、
2: 歌う人がその思いをなんか乗せると、意味が直訳できなくてもなんか伝わるっていう、あの感覚がバスの中では結構ありました
0: よ。なるほど、それこそ一体感も、ね、生まれるというか、いろんな海外で、
1: またそれぞれにその一五商店さんが言ってるように時代とか場所とか、その一曲にその人それぞれの思い出があるって考えたら、その、ね、歌ってる時間ってすごい素敵ですよね。
0: 確かにそうですね。だからそれ歌ったのもね、一生の思い出にもなるじゃないですか、
2: で私バスの中では、私がこの景色に合わせて歌った曲が、その皆さんが帰られた地元で、どこかで聞こえてくる時あるじゃないですか、その時にこの場面が、バスでの思い出がふと蘇ってきたらいいなっていつも思ってました。
0: ね、あの頃の楽しかった気持ちとかね、
2: ね、修学旅行が楽しかったとか話してましたけど、あの時に、ガイドさんと一緒にあの歌歌ったりとか、それを大人になった時に思い出した時のこのなんか宝物感、思い出ってすごい宝物ですよね。
0: そうですね、で歌でそれを思い出すっていうね、気持ちとか、あの当時の気持ち ね、
2: 正直話は忘れてるんですよ、大体
0: 覚えてないですもんね。
2: そう、だけど歌は
1: 確かに記憶に残るんですよね、残ってる体に、いや素敵ですね。
0: 素敵ですね。
1: 今日も歌とアイスクリームで、
2: もうどっちもまだあと1時間ぐらい欲しいです、たくみさん。
0: 止まらないですね、前半後半ぐらい分かりました。
3: 大体こんなもんですね。出し惜しみはダメですよ。でもね、まあ今日ね、本当に盛り上がるに盛り上がってって感じなんですけど、来週もまこ姉さん参加していただいてね、
1: そういった
0: 来ていただけるんだったら
3: バスガイドの話も、もう多分まだ 5% ぐらいしか喋らない
1: ね、20年
3: 前我々が知らない世界
0: ですね。気になること
3: もね、乗る側からはね、何度かあったかもしれないんですけど、迎え入れる側からもどんなことがあったのか、
0: そうですね、
3: いろんな話も今後
0: いやあると思いますよ、
3: あのお話聞けると思いますね、
0: 隠れた努力みたいなも
1: の ね、はい、そう思います。
0: ちょっといろいろ聞けたらなと思います。
3: プールのインストラクターもされてるっていうことな
1: ので、
3: もう全然
0: そこは、
3: 全然もうちょっとこれくらいです。
1: 何をした
0: でも本当に気になるのがやっぱりそこだったんで、
3: マタニティ、
1: そうでしたよ、その話でした。
0: 確かに
3: もう本当に今日砂場からちょっと砂ちょっとこうやって拾ったような
0: お話
3: しか聞けないのでね、来週からも引き続きよろしくお願いいたします。はい、では、せっかくなので、またこちらも歌に関わるお話をさせていただきましょう。まあ、お二人はね、よくご存知なんですけど、那覇市に音楽好きが集まるお店がオープンしましたよ。沖縄に来て数十年、ウクレレ演者でシンガーソングライターハルコニーさんが経営しますお店です。歌声喫茶ユイヌファです、ということでね、歌うのが好きな方、音楽が好きな方大歓迎。カラオケはもちろん、ウクレレの弾き語りライブが始まることもあります、この間ね、セッションしてました、チェロ、チェロ、
1: チェロ、
3: 何
1: チェロ、チェロ、
0: チェロ、
2: チェロとウクレレ、
3: 叱られんかな、チェロ、まあなんかあの大きめのほら、
1: 大きめの
3: バイオリンを大きくしたやつみたいな、
0: チェロっすね、
1: チェロかな、
0: 出てますよ、
3: みんな頭には出てますよ、
1: チェロ
0: 出てますよ、
3: はい、ということでね、ライブは19時からスタートと21時スタートの二部構成を展開中、そして今だけラジオを聴きの方限定でお得なキャンペーンも実施中、なんと木金土1500円で時間無制限でございます。泡盛やソフトドリンクが飲み放題、カラオケも歌い放題です。営業時間は18時から23時まで、ということで、よろしくお願いいたします、予約または紹介

0: 回生のお店となっておりますのでご連絡ください、うん、こちらの方ですね、僕も関わらせてもらってます、うん、定期的にね僕もあの遊びに行って、ねうん、MC とかさせてもらったりはしてるんですけどね、はいまあはいまあ、このメンバーであれば僕の方に連絡いただければ、うん、行きましょうって言ってね、はい、18時から行きましょう、もう飲みながら歌いながらみたいな感じで、はい、しかしあのねインスタグラムもあります、うん、アットマーク、うん、春コニー228改めますじゃない復習をします、うん、アットマーク HALCONY228 で検索してみてください、うん、皆様とお会いして一緒に歌えるのを楽しみにしてますよ
1: お
0: ということで、
1: うん、
0: いただいておりますよ、はい、ありがとうございます、
1: はい
0: はい、よろしくお願いします、うん、今度行きましょうね、だからね、うん、あのとっても嬉しかったのが、
2: うん、
0: ね、いちご商店さんで行っといた方がいいのかな、いちご商店さんが行きたいって言って、
1: うんうんうん、
0: すぐ一緒に行って、
1: うん、あ行ったんですか、
0: 通ってるらしい
2: です、あそうなんですね、いいですね、いいですね、
0: 僕いなくてもなんかもう、
1: あそうなんだ、
0: 行くような感じで、うん、通ってるっていう言い方失礼しました、はい、定期的に行かれてるような感じなのでね、
2: うん、
0: そういうつながりをね、
1: そう
0: でいければ、はい、あのわさわさじゃなくてちゃんとね、
2: うん、
0: ライブハウスっていうことで、
2: うん、
0: ほいほい、あの一元さんお断りっていう形ではやってはいるんですけど、
1: うん、
0: まあみんなで行きましょう、
2: はい、
0: 今度、
2: はい、
1: なるほど、インスタで行ったら行けるんですかね、
0: え僕に行ってください、
1: ああそうか、たくみさんにね、はい、で、あれなんか
3: 他の方の、
1: うん、
3: ね、
0: そうそう、まあ、リスナーさん向けのちょっとね、
1: あ、なるほど、那覇のどの辺までは何所なんですか、大体もだね、国場寄りなのか、あの若狭寄りなのか、変わるか、首里なのか、
0: おろく寄りですね、
1: あ、おろく寄り、あ、もうそれだけわかるんです、
0: まあ、松山にもだいぶ近いおろく寄りって
2: 松山に近いおろく寄り、
1: 近いおろく寄りだったらもう
2: ね、
1: この辺から、
2: そうですね、この間ですよね、松山
1: だから
2: 今日おろくの間、
1: 大山の辺から、
2: 随分ちょっと距離があるけど、
1: なジャスコのあっちだな、
0: お近いだろうかな、ということでね、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、CM の方もさせていただきましたよ、
1: はい、
0: でエンディングテーマもね、実はあの、うん、ハルコニーさんが歌う曲でお届けしていただきたいと思います、
1: うん、
0: なんかね今少しずつ広がっていって、
2: うん、
0: とても楽しいなって、
1: うん、
0: カッペさんも美咲さんももうお任せして、もう僕こっちで一人でさっき仕事のラインしてたんです、
2: はい、全然気づかなかった、
0: それぐらい余裕を持ってね、
2: うん、
0: させていただいております、うん、ではね、ちょっと
1: あのコマーシャルが
0: あります、
1: はい、
2: ちょっと、
0: はい、どうぞ
2: いいですか、ごめんなさい、
0: どうぞどうぞ、
2: 1分だけ、はい、5月の23日、うん、今週の、
0: はい、5月23日、はい、
2: 土曜日なんですが、
0: はい、
2: 来週、
1: うん、来週
0: 今週でしょ、
2: 今週かな、
1: 今週、
2: ね、ヨナバルのミュージックバー、
1: うん、
2: オープンマイクさんで、
1: うん、
2: ゆきまささんという方、大阪の、
1: うん、
2: 歌っている方なんですけど、
1: はいはいはい、
2: のミュージックライブ、
1: うん、
2: ツアーがありまして、
1: うん、はいはい、
2: そこでちょっとだけあの私たちもちょっとだけというか出させていただくことになりました、スタートが7時、
1: うん、
2: で入れるのが6時から、
1: うん、
2: でライブチャージ1500円で、
1: うん、
2: はい、やっておりますので、よかったら、
1: はい、
2: はい、
1: 今週土曜日
2: 来てください、今週土曜日、
1: 今週土曜日の7時から、
2: はい、7時から、
1: はい、
2: 1500円
1: で、
2: はい、
1: ライブがあると、
2: はい、
1: オープンマイクさん、
2: オープンマイクさんなんですけど、与那原警察署の近くにあるんですけど、
0: あの逆側です、
1: うんうん、
0: オリオン通りの
2: 反対側で、ちょっと一通のところなので、
1: うんうん、
2: まあ、車は龍銀の駐車場だったりとかに止めていただいて歩いていける感じ、
1: 登り立ってますね、なんか立ってないか、
2: うーん、立ってないかな、
0: 僕も一回だけ応援に行かせてもらった
1: ので、
2: うんうんうん、
1: はいはい、あのとても T 字路のあっちですよね、 T 字路上がってくとこですよね、上がってくとこ、
2: うん、
1: T 字路西原方面に行った右側、違う、
2: 右側、うんうん、
3: 国道沿いですか、
1: 国道沿いではない、
2: 国道から一本中ですよね、
1: 一本中、
0: そうそうそう、一個中に入って、うん、ちょっとなかなか見つけ
2: にくいかもなので、うん、よかったらあの、
1: はいはい、あ、住所書いて
2: る、 M&M で、
3: うん、
2: はい、あの、あ、
1: はい、
2: あのインスタの方で、
1: うん、あ、インスタの方
2: で、うんうん、見れると思い、見れますので、
1: うん、
2: オープンマイクさんとかって探す、うん、
1: はい、
2: ね、はい、
0: M&M、
2: M&M です、
0: M&M ずじゃないらしいです、
2: うん、はい、 M&M で、
1: M&M、
2: はい、
0: チョコレートか、
1: うん、M&M、 うん、
0: ではでは、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: すいません。

0: え、まこねさん、
1: はい、
0: 話足りなかったような
1: 、ね、そうですよね、足りてないですよね。
0: じゃあ次回に向けてですね、うん、ちょっとまあ1分ぐらいの時間にはなるんですが、
1: はい、
0: さっきのマタニティスイミングのことについてもちょっとお話をしていただけますか。
1: はい、ぜひ。なぜかバスガイドが今、うん、スイミングの世界に、うん、入りまして、
2: うん、
1: 競泳選手とか、うん、この競技というよりも私はどちらかというとこうハンディを持ってる方、怪我してたりとか、それから年齢を重ねてね膝が痛かったりとか、運動したいけど運動するのがすごく難しい方、妊娠中の方もそうですよね。お腹に赤ちゃんいると、あ、お腹張ってきたけど大丈夫かなとかあるじゃないですか。でも水だと大丈夫なんですよ。妊婦さんがバタフライ泳いでも問題ないんです。本当です。
3: 怖いですね。
1: 本当ですよ。
3: こんなに
2: 怖いよね。
1: 怖いと思いますよね。
2: 嘘でしょ。
1: 嘘じゃなくて本当なの。
0: めっちゃ食いついてる。
2: いやいやいや、で今浮かんでるもん。
0: まあ我々が完全に知らない世界だからね。それこそ知らない、
2: ね、知らない、ドルフィンキックしてるってことじゃない。
1: そう、ドルフィンキック全然オッケ
2: ー。
1: そうだから、知らない世界を私が初めて見た時に衝撃受けて、これはもっと広めなきゃいけないと思って、今私はプールの水の中に入る時間を割いてでも、今このマタニティスイミングとかそういったところを、お伝えする活動を今頑張ってます。
2: めちゃめちゃ気になる活動でしたね。
1: はい、
3: もっと聞きたいけど、
2: ね、聞きたいですよね。嘘でしょっていうね。
3: 本当に、
2: ね、
1: そう、
2: うん、妊婦さんも分からないんじゃないですか。
3: あ、分かんないです。
2: この状態で私がバタフライになってって思ってるんです。
0: ちょっと締めていきましょうか、ね。盛り上がってきたんですけど、先ほどもお話をさせていただきました、本日はゲストで、まこ姉さんお越しいただきましたが、次週からはね、もうゲストってお呼びするよりはね、仲間っていうような感じでね、来ていただければ大変嬉しいかなというふうに思っておりますよ。はいはい、では今日もね、美咲ちゃんもたくさん話しました。加部さん、たくさん話したね。
2: 話しましたね。
0: 話したね。
2: 止まらないですね。
0: 止まらなかったね。
2: 止まらないですね。
0: いや、本当に感謝させていただいております。それでは1時間にわたり、ありがとうございます。せーの、
3: バイバイ。バイバイ。
4: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ。あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組絶賛募集中。
5: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
6: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
7: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
8: 家の防音工事したいさ。
9: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
8: なんかやが。
9: 読谷のイラミナ三佐路から山田向け200m幸よ。
8: 電話番号や
9: 098-957-0503。
8: 安静、防音工事しいね、強制産業やさや。

0: この後もキノアンシティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。
1: ゆきのラジオー。

皆さんこんにちは、ゆきひろです。ゆきひろラジライブ第107回目の放送を迎えました。毎週月曜日お昼2時から3時までの1時間、沖縄県宜野湾市我如古にありますぎのわんシティ FM スタジオからお届けしております。今週はですね、生放送ではなく、はい、収録したものをお届けしております。はい、じゃあゆきひろは今一体どこにいるんだというところですけども、僕は今日は、はい、東京にいますね。今夜7時半から東京新大久保、 JR 新大久保駅から歩いて1分のところに沖縄島唄カーニバルというね、とても素敵なお店があります。あの料理も美味しくてね、お店のスタッフも本当に優しくて、はい、いい、ところです。そこで今日は、はい、7時半から今夜ね、ライブがあります。そのため収録したものをお届けしております。はい、ご了承ください。さあ、ゆきひろラジライブ、この番組は岐阜の名水、本当岐阜県のね、大自然が育んだ美味しいお水なんですよ。ぜひ皆さん、これをきっかけに岐阜に遊びに行ってみてはどうですか。岐阜もいっぱいいろんな観光地ありますね。下呂温泉、あと高山とかね、はい、もう長良川の鵜飼とかね、まあ本当にね、豊かな自然に囲まれて、はい、人もとてもね、情が厚くて優しい方が多いですよ。はい、その岐阜の水ですね。はい、岐阜のね、ホラドというところに工場がありましてね、会社がありまして、また岐阜の中でもすごくいいところです。のどかでいいところです。そこで生まれた高架の浸水、高校生の高、年賀のが、これで高架と読みます。高架の森の水、高架の浸水です。会社は奥長良川名水株式会社高架の浸水です。奥長良川名水株式会社高架の浸水 CM ソング。

岐阜の名士、高価の紳士、奥長良川名士株式会社、高価の紳士の提供でお届けします。そしてはいはいはいはい、イエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイ、皆さん、相続税、税金のことでお悩みはないですか？ね、いろいろ、はい、人生の中でいろんなことが起こり、相続税のことで誰に相談していいやら、また税金難しくてよく分かんない、誰に相談していいやら、はい、相続税、税金のことならお任せください。親切丁寧に皆さんにアドバイス解決していきます。僕も個人的にお世話になりまして、推しの税理士さんです。相続で税金のことならお任せください。税理士法人愛会計事務所桜支店、愛はカタカナ、愛会計事務所桜支店、桜支店の桜はひらがなですね、はい、税理士法人愛会計事務所桜支店。

相続で税金のことならお任せください。税理士法人愛会計事務所桜支店の提供でお届けします。

ゆきえの同じライブ、今日もラジオからライブをお届けするラジオライブ、ラジライブ、ゆきえのラジライブでございます。ちょっとまあ季節の変わり目でちょっと喉、はい、かすれ気味でちょっと調子が悪いところありますけどもね、調子悪かったら今日また CD かけ、先週に続いてちょっと CD かけたりという形になると思いますが ね、はいね、まあ、お聞き苦しい声になったらごめんなさいね、はい、今週、何からお届けしようかな。今週この曲から届けようかな、税理士法人愛会計事務所桜支店のね、ケイちゃん、僕ら も、 もう友達なんでケイちゃんケイちゃんって呼んでるけども、でも税理士さんの間では佐々木先生ですよ、佐々木大先生、はい、ケイちゃんの好きな曲、観覧車

ゆきひろで観覧車お届けしました。はい、では皆さんと一緒に乾杯をしたいと思いますね。はい、皆様の健康と幸せを願って、愚数用カリサビラカリーカリー、みなぎるみなぎるみなぎる、はい、パワーがみなぎる感じですね。はい、ちょっとだけエアコンスイッチ入れます。はいはい、スイッチに行ってきます。はい、スイッチを今入れましたよ。はいね、よろしくお願いしますね。はいはいはいはいラジオの放送中にエアコンのスイッチを、まあちょっとね、喉がね、番組冒頭にもちょっと喉が調子悪いって話だったんですけど、まあエアコンの影響もいろいろあるなと思ってね、ちょっとエアコン切ってたんですけどもね、今日スタジオの中ちょっと暑いんでね、今クーラー入れましたよ。はい、まあいろいろとそういうふうにね、エアコンディションも、それから僕の体のコンディションも整えながら、番組進めていきたいと思いますけどもね。はい、いろいろと、はい、ライブが続いておりますけども、はい、ぜひ皆さん、はい、ゆきひろライブね、お越しください。まあ、今月のライブのお知らせやりましょうか。来月のお知らせはまた後ほど、やるとして、今月は、そうですね、今度の日曜日には、そうだよね、今度の日曜日、24日の日曜日ね、5月24日日曜日、佐敷にあります、カフェ SS カンパニー、カフェ SS カンパニーで、ゆきひろライブです。今度の日曜日、24日日曜日、夜6時スタートですね、皆さん。はい、ぜひ皆さん、カフェ SS カンパニーで行われる、ゆきひろライブ、ぜひお越しください。最高に楽しいライブをお届けします。それから、来週かな ?5 月の30日土曜日は、カデナでやります。カディーナ。カディーナ、カディーナ、カディーナ。ありますよ。はい。5月の30日土曜日。こちらはね、夜8時なんですけどもね、スタートはね、カデナのカサブランカでやります。カサブランカで。なんとこれが、人生初のカバーズライブということで、全16曲すべてカバー曲であります。何を歌うかは当日会場でお楽しみにということでね、よろしくお願いします。それからレギュラーでやっております毎週金曜日のゆきひろフライブで、はい、毎週金曜日ね、浦添市西原にありますライブカフェジュライで、開催しておりますゆきひろフライブでは、今週も来週もありますよ皆さん。はい、今週は22日金曜日、そして来週は29日の金曜日、はい、ぜひ来てください。これはこれでね、もうアットホームに楽しいライブをお届けしてますんで、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思いますね、思いますね。はい、さあ続いてこの曲いこうかな。

ちょっとチューニングしてもいいですか。どうぞどうぞやってください。前ねボイスがね北海道のデュオでボイスゲストで出てくれたじゃないですか。ボイスがね面白いこと言っててね、沖縄の方言ってすごいねって。何がすごいかというとチューニングにも方言があるんだねとね。ね、チンダミって言いますね。三振のチンダミを合わせてみようとね、すごいなっていうふうに言ってましたけど、あ、言われるとそうか。いわゆるそういうチンダミチューニングね、やっぱり沖縄がね音楽にすごく関わりが深いと言いますかね、歌と踊りの島と言われるゆえんもいろんなところからね、気づく部分があると思いますけども、はい、ではこの曲、そのために生まれてきたのさ。

ゆきひろです。そのために生まれてきたのさをお届けしました。はい、今日はね、はい、今夜の東京のライブも本当に楽しみですけどもね、はい、東京は東京のすごいノリというか盛り上がりがありまして、はい、すごいですね。まあ東京の方はまあライブ慣れしてることもあるんかな。本当にね、もう、楽しむんだったら思い切り楽しもうみたいなところがありますね、はい。まあ、その場所その場所によってね、土地柄といいますか盛り上がり方がやっぱり変わりますね、はい。割とシャイな地域もあるんです。結構シャイなところですよ。恥ずかしがり屋っていうかね、席なんか、席の座り方を見てみますと、東京なんかはね、やっぱり前方から席が埋まっていくんですよ。真ん中の前とか、もうできるだけステージに近くからガーッと皆さんいい席をという感じですけどもね、シャイな地域があるんですよ。まあ、沖縄も含めてですね、後ろから座るんですね。前に座らずに後ろの角とかそっちから座る方が多いですね、はい。で、前が空いてたりとかするんですよ。もう特に沖縄もそうだな。まあ、他の地方の方もね、みんな恥ずかしがりや、はい。沖縄でね、どうして前空いてるのに後ろに座るのって言ったら、ね、恥ずかしいって言って、何が恥ずかしい、見られるの恥ずかしいよとか言ってるんですよ。ははー、自意識過剰ですねとか、もう心の中でよ、心の声ですよ、はいはい。誰も見てませんよっていう、これも心の声ですよ、はい。誰も見ていませんよ、誰も何恥ずかしいと思ってるのはあなただけですよ、はい。これも心の声ですよと思っています、はい。ライブははっきり言いまして、一番前が一番いいです。そりゃそうよ。もう目の前でこのね、その人の動きとかもう近くで見れるわけじゃないですか、ね、はい。特等席ですよ。ですからできるだけ前に行った方がいい。前に行くと、例えば後ろに座ってると前に大きな人が座ったりするとさ、見えにくいじゃないですか、こうやったりね、はい。だけど もう一番前はもう自分しかいないですからね。もう自分とこのアーティストとも、はい、ご対面って言ったら、はい、あなたのために歌ってますよみたいなぐらいに、はい、一番前は本当に特等席です、はい。どこ行ってもやっぱり一番前の方が、料金は高いですからね。ホールコンサートで、ね、売れてる方の、はい、チケットなんか一番前高いじゃないですか、なかなか取れないし。ですから割とライブハウスとか近いところで、ライブハウスとかね、そういうところではもう一番前に座った方がいいと思いますよ、はい。後ろよりもね、楽しみ方がやっぱり違ってきます、はい。恥ずかしいとかそんなの、はい、ライブで恥ずかしいことありませんよ、はい。そんな恥ずかしいよも、経験っていうか、はい、いわゆる非日常を味わうのがライブだと思うので、はい、思いっきり、はい、オープンな気持ちで楽しんでもらえればいいんじゃないでしょうかね、はい、はい。またまた乾杯しましょう、はい。カリ、皆様の健康と幸せを願って、ぐすうようカリサビラカリカリ、はい。なんとかまだ声大丈夫なのかな、お聞き苦しくないですか、大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ、ゆきろさん、どんどん歌ってください。あ、そうですか、皆さんがそこまで歌うならね、歌っていきますか、はい。

ゆきいろで思いをお届けしました。はい、ゆきいろライブの情報、先ほどは5月のライブ情報をお伝えしましたが、続いて来月6月のライブ情報をお伝えしますね。まずは県外の方なんですけども、6月の25日木曜日、はい、また久々に関西行きます。関西の皆さんね、なかなかライブで

けなくて申し訳ないです。はい、6月の25日の木曜日、西宮甲子園口にありますアンクルジャム、はい、JR 甲子園口からね歩いて5分ぐらいですね、商店街入ってね、アンクルジャム夜7時半です。6月25日木曜日、西宮甲子園口アンクルジャム夜7時半です。そして翌日6月の26日の金曜日は、はい、これも久々ですね、神戸ですね、春日の道、神戸春日の道のフルールでライブやります。6月26日金曜日、神戸春日の道フルール夜7時半です。そして、翌日札幌に飛びます。飛んでそのまんまライブです。はい、6月27土曜日、札幌、すすきのにありますね、星空料理店、はい、夜7時スタートです。はい、ぜひお越しください。6月27土曜日、北海道札幌、星空料理店、夜7時スタートです。それから翌日日曜日、6月の28日日曜日はね、2つのイベントがありましてね、一つはファッションフェス、はい、ファッションフェスね、あの着物のファッションショーのフェスティバルがありましてね、こちらは東急レイホテルでありますので、はい、そこで、僕も30分ほど歌いますね。はい、そしてもう一つ、ウェールズ NS 音楽祭、これ毎年恒例になってます。ウェールズ NS 音楽祭は、21世紀でやりますよ。はい、皆さんウェールズ NS 音楽祭ぜひお越しください。ウェールズ NS 音楽祭21世紀です、よろしく。そして、6月の29日月曜日は東京、JR 新大久保から歩いて1分、沖縄島唄カーニバルでのライブとなってます。はい、ぜひ皆さんね、こちらの方はまた僕の SNS 等でチェックしていただけると、嬉しいですよ、よろしくお願いします。それから県内のライブはね、あります、毎週金曜日の雪色フライブで、はい、雪色フライブで、最後の金曜日だけが僕が、沖縄にいないもんですからね、変わります。6月5日の金曜日、それから6月12日の金曜日、そして6月19日の金曜日、これは金曜日やりますけれども、その次が6月の23日の火曜日になります。慰霊の日にやりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、詳しくは、ね、先ほども申し上げました、はい、雪色、SNS でチェックしていただけると嬉しいです、ね。はい、乾杯いきましょう。はい、乾杯、カリーカリー。はい、ここで、CD もかけてみようかな、ね、CD、何がいいんだろうな、 CD だと、まあ、なかなかライブでやらないような、あ、こっちでやってないような曲がいいのかな、うん、ちょっとロックな感じのやってみる、うん、この時よってね、あの沖縄のことを題材にしてるんだけども、沖縄の、ね、地形もどんどんどんどん実は変わってるんですよ、僕ら、知らず知らずのうちにというかね、まあ、沖縄の海岸線、よく見れば分かりますけどもね、リーフってあるじゃないですか、リーフ、サンゴ礁のこう切れ目のところね、そこはほら白波が立ったりするじゃないですか、あそこリーフがあってね、そのリーフというのは僕は子供の頃、もう浦添でもそうですけども、リーフはもうずっと彼方沖にあったんですよ。ところが最近リーフがなんか近くに見える、それだけ、人工的にといいますか、埋め立てがね、はい、行われて、海を埋め立てしては、いわゆるそういうそこにね、いろんな、まあ、町ができたり道路ができたりということで、はい、まあ、沖縄がね豊かになることは望ましいことでありますが、でもこの世界に誇る沖縄の海、サンゴ礁、豊かな自然をね破壊してまで豊かになる必要は僕はないと思ってます、はい、これはもう本当宝物です。いや、未来を担う子どもたちにもやっぱり残してあげなくちゃいけないと思います。それを守っていくのが今を生きる大人たちだと思うのでね、はい、埋め立てがこれ以上沖縄の地形を変えず、またやっぱり埋め立てを行われると潮の流れが変わりましてね、サンゴがなかなか、生息しにくくなって、サンゴが育たないと今度

魚も育たないというね、どんどん魚も取れなくなってしまうという、結局は自分でもう首を絞めるような、自分の首を絞めるようなあの状況になっていくんで、やはり自然は自然のままに、はい、この沖縄の宝、海を守っていきたいな、そういう思いで作った曲ですけどもね、この時をという曲です、はい、では聴いてください、雪色でこの時を。

ゆきいろでこの時をお届けしました。はいね、かっこいいね。チェリーさんのドラムと吉崎のギター、かっこよろしい伝家のほんまにね。はい、仮行きます。

0: はい、皆様の健康と幸せを願ってぐすえをかりしゃべろかり
1: かり
0: CD かけるとね、いいことを思いついたな。なるほどなと思ったの。今ね、CD かけてる間にトイレに行けたんだ。はあ、次からこうしようよ。ね、ライブ中も普段のラジライブだともうずっとこうやって生で歌ってるでしょ。トイレ行きたいなと思ったら声に CD かければいいんだ。その間に行け。ね、はい、もう107回やって今頃気づくかっていう感じですけどね。北海道ね、6月の27、8、2泊3日、まあ強行スケジュールなんですよ。神戸から入って東京へ移動って。なぜそうするかというと、まあ直行便がね、僕のそのいわゆる前全日空とか飛んでましたけど、今ちょっとコロナ以降で飛んでなくて、まあそういう飛行機の事情もあってどっか経由してね乗り継いでいくということになるんで、じゃあ乗り継いで行くんだったらもうそのまんまそこ乗り継いだ場所で、降りてライブをやろうかなというような発想であります。はい、まあ、北海道は毎年ありがたいことにこのウェールズ NS 音楽祭のおかげでね、北海道に行く機会を与えてもらってますけども、まあ、本当、まあ、あの北海道僕大好きで、まあ、皆さんもね北海道大好きな人多いですよね。はい、まあ、あの広大な北海道、もうどの季節に行っても僕は好きですね。春夏秋冬それぞれの北海道本当に素晴らしい。真冬の寒さも沖縄の人にとってはなかなか体験することができない、中での、はい、真冬も最高です。はい、まあ、住んでる方にとっては大変なことかもしれないけど、僕らも観光で行く人にとっては本当にね、まあ、いい体験になる北海道ですけどもね。北海道の人は本当にみんなうちなんちと似てるところあるな。優しい。道を尋ねてもねすごく親切丁寧に教えてくれるしね。はい、もうみんな気さくで本当、いいですね。また美味しいものがいっぱいありますね北海道ね。うん、僕は初めて北海道行った時にアスパラびっくりしました。普通の居酒屋ですよ、チェーン店の居酒屋にもうたまたま入ってもうどこに行っていいか分かんなくてね、そしたらアスパラが他のお客さんが食べてるのを見て、なんだあれと思ってアスパラで、アスパラ注文したらこんなもう大きくてでかもう大きくてね、で美味しくてはーと思って、あとねあれよなんだったカレーか、カレーを、食べた時こんなに肉厚なカレー初めて食べたと思ってね、もう本当に何から何までが、はい、なんか初体験、本物を食べさせてもらいました。はい、美味しかったですね。うん、それから沖縄と似てるといえばタンクがいろいろ各家庭にね家の横に大きなタンクがあったんで、あれは何なのって聞いてみましたら、燃料タンクが各家庭にあるそうなんです。どうしてですかというとね、やっぱり冬の寒さにねこの灯油が燃料タンクがないと暖房は温めることができないと、もうそのためにいちいち、ね、買いに行っては大変だから、もう本当そこにね補充してもらうそうなんですよ、ガソリンスタンドの方からね。はい、そんな話をしまして、あタンクが家にタンクがあるって思った時に、あ沖縄にもタンクがあるなと思いましてね、沖縄には水タンクがあるじゃないですか。まあ、最近の新しい家はもうタンクついてないですね。ずっとやっぱり沖縄もダムがすごく整備されてきてね、断水もないというところから最近ではもう家新しい家になると家の屋根屋上にねタンクは作ってないという家が増えてるそうなんですけども、もうそれでもね前からある家なんかはタンクがあってね、はい、向こうは灯油こちらは水ということでね、タンク仲間だなという感じがします。北と南で違うんだけどもね。うん、まあそんなことをまた北海道のアーティストボイスともねいろいろ話をしながらね、北海道は沖縄へのこの北海道にない憧れがあったり、沖縄は沖縄にはない北国ならではの魅力を沖縄の人も感じてね、 雪まつりツアーとかもいつもいっぱいですよね。すぐいっぱいになっちゃうぐらい人気ですよね。もうリピーターで毎年皆さん本当に楽しんでらっしゃるということですよね。はい、もう本当あの北海道も、はい、また来月行くのが楽しみですね。まあ、僕は今回本当すごくスケジュール的にね、全くそういうなんだろう観光とかやる間も本当数分もないぐらいに結構なハードスケジュールですね。うん、だって行った日にライブで翌日日曜日2つのイベントがあるんですね。で翌日はもう早く朝早い便で東京に移動するということでね、まあまあまあまあまあ少しは北海道楽しむ時間も作れるとは後にして思うんだけども、はい、なかなかそうもいかない事情がありまして、はい、まあはい、その大地に降り立つだけでも嬉しい感じです。では、これはなんだ、この曲か。

なんとなく今北海道の話してるとこの歌を歌いたくなりました。別に北海道とは関係ないかもしれないけどもね、日々のメロディー聞いてください。

来週は、はい、戻ってきましてね、はい、生放送でお届けできますね。早いもんでね、皆さんも5月の月末になってきましたね。はあ、この間ゴールデンウィークだねと話しているうちにも6月に入ってね、6月過ぎるともう本当、1年の半分に来るという、はい、いよいよ、まあ、沖縄もどんどんどんどん蒸し暑い時期ですよね。今もう梅雨に入ってるからね、梅雨明けるのは6月の23日頃じゃないですか。いつ毎年ね、慰霊の日あたりに梅雨が明けて本格的に沖縄の夏到来になってね、もう7月なると本当に暑いですからね。はい、皆さんもとにかくなんて言いますかね、体強くしないといけないね。強くするにはどうしたらいいかと、やっぱりもうよく言われることだけどもね、しっかり食事と睡眠とそれから適度な運動だね。はい、適度な運動というのはやっぱりね、続けられる運動ということですよね。毎日少しでも3分でも5分でも続けられる運動が適度な運動だと思います。だって毎日もうすごいもうハードなことやったら続かんでしょう、ね、でハードなことで楽に続けられること、本当この家の周り少し歩くだけとかさ、そういうことの積み重ねだと思うんでね、はい、なかなか続くことは難しいね。はい、いかにやっぱりもうよく言われること、継続は力なりって本当そうだなと思うけども、一番難しいことだね、続けることって。うん、何事もそう、もうイチロー選手、野球のイチロー選手が本当に全てはやっぱり一つ一つのね、積み重ねだとね、そのやっぱり積み重ねた努力がこうやって、結果になったという話をよくされますね。はい、結局同じことの繰り返しなんですよ。同じことを繰り返していくことが自分の力になるということですよね。はい、もう虚無に銘じて毎日心がけようと思うんです。心がけることも大事だと思うよ、何も考えないよりはね。まあ、だからできるだけ早く寝て、できるだけ早寝早起きしてね、まあ、朝ももう本当に気持ちいい朝を迎えて元気いっぱい、はい、でその一日も健康的に過ごすというね、それの積み重ね、そうやって自分の目指す目標に向かっての、地道な毎日同じことの積み重ね、それが、自分を、豊かにするというか、はい、力ある自分にしていくということでしょうね。まあ、そういう中で人間形成というか人間が作られていく、忍耐強さとかさ、忍耐強さって大事だなと思うね。やっぱりいろんなことが人間ですから感情起こるけども、そこをコントロールできるかできないかは忍耐強さになってくる。その忍耐強さはどこから出てくるかなと思ったら、日々のやっぱり仕事であったりさ、人とのお付き合いだったり、日々の生活、今日一日の過ごし方がやっぱり自分に返ってくるというような感じがしますね。そう思いながらも続かないのが人間なんですけども、はい、それを自分にも言い聞かせ、また周りからもアドバイス受けながらね、前に進んでいくという感じで、皆さん過ごしていきましょう。偉そうなこと言いましたが、はい、今週も皆さん、ゆきひろラジライブをお付き合いいただきありがとうございます。この番組は岐阜の名水、高架の浸水、奥長良川名水株式会社、高架の浸水の提供でお届けしました。最高に美味しい高架の浸水 CM ソング。

岐阜の名水高架の浸水、奥長良川名水株式会社高架の浸水の提供でお届けしました。そして相続税税金のことならお任せください、マカチョーケー。相続税税金のことなら税理士法人愛会計事務所桜支店、税理士法人愛会計事務所桜支店の提供でお届けしました。愛会計事務所桜支店 CM ソング。

任せください。愛会計事務所080-080-3752-3752-413

相続で税金のことならお任せください。税理士法人愛会計事務所桜支店の提供でお届けしました。来週もゆきひろラジライブ元気いっぱいお届けします。お相手はゆきひろでした。

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
5: そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
7: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね。
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、うん、まあ、約1、2ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった。
0: いい感じになった、
1: はい、なりました。ありがとうございます。ちょっともう
0: 本当、それまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、まあ、はい、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい
0: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、うん、
0: マンション、
1: はい、
0: でしょ、
1: はい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて一度そこに溜めてからこう来るから、
1: はい、
0: 塩素が多分多いと思うんだよね。
1: あ、
0: うん、ね、だから、はい、塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけどそうなんですよ。
1: はい、純さん のリファのシャワーヘッドと、
0: 言っちゃったよそのメーカー
1: 、はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ塩素除去の、
0: 塩素除去もね、ま、今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
1: あれまでいただきまして、
0: はい、
1: それをはい、つけて
0: 実際にやってみたら、
1: 洗ってみたらもう、
0: うん、
1: めちゃくちゃ良くなりました。
0: なんかさ、まあ、特許なのかよくわからないけど、
1: はい、
0: 細かい泡が出るっていうことから始まってるんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、それで水流がなんか4段階って言ったら語弊があるな、
1: はい、
0: 4種類あるね。
1: ありましたね。
0: あれさ、
1: ミストみたいなやつとか、
0: そう、すごいミストの、
1: はい、
0: ミストにした時ね、
1: はい、
0: 冷たくてねびっくりしたわ。
1: 最初寒いですね、ちょっとミストだと。
0: あれ夏にはいいぞ。
1: 確かに
0: 本当のね細かいミストが出るやつでしょ、うん、
1: はい、
0: あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ、
1: ドゥーみたいなやつ、
0: うん、
1: 滝行みたいな、
0: 滝行、
1: はい、
0: 荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流のやつ、あれがね一番その頭皮にね、
1: あ、
0: 頭皮のね、
1: 確かに、
0: うん、そう、汚れを取るんだって。
1: マッサージになりそうですね。
0: そうなんです。でもう一つなんだっけ、
1: ちょうどミストと普通の中間ぐらい、う
0: ん
1: う
0: ん、中間ぐらい、
1: はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: いやいや、まあ、使って、
1: はい、
0: よかったです。
1: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を。
0: この場を借りちゃってる、ラジオ、ラジオを借りちゃったよ。すごいね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ。
1: はい、頑張ります、はい。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江純のファンミュージック、純さん千葉リオ、さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは、1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、
1: うん、2025年の3月ですね、はい、約1年ぶり、
3: ね、50周年のシングルをね、
2: はい、あの第1弾
3: を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。あの、いつもはここだと、うん、あの音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね。
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、こう芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものですから、はい、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別あの内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、うん、あの接客はしなくていいんですね、うん、まあ、あのおしぼりを運んだりお飲み物を運んだりはするけれども、うん、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
3: あ、その音楽喫茶っていうんですか、
2: はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、あのジョージ・ヒロタさんという方がラテン歌手だったんですね、
3: うん、あ、そうなんですね。
2: それでラテンのお店なんですね、はいはい、うん、それででもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこで

0: ルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、あのバレエというのは白の世界無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、あのお酒を提供しているところで、あの、ね、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、うん、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うんうん、でバレエを断念して
1: 断念したん
0: です、ね、であの、うん、歌の道に入ったんですけれども、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、あの歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのはいいわって思っていたら、うん、幸運なことに、うん、そのジョージ広田さんと、うん、あの平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏にあの私の歌を聴いてくださって、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという。
1: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、まあ、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、はい、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれで良かったんだとかね、うん、思えるかもしれないけど、うん、だからやってみなきゃ分かんないんだよ、うん、結局はね。
0: 本当ですね。
1: あまあ、でも良かったんじゃないですか、うん、はい、その時にね、う
0: ん、でもおばあちゃんは大反対、
1: 大反対、
0: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やっているのはいいんだけれども、うん、東京、
1: あ、東京
0: 怖いところだよみたいな感じで、
1: もう売られちゃうよってね。
0: いいんですかそんなこと言って。そうなんです、
1: そういうイメージですよ、
0: 本当にそんな感じでした、
1: 一般の方からすると、
0: うん、はい、仏頂面でね。でも、うん、うちのおばあちゃんね、青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、うん、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうん、それであのまあこう東京に出ることをね決める段になってお話し合いしたら、仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身たら、北海道の人に悪い人はいない、律子をよろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思こ方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
1: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね。
0: 本当に
1: 律子さん楽しい、そうか、
0: 楽しい人でした。
1: そんな風に繋がっていくわけですよね、いや、そしてもう55周年の、ね、
0: はい、まあ、あの、うん、かっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、
1: 真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、うん、はい、はい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
2: イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか。
0: あのね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
1: 黄色とグリーン、
0: 好きなの黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、あの年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命あの買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、あのカラー占いの先生の番組に出していただいたら、律子、はい、さんね、うん、あなた の, あのラッキーカラーは黄色でしたら単純だから黄色、
2: もう黄色、
0: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と、
1: うんうん、花束と、ね、
0: 赤だと思って今まであったものを、うんうん、あの引っ張り出して着たり、はい、何かをあれすると赤、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ、単純なところ。

0: はい、はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: は
2: い、
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね。
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度って僕も初めて読んだことないけどさ、
1: いや、びっくりしました。
2: だったが断絶、
1: うん、どういう経緯で、花よ酒酒、花よ酒、花よ酒酒というこういうような感じで、うんうん、はい、あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、あの、はい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ。
2: かなり前です。
1: 漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、ね、はいはいはい、もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
2: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の温度ですからね。
2: いや、どういう経緯で、じゃあ温度で行こうになったんですか。
1: いや、ね、私は、うん、あのデビューした時からずっと、うん、あのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね。とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコード の、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行くあの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれは阿部律子にとってちょっと画期的な、
2: はい、
1: あのあれで、うん、でさらにまた55周年であの思い出は翼、
2: うん、
1: はい、はい、あのまあバラードなんですけれども、うん、やっぱり今までの阿部律子の歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年違ってきてるんだけれども、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうにあの努力してくださってることが見えるので、それに自分が追いついていかなければいけないし、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ果敢に、自分で言うのあれですけど、うん、果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
2: はい、やってます。でも実際どうでした、これ歌ってあのレコーディングも含めて。
1: いや、まあ、あの、ここだけの話、うん、キーは高いわ、うん、テンポはあるわで、うん、もっと速いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。今3分17なんですよ、
2: 温度だとね、
1: まあ、いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
2: そうなの、
1: はい、ですから、いや、とりあえず、うん、無理ですこれ以上、うん、早いのみたいな、
2: うんうん、
1: そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、うん、温度はもうね、うん、楽しく歌えるように、
2: うん、
1: まあ、いろんな日本は平和って言っていて も、うん、もう戦争が、ね、あったりと世界は動いてるわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、あの歌い手としてこうやってる以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう二つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい。
0: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい、
2: これ毎年やってるんですか、
1: はい、最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋、
2: あ、そうなんですね、
1: 2回やってる、はい、だから今度の6月の26日は26回目ということ
2: で、すごいすごい、
1: はい、ありがたいです。
0: 会場は18時30分開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
1: はい、
0: 078-332-0146 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
2: ね、
0: はいはい、予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: そして私天田は、はい、と前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました。4月27日発行なのでもう発行されていると思うんですけれども、今回テーマ、大きなテーマとして前橋ゼロから1ということで、サブタイトルに若者とよそ者ということで、私は若者の方で取材していただいたんですけれども、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でドゥンっていて、うん、その次のページになんと私が、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、バックナンバーとして見られる、
2: デジタル版、
0: はい、デジタル版で見られます、うんうん、フリーなのでお金かかんないやつなので、はい、ぜひ
2: そうなん
0: だね、はい、ご自由に皆様見てみてください、はい、よろしくお願いします、
2: はい、そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、
0: あけぼの橋、
2: 新宿の近くのね、はい、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、
1: ね、
2: まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、うん、それが5月の28日になります、はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますか。
0: あ、いいな、
1: はい、
2: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります、佐渡島出身の大和さんというね、うん、アーティスト、こちらの方大和さんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
1: 佐渡というと古道、太鼓、
2: 太鼓、そうですよ、
1: 大好き。
2: 佐渡は行ったことありますね、
1: はい、
2: あ、そうですか、もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさい、
2: はい、
1: でした、
2: はい、38歳おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へゴ
2: ー。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 au だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

0: 聞いてね。
1: この後も昨日シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。

聞こえてる？

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる。英雄のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター
1: 。この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとごわしいっぺまさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm88.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: これからお送りする番組は再放送となります。

0: 民謡でぬちぐすいさびら
1: 中のご案内や
2: 宮城森秀
1: 石原由美と
2: ゆたしくおにげさびら。
1: はいたいリスナーの皆さん、中がなびら。もうこのね、5月も今週は半ばね、
2: はい、
1: もう4月からあのシーミーが始まったことや、ほとんども終わりかけているかと思いますね、はいはいはい、うん、で皆さんももうシーミーも終わって、ちょっとねゆるっとごわしてるかもしれませんですけど、うん、そういう時はまたねこの民謡でぬちぐすいさびらに耳を傾けていただきを楽しんでいただけたらと思いやび、今日もまた新しいお客さんがね、うん、あのファックスいただきまして、もう嬉しい限りですね。
2: ありがたいね。
1: こういうでも私たちが知らないところで結構たくさんの方がね、あのなんて聞いてらっしゃる、まあ、それネットから調べてみますと200名以上300名とかね、こういう方々がいらっしゃるので、ね、隠れ視聴者がいるということね、う
2: ん、はい、ありがたいよね
1: 嬉しいリスナーさんですね。
2: なんか初めて

0: リクエストと言ってましたでしょ、やっぱりやりたいけどやっぱり躊躇するのよね、
1: 悩んでやっていいのかな、良くないのか悩んで悩んで
0: 悩んで悩んで、
1: これ悩むようなことじゃないですよ。そうよ、もういつも呼びかけてますから、電話番号もお知らせしてね、もうじゃんじゃん言えんじゃなく、
0: ちゃんと調整しますからね、
1: 私たちとも一体感になって楽しんでいただけたらんで思いやり、はい。

0: びら、はい、943-558にやて、098-943-558に、はい、0だね、098-943-578に、うん、ファックス番号やり、ファックス番号は943-578に、なとびんどて、電話、あの、絶対遠慮しみ相談としみの、私たちの方でね、三宅さんと二人で相談しながらいろいろもうないような曲でも天やわんや、今日も天やわんやしましたけどやっと見つけて準備できました。そういうふうにしてもできるだけお客さんにの気持ちにも 100% ぐらいお届けしたいという頑張りですからね、はい、またリクエスト待ちをウィンドウよろしくお願いします。はい、ご案内や石原由美子おるから、はい、
1: はい、最後水曜中がなびら、民謡でぬちぐすいさびら、生放送木曜日ぬちおいびん、先ほどから昼夜、な14日ぐんごちのもう中日ぐらいやって、もう暑くなってるね、中生温度計見たら目の前の25度になってますね、
0: 蒸し暑いね、
1: うん、今日蒸し暑い外もね、
0: ということで湿気じゃないかねと思うんだけど、
1: 今、
0: うん、
1: 室内も25度ありますね。
0: あ、そんなにあった、
1: うん、あります。
0: おー、すごい。
1: ということでね、うん、チューンマテや朝日3時目まで、まあ、新しいリクエストの方も今日はね、はい、新しくリクエストしておりますので、始皇帝ビクと後ほどまた、はい、紹介しましょうね、はい、この番組はですね、共生産業、
0: はい、
1: 売りから裏西開発、はい、2社の提供し、はい、3時目までお届けさびる、はい、はい、次男の宮城森秀連理長便ゆたさるごと逃げさびなさい、
0: はい、これ追伸ですけどね、はい、この番組は宮城さんと私2人でスポンサーも依頼をして、うん、はい、まあ、どこにいらっしゃるかねとかいろいろ要望お願いをして、その番組を出来上がってるわけですね、うん、
1: はい、
0: だからあのいろいろ、まあ、会社も持っている方も聞いていらっしゃると思いますね、はい、うん、そういう方々でも、うん、終わったんあの番組から、中さんがややと思っている社長さんも いらっしゃるかと思います。だからね、迷わずですね、
1: 大歓迎、
0: あの連絡入れてください、まあ、はい、本当にお宅なんかの満足に行くようにいろいろ相談して配慮しながら綺麗なコマーシャルを作ってお流ししますので、うん、あのぜひそう考えている社長さんがいらしたらまたお電話よろしくお願いさびら。もうあの4月3、4、5ってその年の始まる頃からはもうスポンサー探して私たちも一生懸命ですから、よろしくお願いさびらということです。
1: 営業もしながらね、
0: そうそうそう、
1: あのまたゲストも入ってじゃんじゃんね、はい、会社の紹介とかできますでしょ、
0: うん、そうそう、うんうん、常に社長さんであろうか、また代表者別の方でもいいですし、会社の模様を
1: そうそう、
0: あの宣伝もいくらでもできますので、
1: スポンサーはもう大歓迎ですよ、うん、あのゲストもね優先的に入れますからね、うん、
0: はい、
1: 東安西洋西、
0: はい、
1: 中央
0: は
1: うちんじゃせーた、
0: あー、うちんじゃせーね、トップバッターの方が、今日もリクエストいっぱいありますから、
1: はい、
0: もう早めに流さないとね、
1: もう待っていますよ、
0: うん、そろそろ待ってますからね、はい、今日はですね、
1: はい、
0: 差出し人は友久さんですって、友久さん、友久、
1: あ、とあ、ダジオネームが友久さんね、
0: いや本当の名前かもしれません、
1: 本当の名前かもしれませんね、友久さん、
0: でもどこにお住まいって書かれてないので、できればおちなんちら店がや、
1: ね、山
0: 手で店がやんで、わたないやどうびぐと、うん、マンカウイビンドということも書いた方がいいですね、はい、メッセージお届けさびんど、初めてリクエスト失礼します、
1: はい、
0: 民謡が好きな19歳です、
1: だから19歳でしょ、
0: 若い、ね、うん、若い
1: 若い、若い、若い、若い、若い、若い、生民謡聞いてないかもしれんけどね、
0: うん、若くて多分おじいちゃんかおばあちゃんか ね、影響があるんじゃないかね、
1: 影響あるかもしれませんね、うんうん、19歳で民謡ね、こうやって
0: 好きだということは、うん、で普段から番組の YouTube を見て、う
1: ん、あ、 YouTube
0: の、視聴してます、はいはいはいはい、耳ぐすいしてますって、あ、嬉しいね、
1: はい、
0: 見てらっしゃるんですね、はい、でね、それでね、リクエストしたい、していいのが迷いましたが
1: 迷わなくていいですよ、
0: 全然迷わないでいいですよ、もう私たちはもういつも受け入れ体制ですからね、
1: うん、
0: はい、今日は CD があれば、
1: うん、
0: 私の好きな母の面影をお願いします、うん、ということでね、
1: はい、
0: この母の面影もまた要項があるんですよ、
1: うん、
0: 吉田和美さんが歌ってね、
1: はい、
0: 相当これヒットしましたよ、この歌ね、うん、
1: はいはいはいはい、
0: 和美さんの名前が出るほどにもう定着してヒットしましたけどね、ちょうど30代ぐらいの時の歌かねと思います。私たちはあの時は民謡に入りかけ、和美さんたちはもうずっともう
1: 先輩だったんですか、
0: 人気すごく ありまして、
1: うん、
0: 有名でした、
1: うん、
0: で そうでしたけど、なんか事情がありましてね、
1: はい、
0: 民謡をやめてなんか本土の方に行かれたということで、
1: うん、
0: あの当時はレコードですから、もうレコードも見たことないですね、はいはいはい、で CD にも移り変わってもない状況で、うん、これ前

0: 何回もリクエストありましたけど、
1: ありましたよね、前もね、
0: 探せなかったですけど、はいはいはい、今日はもうやっとね、うん、準備できました。
1: ちょうどいいタイミングで、
0: あなたはね、友久さんはすごく過保な人なんですよ。ないのを私たちも練って、はい、やっと準備しましたからね。でもね、お互いね、そういう風にして、あのないのを探して届けるって、私たちも嬉しいですし、あなたもね、それが聞けて嬉しいかと思います。はい、早速お届けサビラ聞いてください。
1: じゃあ友久さんからのリクエスト野菜、はいはい、吉里和美さんご指定のね、はい、歌手のが歌っておりますので、はい、いきますよ。はい、母のむかじ、はい、さよなら、はい。

0: はい、吉田貴文さんの若かりし頃のね、うん、母の面影お届けサビタン友久さん、またね来週もどこにお住まいですよとおかけになってリクエストマッチョビンド、よろしくお願いします
1: 。もう一回送ったら送りやすくなりますからね。はい、と、はい、また次チャビミ、はい、はい、行きましょうね、はい、次よさい、はい、ららはい、あ、来てますね、うん、こんにちは、うるま市赤道、はい、ぐしかわ中学校3年生の、はい、ギス氏サクです。
0: はい、サクちゃんね、
1: 先週もね、うん、リクエストありましたね、
0: はい、頑張ってるみたいね。
1: あ、ギスは頑張ってますね、はい、うん、先週は、うん、メッセージリクエスト曲 かけてくれてありがとうございました。はい、過ぎた、あ、去った日曜日にですね、はい、琉球民謡協会の民謡コンクールの抽選会がありました。はい、私は去年優秀賞にチャレンジして合格することができました、は
0: い、うん、おめでとうございます。
1: 去年ね、はい、今年は妹の、うん、

0: サナさん、ギス氏サーナ、
1: はいはい、
0: サーナが優秀賞にチャレンジします、うんうん、はい、私よ受付係していたから覚えてる、目の前にいた名簿とギス氏だったからすぐ、うん、このサナさんだった、あっちが分からないと思う、
1: はいはいはい、
0: 私は名前見てすぐ私の目の前にいましたよ、私がね、はいはい、くじ引きの担当でしたからね、
1: うんうん、
0: 去年、はい、私たち姉妹は、はい、沖縄県文化協会アンダー18島歌社コンテスト、うん、18歳以下の子どもたちの大会ねに挑戦し、
1: うん、
0: 私はやかぶしを演奏して、うん、優秀賞をいただきましたって
1: 。わあ、すごいですね。
0: これも前年あるのよ、沖縄県、うんうん、各市町村の文化協会からね、うん、うちらにも依頼来るんですけど、うんうん、なかなか若手がいなくて、
1: うん、
0: 18歳か18歳まではできるわけね、
1: うん、
0: で優秀賞をいただきました。この大会は島言葉で生まれ島をテーマにスピーチして、その後に演奏、
1: うん、
0: 方言で挨拶してね、
1: はいはいはい、
0: 生まれ島自分たち の、うんうん、あの方言で喋るのよ、
1: うん、
0: そして妹のサーナーはこの大会で二見城和を演奏しました、うん、すごいな、うん、はい、サーナーも出たんだ。じゃあ
1: 二見出身ですからね、
0: 二見城和を歌ったんだ、うん、演奏しました、うん、自分の生まれ島二見のことを島言葉でスピーチ してました、はい、すごいな妹もね、はい、サーナーさんも今度優秀賞を受けるんだよね、
1: はい
0: はいはい、今日は妹のサーナーにコンクール頑張れの気持ちで曲のプレゼントお願いします、うん、
1: はい、
0: 何当たったかなサーナーさんは、くじ引きは、うん、はい、デンスナー節をプレゼントお願いします、
1: はい、
0: この曲は私たちが舞踊で習っている、
1: うん、
0: 胸、これ、あ、マジキな本流、
1: はい、
0: 新訓会で、
1: うん、
0: 新訓会でチラシ曲で踊っていて、なるほど、うん、妹のサーナーが曲も踊りも好きな曲です、なるほど、うんうん、よろしくお願いします。チラシにあるんです、デンスナーが、はいはい、
1: このね、
0: 舞踊もやってるんだね、
1: 宮城作さんのね、
0: はい、
1: おばあちゃんとうちの母とね、うん、いとこなのよ。
0: あ、ギス自作でしょ。
1: うん、ギス自作ね。
0: あ、
1: いとこで、お父さんと私またいとこなんですけど。
0: はいはいはい。
1: 二見出身で、まあ、石原節子がトップで出たでしょ。
0: はい。
1: 次私石原美子。もうこの子たちが出るとね。
0: あ、そうだね。
1: 二見出身で三期生、三期生もう
0: 本当
1: 嬉しくて私応援したくなります。中学生でしょ、うん、すごく応援したいです。
0: すごいよね、この。
1: お父さんもすごく応援していて。
0: お父さんもね、
1: 応援していてね。
0: やんばる支部ですからね。
1: この子供たちはもう一生懸命。ね、それにね、学問もしながら、
0: うん、だから
1: ね、そういうようにあの頑張ってるのでね、
0: うん、
1: これから もう負けずに、大体17、18、20歳ぐらいからまただんだん別の仕事とかいろんなので辞めていく子も多いのよね、女性の場合は、
0: うん、はいはい、ね、そうそうそう、
1: 結婚したり何やかんやで、
0: ね、そういう時期があるからね、うん、
1: それに懲りずね、ずっとね、私有名になってほしいなと思います。
0: もう一人妹に小学生がいましたよ、3名名前がありましたから。
1: あ、3名兄弟なんだ
0: よ
1: ね、
0: 女の子でしょ、うんうん、このまた下の子も今2年生だったかな、下の子は、うん、4年になったらまた新宿を起きられますから、
1: じゃあスターズね、スリーシスターズね、
0: スリーシスターズできるね、お父さんも頑張ってるしね、
1: はい、
0: ということで、はい、じゃあギス氏サコさんの、
1: はい、
0: リクエストは、デンスナーブス、
1: 金城みのるさん、はい、金城陽子さん、親子でお届けさびら、
0: はい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
0: マンカーが。
1: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: あせ、防音工事しね、強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安生ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: ウラリシ開発まで。
0: はい、じゃあ次いきますね。はい、次はね、森律子さんからのリクエストですよ。久しぶりにリクエストお願いします。伊地森幸さんの島山島を、国吉太夫さん、それから石垣さん、三重子さん、3名にプレゼントお願いしますっていうのは大丈夫？
4: OK、
0: OK ですか、
4: はい、
0: はい、じゃあ早速
4: あれちょっと待ってよ、
0: なんか
4: 大丈夫ですよ、はい、
0: はいはい、じゃあなんかしてください。はい、伊地森幸さんの島山とウキドキサビラ、
4: はいはいはい、ちょっと待ってくださいよ。はい、行きますね。じゃあ、はい、島山と、はい、行くかな。はい、どうぞ。あ、まだちょっと待って、間がありますね。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。
0: はい、ごめんなさい、今生放送なので。

0: はい、島山とおやいびいたん、森さんまたおこてきみそおりよ、まちおいびんどう、ねえでいびたん。と、次あさ、いきましょうね。はい、次はこっちにありますね。はいはいはい。次はですね、はい、京都の田村さんだ。はい、OK、田村さん。京都からチャービラサイ。今日の京都はデイジーいい天気で、30度近くまで気温上がるみたいですよ。沖縄で、沖縄で暑くなるんだじゃ。
1: すごいね。
0: うん、でも夜は10度台まで気温が下がるので、はいはい、あ、まだいいかもしれません。あ、いや、20度の差が出てくるんだ。夜と昼は。今日は西原町出身のうちな奥さんも休みなので、阪神百貨店でやっている沖縄物産展に押しかけたいところですが、うん、2人してお疲れモードなので、アギジャビ多いです。仕事もしながらあちこちよく動いてるからね、うん、田村さんたちは、首里城の国王が来るみたいですよ。王妃なら絶対行くと思います。石原さんの生ダイブがあるのなら絶対行きますよということで、
1: 絶対になってあげるよ。
0: 今日は名護小歌にするさ、うん、石原さんの歌を見つけてちむどんどん、よく古いの見つけますね、ちむどんどんです。ぜひ生で歌ってほしいさ、うん、今日も全国のぬちぐすい不安が首を長くして待っているので、ちばりよまたやーさい、はい、
1: 生よりにつけがいいんだ
0: ね。名護小歌はどうなっています？
1: ね、この名護小歌は私が30代の頃、岡原先生にすごく急遽呼ばれてさ、
0: はい、
1: 近所みのるさんの娘だったかね、ひろみさんと私と誰か、あと一人だったと思うけども、はいはいはい、大昔のことだから、はい、30、40年前の話だから、それをもうアウティヒアーティして収録されてね、うん、それ歌詞作った人は名護にいるのよ、
0: はいはいはい、
1: 曲が岡原先生ね、そこのお家に私たち招待されて、はい、ラム肉の
0: ラム肉、
1: ラムよ、
0: はいはいはい、
1: 初めて食べましたね、はい、ラム肉のすき焼きをごちそうになって帰ってきたんですけど、うん、あの当時はレコードです、うん、でこのレコードも私は収録して、あと手元にはもらった覚えもないし聞いたような覚えもあまりないのでね、今そのタイトルを聞いて名護小歌だったから思い出したんですけど、もうこれは絶対今は見つかりません。ですから、はい、今日はですね、これも名護の歌です。名護のガジュマルさん。
0: もう名護のガジュマルさん。
1: これは、
0: うん、
1: 結構また
0: ますか、
1: ダジョウの、ね、テーマソングに使われたりしてヒットしたと思いますよ。
0: はい、
1: それを今日はごめんなさい、お届けしましょうね。
0: うん、名護小歌は、じゃあ、YouTube とかは出てくるかね、そうそう、探せば、うん。
1: 多分これから見つけたと思いますよ。
0: OK 、うん。じゃあね、田村さん、今日はもう名護のガジュマルさんしか準備していませんので。
1: それ聞いてください。
0: はい、これを聞いて若さを思い出してね、来ますよ、はい、名護の石原由美子さんの歌い便、はい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
0: なんかやが。
1: 読谷のイラミナサンサドから山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: あせ、防音工事しね、共生産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: 浦西開発まで。
0: はい、にぎやかに名古屋がじまるさん、ごめんなさいね、牛尾さん、これでもよかったかねと思ってこれに変えましたけど、次回まではまたね、
1: はい、探しておきましょうね、
0: なるべくね、はい、はい、じゃあ次行きます。 次はね、はい、うん、はい、いつものニコニコアーリーさんからです。
1: あ、今日はニコニコアーリーさんで来たか、
0: はい、はいはい、これが本名なのかしらね
1: ニコニコアーリーさん、はい、
0: メッセージ、宮城先生、恵美子先生、ハイタイ、ニコニコアーリーです。 お久しぶりのメッセージとなります。
1: あ、そうだよね、
0: 先日、はい、琉球民謡協会のコンクール推薦会に伺いました、うん、そしたらくじ引きの時に山木先生がすぐそこにいらっしゃったのでないですか、う
1: ん、はい、
0: いつもお便りしてニコニコありですと声かけしたかったのですが、
1: はい、声かけなかったんだ、
0: う
1: ん、
0: お声かけるのが できるような雰囲気じゃなかったらしいです。あんた一生懸命このくじ引きの仕事で、
1: ああ、逆にね、
0: 抽選会の仕事で頑張ってるから、
1: はいはい、名前と番号確認してたからか、
0: 呼びづらかったんでしょうね。それでね、私も緊張してね、その場でくじ引きをし、うん、退散しました。
1: あいや、
0: 次にお会いするときは必ず挨拶いたします。
1: アーリーさん遠慮しなくていいよ、うん、同じ協会会員ですからね。そうそうそうそう、こういうのはもう別に気にすることないですよ、まあ、うん、じゃんじゃん声かけてくださいよ、うん、
0: 私ですよ、
1: そしたら顔も覚えるから、
0: ニコニコアーリーですとかね、
1: いや本名がわからないから顔もわからんしね、うん、
0: こじ引いた曲は当日の朝起きた時、脳内に流れた曲、アシビションがねえでしたって
1: 。あって言ったんだ。じゃあ、
0: いや自分が
1: すごいね、
0: いつも気にしてたよ、曲を当てて、
1: あんた得意なことじゃない、
0: カフラムンだよ、こじほらこじ
1: ほら
0: ね、
1: ほら、
0: はい、じゃ宮城先生、石原先生、コンクールに向けて何かアドバイスいただけたら幸いです、
1: うん、
0: どう思います、あなたは。
1: もう私もだいぶやっぱり自分はいつも言ってるけど、うん、もう自信持ってね、うん、もう審査員にとにかく負けないように、うんうん、審査員の雰囲気に負けないように、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でもやっぱりね、こういうのってさ、うん、ステージに上がるというのは緊張感が出るというのはね、
1: はい、
0: この歌に対して不安定、自信がないから緊張する自信がある歌はもう絶対ね、はい、
1: そう、
0: スムーズに歌えるんだよ、
1: 自分の歌だよということ、
0: 自分の経験してみて分かる、
1: ね、う
0: ん、
1: そうよね、
0: でね、それも出来上がって準備して、はい、今日コンクールよって行く寸前まではね、うん、もう歌は出来上がったと思って、はい、出る、次出番よってマックスそね、うんうん、そこで自分を待ってる時にさ、うん、前の人が歌ってたらもう動機がすごいのよねみんなね、
1: そうそうそう、みんな一緒、
0: その動機を抑える秘訣はね、うん、深呼吸なんですよ、うん、そうすると酸素が中に入、うん、いっぱい入っていって、その動悸がね止まってなくなっていきます。そうすると、うん、お腹の中に空気がいっぱい入って、酸素が入ってるから、それで持ち上げて声を出てくるから、
1: はいはい、
0: スムーズに歌えると思います、うん、もう深呼吸をもう深く深く深呼吸して待ってて、はい、次あなたですよと言って歌ったらもうすぐ、うん、OK ですよ。
1: だからアーリーさん、立って、うん、慌てなくていい、うもう礼してね、うん、ちゃんと調弦もゆっくりやって、調弦やってすぐ歌うんで、ちょっと調弦終わったらちょっとまた息を変えてね、一息入れてから ね、うん、自信持って審査員の私の歌を聞いてちょうだいと、逆にそれぐらいね、やっぱり思い切って歌わないと、もう審査員に負けたらもう自分も ガタガタガタしてね、
0: まあ、コンクールの日までは続けて1時間2時間じゃなくて、朝5分でもいい、うん、夕方帰ってきて5分でもいい、1日にこの1回2回ずっとやっていると、うん、自分の歌になりますよ、
1: うん、もうとにかく今から健康感でね、喉、うん、やられないように、うん、風邪ひかないように、もうあと何日かしかないですので、ぜひ優秀賞ね、アシビションがね当たったんだね、
0: 頑張ってください、応援してます、
1: はい、じゃあ今日はね、大ベテランのアシビションがねは山里由紀子さんのアシビションがね、はい、始皇帝ビンドを、はい、
0: 合格するとまたここにスタジオに、はい、遊びに来て、
1: ぜひ
0: ダジョウ放送してほしいね、
1: アーリーさん顔は分からないからね、1回しか見てないから、もう私覚えきれないから、
0: うん、
1: せめてラジオでも言ってくれればね、
0: はいはい、
1: もっと話できたのにね、残念でしたね、で今度はコンクールでお会いしましょうね、じゃあね、はい、行きますよ、だだだ、はい、行きます、アシビションがね、山田とゆきさん、はい、

0: はい、山里ゆきさんの足尾ションガネやいびーたん、うん、アーリーさんじゃ頑張ってきみそうりよ、合格を祈りしますよ、
1: はい、応援してます。
0: やみこさん、
1: はい、
0: モーリス恵子さん分かりますでしょ、
1: よく分かります、
0: はいはい、宮城島の
1: あっちの部落にね、正月2日に何年か前に余興、新年早々、うん、
0: 合同
1: 祝いでした。
0: はい、あ、お祝い、うん、あ、青年祝いみたいな感じで、
1: はい、
0: ジジェモーリスさんから、うん、ぜひ、宣伝してちょうだいということで、
1: はい、どうぞ。
0: 宮城島のですね、うん、高花り一というのがあるって、あ、まあ、高花りんでやびせ、
1: はいはいはい、
0: あの名人アンネサビシが、うん、宮城島高花り一がですね、
1: はい、
0: 今週の土曜日、うん、5月16日のあさってな遠い便や16あさってね、あさって土曜日、
1: はい、
0: あの宮城島のコミュニティセンターという場所でですね、
1: はいはいはい、
0: 朝の10時から午後4時まで、
1: うんうん、
0: この花で一層帯行くと、はいはい、たくさんの人がね、ラジオを聞いてる人で、はい、もうたくさんの方がね、
1: はい、
0: 宮城島まで遊びにいらしてください、うん、野焼き相便で、
1: まあ、海岸通り ね見ながらとってもいいところですよ。
0: 大江の方にね、
1: うん、
0: そうそうそう、降りたら、うん、今度海側に出ますでしょ、
1: うん、そうそうそう、
0: うん、あの中間ぐらいで多分
1: あったすごいいいところです。
0: はい、宮城島高花り一コミュニティセンターを通って10時から午後4時まで相帯行くと、はい、またラジオリスナーの皆さんもね、たまにはドライブしながら宮城島寄ってくださいね。あさっての土曜日、
1: 土曜日ね、
0: はい、うん、天気予報は晴れの予報へ行くと、やしばらくは落ちない、
1: あ、よかったですね、
0: 1週間ぐらいね、はいはい、ということでした。と次野菜、
1: はい、
0: 次、はいはい、中名城小川さん、
1: はい、
0: 中名城小川さんだ、来ましたよ、
1: はい、ちょっと私米赤星っていうのは、うん、これはなかなか聞いたことないです ね
0: 呼んでみましょうね、うん、石原恵美子さん、
1: はい、
0: あ、宮城先生、中央がなびら、
1: はい、
0: あ、中城の中名城ごあやいびん、
1: はい、
0: 何年か前にですね、
1: はいはい、
0: 孫を学校に迎えに行った時、
1: はい、
0: 運動場から帰りのチャイムが鳴って、寂しそう寂しそうな曲が流れていましたって、
1: うん、
0: あの学校、あの授業が終わったらいろんな曲が流れるのよ。
1: 民謡もなかその、
0: いや、分からん、だから、うん、チャイムって音でしょ、
1: はいはい、
0: だ、何という曲か気になっていましたが、
1: はい、
0: 最近玉木和美さんと亀谷浩一さんの米赤星を聞いて、あの時の運動場から聞こえてきた曲だと、あ、米赤星だと、まさかや、
1: うん、
0: 学校で
1: 、ね、
0: チャイム、うん、チャイムの音がそういう曲だったみたい、
1: はい、
0: 歌じゃないけど曲なんでしょうね。運動場から流れた曲はオルゴールになっていました。ああ、なるほどね、この曲だったのかな、じゃあ、長年の謎が解けてよかったです。今日は3曲の中からということでしたので、佐久本恵子さん、津箱孝子さん、
1: うん、
0: 宮城光子さんにプレゼントをしてくださいというのは、はい、今日は米赤星、
1: これ赤のひじみじと、
0: そうそうそう、
1: なんか歌一緒でしょ、
0: 一緒一緒一緒、
1: 赤のひじみじ、
0: そうそうそう、
1: 歌手なんとかかんとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、ね、久米島の歌ですよ ね、
1: うん、はいはい、
0: で今日はね、
1: うん、
0: 又吉元三つさんのがあった、
1: あ、大先輩、
0: はい、何してるかね
1: だからもう全然見たことないですけど、
0: うん、うちらも発表、元三つさんの発表会に応援に行ったけどね、
1: 前はいいお付き合いしたよ、
0: ゲストも石原さんゲストでしたね、そうそうそう、特別ゲストでしたよ、
1: 特別ゲストでも
0: 名護市民会館
1: で、ね、何十年になりますかね、
0: もうあれから
1: 若かりし頃ね、
0: はいはい、はい、ということでね、はい、今日はじゃ又吉元三つさんの米赤節を聞いてくださいね、うん、はい、米赤節、はい、行きます、どうぞ。

0: マンカヤが
1: 読谷のイラミナサンサドから山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や
1: 098-957-0503。
0: 安静暴行自身ね行政産業やさや。父ちゃん車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安静ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: 裏西開発まで。
0: はい、又吉さん久しぶりにね。
1: 元光さん、
0: 元光さんでしょ。
1: 又吉、はい、
0: 元吉元光でしょ。
1: 米赤星、
0: 声を聞いてなんか昔思い出しましたね。お元気でいらっしゃるでしょうかね。
1: だからね、名古屋をね
0: お会いしたい
1: 古 典音楽も先生でしたからね。
0: それで今の藤間氏ね、
1: そうそうそう、多分
0: 素晴らしかったです。古典
1: のね、うん、はいはいはい、はい、
0: ここでですね、
1: はい、
0: ちょっと今あれが入りました。メッセージが、
1: あー、
0: ちょっと待ってよ。
1: はい、はい、どうぞ。
0: ちょっと消えちゃったな。
1: ゆっくりレール、
0: うん、はい、あれれれ、次流しながら探そうかね。
1: あ、めぐみさん、あ、こっち、はい、こっちにありますよ。
0: じゃあじゃあ
1: 読みます。
0: あ、
1: 玉城めぐみさんからね、はい、コメント
0: 出た、
1: 出た、はい、お願いします。龍花が来てますよ。
0: さなちゃん元気そうで何よりですって。さっきのね、
1: あ、さなさんね、
0: さなちゃんの、うん、
1: あのリクエストを聞いて、みんな知り合いなんだね、
0: うん、嬉しかったのね。
1: さ
0: く、
1: はい、
0: ちゃん元気に気をつけてリクエストしてくれてありがとうねって、うん、
1: はい、
0: あ、めぐみさんの気遣いしたのね、
1: はい、
0: あなたたちの成長を楽しみにしている一人ですよって。
1: 本当よね、中学生なのね、うんうん、頑張ってる。
0: で、あの龍花ね、
1: うん、
0: 悲さある思いにおたしたたみて、
1: うん、
0: 情けあるわらび、チムニートミティっていうことで、
1: いい、ね、
0: うん、彼女たちのことをね、
1: こういう若手が頑張ってね、
0: うん、チムニートミティということで、
1: こちらも嬉しいですね、若手が頑張って、
0: めぐみさんのね、心にあるということですね。佐野ちゃんたちそれ聞いてくれたら嬉しいですね。
1: だからね、私も多分、うん、あのコンクールで一緒にまたね、
0: うん、
1: 見たら合図してくださいよ。あの佐久さんも佐野さんも舞台裏にいますからね、ぜひこう探して声かけてもらいたいと思いますよ
0: す、ね、
1: そういった顔も覚えるしね、
0: はい、
1: はい、次行きましょうか。
0: どうぞ。
1: 次か、比嘉一友さんからコメント来ていますね、うんうん、ちょっと読んでみましょう、うん、もう今日はね、一友さんリクエストは別の曲が来ていたんですが、
0: うん、
1: 先週、
0: はい、
1: あの遠藤の花というリクエストがありましたので、
0: うん、
1: まあ別の方が歌っているのをどうにか探しましたので、今日はこれをおかけしますね。
0: でですね、
1: 勝友さん、うん、
0: 今日は準備してありますでしょ。
1: はい、準備してあります
0: よ。来週の雨の夜はもう準備してありますから、
1: うん、
0: もう探しました。準備してありますからね、あれをおかけします。
1: 今日のリクエストもね、うん、もう来週準備してありますからね、うん、だから先に遠藤の花聞いてみましょうね。
0: そうそう、
1: 今日は城間和子さんの歌を、はい、聞きましょうね。はい、行きます。だだ、はい、

0: 和友さんありがとうございました、うん、来週はね雨の夜はお届けしますので、うん、待ち感じしててください。
1: はいはい、待ち感じしててよ。
0: 屋根のペンキ塗りしてるらしいですけど、
1: ね、
0: 落ちないようにね、
1: あのカレアなんだ、
0: 気をつけながら頑張ってよ。
1: すごいね。
0: それから宮城さん、うん、あの悲しいお知らせがある、はいはいはい、あのねリスナーのお客さんね、
1: はい、
0: 高田節子さん
1: という人、はいはい、あの神奈川県からいつもリクエスト、
0: そうそう、うん、いつもありましたね、はい、そして最終的には目がちょっと見えないから、メールもしにくいですよとおっしゃってて、電話でもいいですよということでやってましたけど、しばらく途絶えてました。ということは病院に入られてたということで、息子さんからねこの間5日6日でしたかね、電話がありまして、お母さんの携帯に恵美子さんの名前がありましたので電話をかけました。高田節子の息子ですということで、どうしたのって言ったら、お母さん亡くなりましたよって、ごめんなさいね、遠いからもう行くことできないし、年俸送りますねって約束しましたけど、日曜日がちょうど告別式で、土曜日からね、この電報が届かない時間にしか間に合わないわけ。それでも残念ながら私電報を送ることできなかったので、息子さんもこのラジオ聞いてたら本当にごめんなさいね、心からお悔やみ申し上げますね、
1: はい、
0: ということです。宮城さんも分かっててくださいね。
1: はい、はい、じゃあですね、最後ですね、加藤さんから、
0: はい、
1: マーランシンのリクエストがありましたので、はいはいはいはい、これはもう聞きながらお別れになりますね、はいはいはい、時間までかかるかな。中曽根はじめさんの歌、はい、はい、マーランシンやいびんどうぞ。担当や宮城森秀と、
0: はい、石原美子、お付き合いに、
1: は

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面次郎、いいやジャスター
4: 。でしょ父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺいまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 伝代の
2: ラジオよかった。
1: はい、伝代のラジオよかった、始めます。デシです、よろしくお願いします。
3: はい、川西です。
1: ということでペンネーム、リータンさん、
3: はい、はい、
1: 広島がライブでなかったので神戸に来ました。
3: はい、
1: でもおかげで友達と中華街でランチができて楽しかったです。
3: いいですね。
1: 怪我の巧妙的な、はてな、これは当たってるのかどうなのかわからないということですね。
3: ああ、そうですね。
1: 皆さんはそんなことありましたかっていう。
3: いや、
1: 結果
3: ないけど、
1: 結果往来みたいな話ですね。
3: ああ、ある？
1: 結果往来は、あんまりコンピューターとやり取りしてるからあんまりないよね。定番のことというか、でも。結果往来で言うと、ちょっと試しにね、AI の、Google の AI とか使ってみたんだけど、もう、人と話してる時間よりも、こっちの方が正解が出やすいので、人に聞かなくなったよね、あんまり。
3: 人と会話しようよ。
1: そうなんだけどね。さもね、ちょっと AI がまたね、ちょっとね、褒めてくんのよ、なんか。いい質問ですね、みたいな。
3: そりゃそうだよ。だって、その人との会話を学習していくから、その人の、好きな話をだいたい学習していって、いいことしか言ってこなくなるんだから、最終的には。
1: いや、でも、まあ、いいことと
3: 違いますよとは言ってこないんで。
1: それは違いますとも言われるけどね。ちょっと手厳しい。
3: ちなみに、この方の行かれた、その中華街とかって、行ったりする？
1: 神戸のとこはあんま行かないね。
3: 横浜とかは？
1: 横浜も、でも中華街よりも、でも避けるよね、やっぱ。観光地じゃん、やっぱり。
3: まあそうですね。

0: まあ、あのツアーでもあってもその観光地に行くこともまずないしね。
1: そうね、昔はちょっと行ってたけど、うん、もうライブしに来てるな、仕事しに来てんだよ俺やっていう気なので、う
0: ん、観光してる暇があったら、うん、ツアー中にそんな暇があったら寝てるわ。
1: うん、うん、そうなの、寝るよね。
0: 飯食ってるか寝てるかどっちかだから、
1: ね、あ、そう、川西さん意外と早起きなイメージだけど、外出たりしないんだ。
0: もう一切出ないよ。
1: ああ、俺一緒やね、それはね。
0: ホテルのカーテンだって開けたこともないもん。
1: うん、いいですな。同じですね。エビさんは元気ですけどね。
0: そうね。
1: うん。まあだから。
0: で、どこ行くの好きだからね。
1: 行くの好きっていうね。うん、
0: それもそれでいいと思うよ。
1: うん。見たことのない景色はね。でも確かに、見たいところはあるっちゃあるよね。
0: 例えば？
1: いや、今までに経験のないこととかさ。うん。いや、雪道さ、走ることなんかないわけじゃん。うん、
0: まあ、ないね。
1: こんな、全部真っ白の中走ることはないわけで。うんうん、そういう時はちょっと、おうって思うよね。うん。だから、この間、旭川とかさ。
0: はいはい。うん。ホワイトアウトしてたからね。
1: うん。あんなの見たことねえもん。
0: 見たことない。ニュースでは見るけどね。うん。体験することはまずないもんね。
1: うん。でも、いや、実際問題怖いと思うよ。遠近感もわからなくなるし。
0: いや、怖かったね。
1: うん。真っ白。全部が真っ白だもんね。
0: うん。前に走ってる車が見えないんだもん。
1: 見えないよね。うん。いや、ツアーしてると、やっぱね、福島とかのあたりの霧とかね、うん、ほんと前20メートルも見えないんだよ。
0: 確かにね。うん、この間は。
1: あれは怖いね。
0: 東広島もそうなってたよ。
1: あ、そう。
0: なってた。
1: うん。東広島ね。
0: そうよ。
1: 東広島がどこにあるかよく分からってないんですけど、僕も。
2: ラジオ、よかった。
0: それでは聞いてください。
3: 風天。

0: これ老人のテスト、老人テストかな、これ。
1: うん。
0: 昨日の晩ご飯ね。
2: 何食べたっけ、
0: 昨日の晩ご飯。昨日の晩ご飯何食べたっけな。俺もう食べてないんじゃないかな、俺。
1: そんなことはないよ。
0: うん、じゃあ晩ご飯何食べたっけな。いや、俺そんななのよ。なんか一日一食とかだったりするし。
2: あ、そう。
0: 忘れてる時あるからね。まあ腹減ったらなんか食うって感じかな。うん、
2: まあ。
0: もう野生に近いです。晩
2: ご飯、朝ご飯、昼ご飯っていう、こう、決まった時間に食べるわけじゃないってい
0: う
2: ことね。
0: そういう概念がないのよ、もう。朝食や朝ご飯なんだろうし。
2: その朝っていう概念もまたおかしいからね。
0: そうそうそう。
2: あの、みんな決まってるね。
0: うん。そう、そうね。決まってるのが当たり前なんだけど。最近はだからその、何野球始まったじゃん、また。
2: ああ、そうね。どっちが どっちもね、うん。アメリカも日本もね。
0: アメリカの方だけど、アマプラで見れたりすんのよ。
2: う
0: ん、
2: そうそう。
0: で、今まで見てたアベマが、もうやらなくなったの、メジャーリーグを。
2: そうだね。そりゃそうでしょう、
0: うん。でも、アベマはアベマで見たいのがあるからね、俺も。
2: うん、アマプラね、うん、グッジョブですよ。だから前は、まあ今もそうやけど、うん、NHK の BS で、うん、ほぼ、まあ、大谷君を追ってるじゃん。で、他の試合を見たいなと思ってたんだけど、今、アマプラでそっちの他の試合とかも含めてやってくれてるから。
0: うん。
2: だから、まあ、BS で、まあ、ドジャース見ながら。
0: うん、うん。
2: で、アマプラの方で、あの、ブルージェイズとか、岡本君の見ながらとか。
0: ああ、そういうことか。
2: そう、二限で見ると。まあ、時間もずれてたりするんだけどね。
0: うん。
2: でも、それもできるから。
0: ご飯が思い出せない。ご飯な、なんか食ったんだけどな。あ、あんドーナツは食ってるな、俺。ご飯
2: だ。それは、晩ご飯じゃないでしょ、うん、それ。
0: あ、わかった。俺、豚丼食った、昨日。うん、豚丼だ。
2: はい、ありがとうございました。
0: うん、豚丼食ったわ、そういえば。うん。はい、まあまあ、あの、この人はね、単純にすごい質問だけポンと書いてあるんだけど、
2: え、別の方ね、次の方、
0: 次の方って多分ね、はい、さっき読んだ人と同一人物の臭いな。
2: あは、
0: 広島のあれのお好み焼き以外で、
2: うん、
0: のグルメを教えてくださいと。
2: よく言われるのはあの、
0: うん、
2: 宮島口とかね、ある穴子、うん、
0: 穴子ね、
2: うん、もあるし、あと、タミオくんの好きな、うん、小イワシの刺身とか、うん、天ぷらとか。
0: まあね。
2: あとはね、なんだっけな、クレにね、豚丼みたいなのがあるんで、それこそ。
0: うん。
2: 僕は食べたことないんだけど、
0: うん。
2: それもなんか有名らしいし、
0: うん、うん、
2: なんだろうなと。広島にいた時に何食べてた？
0: 広島にいた時、だから俺はもうほぼほぼ、家とかで、家を出てからは、その何食ってたんだろう、あ、ライブハウスのまかないで済ましてたからね、俺は。
2: ああ。
0: うん。で、あと、つまみ食い、味見してるうちに、厨房でなんか出すじゃん。
2: うん。
0: で、あれの味見をしてるうちに腹いっぱいになるんだよね。
2: まあ、そりゃそうだろうね。
0: で、細かったのは、それもあるよね。
2: うん。
0: なんかね、人の作って味見してるうちにね、もう満腹になってるんだよね。
2: うん、うん、うん。
0: うん。っていうこと、
2: ね。あと、あの、お好み以外だったら昔はそんなことなかったんだけど、今はあの、コウネというもの。
0: コウネ？
2: コウネ。
0: あ、来た！
2: エビちゃん、コウネ好き？
0: 現れた！
2: コウネ、コウネ。
0: 現れたで、
3: ね。はい、どうぞ。
0: 録音ボタン押してください。
2: エビちゃん、コウネ好き？
3: コウネはね、あんまりね、好きじゃない。
2: 昔なかったよね。
3: 昔なかったよね。
2: あんまり言わなかったよね、あったとしても。
0: あれ何？
3: そう。
0: 首の部分な、あれ。
3: うん。
2: 知らん。
3: わからん。部位はわからんね、あれ。
0: ネックって言われる部分じゃないの。
3: ちょっと油っぽいかな。
2: うん。だからね、僕は苦手なんだ、あれ。
0: ああ。
2: でも、
3: 俺も苦手。
2: タミオ大好きだよね、うん、あれ。
3: いやー、
2: いつもこれ、ね、言うとるもん、広島来たら。
3: こう。
0: ということで、
3: いいことですか。
0: あ、エビさんがさらっと加入されましたけども。
2: はい。
4: ラジオ、よかった。
0: それでは、聞いてください。
5: 手島イサム、ニューアルバム、ネイキッドソングス2より、セブンスアベニュー。

0: 岡山のね、ハマちゃんって言ったんですね。
1: ハマちゃん、はい。
0: ハマちゃん、ハマちゃんたくさんいますけどね。
1: 岡山ハマちゃん、はい。
0: 昨日の晩ご飯は何を食べられましたか？

0: 岡山よりひとみさんですね。
1: ひとみさん、
2: ひとみさん
0: 、はい、皆さんこんばんはということですね。日本公、はい、日本公演
2: こんばんは、
1: うん、伝代の日本公演、
2: 日本公演、
0: いやで日本、うん、この人はね、まあ、チケット代書かれてるんですけども、
1: うんうん、
0: これはね、あの BTS、
1: はいはいはい、
0: うん、前方の VIP 席が4万5000円でございます、
1: うんうんうん、
0: で 2NE1 って21っていう読むらしいんですけども、
1: うん
0: うん、21っていう9万9000円でございます。
1: おお、それ正規の料金ってこと？
2: おお、
0: そうみたいね、
1: うんうん、
2: はいはい、正規でしょそれ、うんうん、それぐらい
0: で伝代はライブハウスで実施してくれるので、
1: うん、
0: 客席全員が VIP ですよねみたいな、うん、
1: じゃあことでございます。9万9000円ぐらい取ってってこと？
2: まあ、あ、
0: いやそんなことはないと思うけど、
2: うん、だいぶ近くで見せて
0: ますね、うん、いやうちはまあ なんとかねやれればいいなっていうね、継続性を重視してますから。
1: その BTS って今ものすごい人気なんでしょ、う
0: ん、いや知らんのよね、
2: いや活動の休止からの再開だから、
1: うん、チケットも取れなくて、うん、でもう完全にプレミアになってて、うん、ですごい値段でなんかね世界中
2: そうよ
1: 沸騰してるみたいな、なんか
2: まだだから正規でね、うん、チケット買える、
0: うん、
2: ね、
1: そうだろうね、
2: まだいいですよね、うんうんうん、それでもね、うん、
0: ああそうね、なんかすごい人気らしいですけどもね、うん、うん、
2: それはもう世界的に人気でしょうね、う
0: ん、まああの、うん、マーケットをね大事にやってらっしゃるんでしょう、
1: はい、
0: うんうん、ほんまかどうかわからんよ俺は正直、そういうのはね、そういうのはほんまかどうか、いやメディアで出てることとさ本当のことって違うじゃんやっぱり。
1: どういうこと？チケット取れないってこと？
0: そう、チケット取れないとかチケットの値段がどうとかさ、
1: 本当に取れないんだってあそこは。
0: 本当
1: すごいよ、だって倍率2万倍とかね。
0: あ、そう、そんなに、
1: いや、ごめん、今のはもう盛りましたけど、
0: いやいやいや、その2万かけたら人口超えてしまうでっていう話だ
1: けど盛りましたけど、でも本当すごいらしいよやっぱ。
0: うん、そうなんや、
1: ほら全体と一緒ですよ。
0: うん、そうですか。そうですか。もうそうですかとか言いようがないけど。
2: 伝代、伝代、はい、よく分かってないんですけど。
0: 伝代はね、まだまだ、まだまだ入れますので、皆さんライブやった時にはお越しくださいね。
1: はい、行ってみます。
0: うん。
2: はい。チケットは
0: 全然買えますので。
2: はい、はい。
0: 余裕で買えます
1: ので。まあ、その、
2: プレネはついていませんので。
1: 買えるというもののチケットを売る機会は今のところ

0: 予定ないけど、まあ組みますんでね、うんうん、なんかぜひその際は来てください。また、まあ、
1: うん、売るほど売っておりますので、はい、はい、ということで、はい、
0: 続きまして、
1: これ海老さんがね、60歳のうちにぜひお願いしますっていうお願いなんですけども、
2: ああ、もうなってしまいました。
0: あ、
2: うん、そうそう、60のうちにね、60歳
1: やってほしいんですけども、
2: う
1: ん、
2: なんでしょうね、
1: 海老さんの60歳記念ライブは伝代では行わないのですか。手島さんも川西さんもご自身が名前の、
0: うん、60、まあ、
1: うん、60というか川西さんの時は55でしたけども、うん、
2: やっぱり誕生日付近を逃すとちょっと ね、
1: いや、この人はね、ものすごいね、怒りのこもった、うん、あの怒りのこもったものってね、今から言うよ。この人書いてあるのは、
2: うん、
1: なんかいじめですか、うん、嫌がらせですか、ドクターストップですか、親から禁止されてるのですか。
0: それエビちゃんやろ。
1: かなりあのこのお怒り、
2: いや、
1: かなり、
2: いやいや、あのスケジュール的なこともあるしね、うんうん、まああのユニコーンがありましたからね、うん、
1: だからまあその、うん、何回も
2: ちょっと
1: 60歳60歳でね、ずっとやり続けるのもちょっとしんどいよね、うん、
2: いや、まああのね、なんかこう、うん、スケジュールさえなんとかなればね、
1: スケジュールなの、
2: うん、近辺で、うん、あのまあでもそれがちょっと難しかったんでしょうね、やってないということは。
0: そうだろうね、うんうん、
2: まあでもね、脱皮を見てください。
0: そうそう。
2: 一応60歳直後のね、勇姿は見れると思いますのでね。
3: ラジオよかった。
4: それでは聞いてください。
5: ボディーガード。

0: この人はもう字が綺麗な方ですね。明石のたまちゃんですね。
1: はい、たまちゃん、はい、
0: はい、最近よく、AI とか AI に聞いてみたというのを耳にしますが、
1: 質問にこ、ね、
0: うんうん、質問に答えてくれたり画像を作ってくれたりすごいですね、はい、で私はダイエット目的で利用し、メニューのアドバイスをもらったりして励ましてもらってます。マイナス2キロ、
2: デイリーね、
0: マイナス2キロを達成できました、皆さん、皆さんは AI を使われることはありますか？どのように利用されてますか？教えていただきたい。
2: あの Google で検索するじゃないですか、だと AI の回答ってあるじゃないですか、だからそれをまあ見てるぐらいですか ね、
0: 見てる、
2: そんなには活用してはない。
1: そんなもんかな、
2: そんな感じかな、今のところ。必要性があんまり今のところ自分にはない。
0: そうね、ありがとう、
1: はい、続きまして
0: リクエストのコーナー、
1: はい、
0: これライブの多分俺がここ読むじゃん、読んだら張り切ってどうぞって書いてあるから、いきなりやらせようとしたんだろうね。
1: どういうこと？
0: だからリクエストのコーナーって書いてあるよ、本日はハイウェイスターです、張り切ってどうぞ書いてあるから、俺がそれを読むと、みんなでハイウェイスターやらんといけなくなるということを目指す、
1: ライブの時にね、
0: 目指したんではないかなと。
1: あはは、
0: ハイウェイスターいきなりやれって言われてできる、
1: ディープパープルの、
0: いや、ディープパープルの方がやりやすいかな俺は
2: 伝代にある
0: から、ハイウェイスターを、
2: ハイウェイスター
0: 、これは
1: テンポ早いんだよもうね、あの頃のやつね、
2: あれはちょっと CD が超早い、
1: 早いよ、
2: あれちょっと早い、
0: あ、ちょっと覚えてらっしゃる。
1: いや覚えてるよ。
2: いやまあ細かいことはね、
1: ざっとはね、プロだよプロ、
2: いやそれは記憶力の問題ありますからね。
0: 誰が最初にできんくなるか、誰が先に離脱するか、
2: まあ
0: 完走できたら、
2: あの、私なんですか、
0: 覚えてない、
2: もう本当すぐ忘れるからね、ツアーが終わったらすぐ忘れるからね。
0: で、エビさんの、ええことなんだ。
1: いや、あのね、
2: ええことだ。
1: あのね、最近というか、今、現代社会ってすごくいろんなことが複雑でしょ？で、頭の中にこう、いっぱいいっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくなる。でも、そうすると、それを溜め込んでいくと、まあ言ったらコンピューターとかスマホのようにこう、キャッシュがいっぱいいっぱいになって、バグることがあるらしいよね。だから一回パッとこうリセットして、そのキャッシュクリアをエビちゃんのようにすると、新しいこう脳でそのことを考えられるからいいんだって。
2: ああそうなんだね、人間でもそういうことを言えるのね、じゃあ、
0: そうなんだ、
1: そうらしいよ、だから それは、
2: まあ、あの、
1: 脳の中にいろんな情報がバーッと入ってくると、本当にこういっぱいいっぱいになる、あれを忘れちゃいけない、これを忘れちゃいけないとかなってくると、だからそれはね、一回ふっと忘れる、脳が勝手に忘れる時があるんだって。でも、また復帰して思い出したりするから、その忘れるっていうこと自体はすごく大事な行為でもあるんだって。
2: まあなんかこう、空っぽにしてこうリフレッシュするみたいなのもあるかもね。
1: らしいよ。
2: まあそれが自然にできているということでしょうね、私は。
1: だけどまあ、ね、あのほら、よく言えば。すごくこう忙しくしてる時に、一日だけ会いたいとかして海のそば行って海とか眺めたりすると、やっぱこう無にするとふーっとなんかこう楽になるじゃん、やっぱりあれもやっぱり大切な行為ではあるらしいから、
2: いいね、近くに海があるといいね、
1: 歩いたらすぐ上が
2: る、ね、羨ましい、
0: ということで、はい、まあまあ忘れることも大事ということ
1: で、ね、大事ですよ。
3: ラジオよかった、
0: 前代のラジオよかった、お別れの時間となりました、ぜひ、各放送局の方にですね、ここ前代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
1: 川西でした。
2: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺ね、
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐伯健二です。旅はずいぶん昔から好きで、もう50年ぐらい前から、7歳ぐらいですけども、いいなと思っておりまして、25年、まあそれぐらいだったと思うんですけど、まあ歩いて旅をしている頃、気がついたらばもう周りは真っ暗になって、いや困ったなって途方に暮れたことがありました。で、耳をすま、山の中なんだけどね、山というかまあ山中みたいな道路で、耳をすますとその遠くから列車のそのレールの音が聞こえて、カタンカタンっていうやつがね、あ、きっと鉄道があるっていうふうに思って、そっちの音の方に向かって歩いていきましたらばですね、駅がありまして、それでまあしばらくすると列車がやってきて、しばらくすると1時間ぐらいだったかな。で、乗った時にとってもとっても安心しました。で、その時バスという方法もあったんですけど、鉄道にの方がなんか安心感があって、それを最近なんでだろうと思うようになって、一つ分かったのが、鉄道に乗ると、列車に乗ると、まあいわゆる俺の人生決められたレールの上は行かねえぜみたいな感じ、その逆ですけども、これに乗りゃあそこに行けるっていうのがある。それと、路線図があって誠に分かりやすくて、必ずそのまあ自分が行きたいところが途中だとしても、その先には必ずなんかキーになるような大きい駅があったりして、とにかくそっち方面に行けるんだっていう安心感。ところがバスだと、まあタクシーもそうですけど、バスだとね、まあバスもそうなんだけど、人なんかまかり間違って、俺は今日はこんな気分じゃねえとかって言い出して、そのバス路線から外れるってこともありえるかなっていうのがあって、まあ、そうなると途端にその安心感っていうのはなくなるわけでして、まあそんなことはないか、まあいずれにしても、その鉄道のその乗った時の安心感というか、それっつ

のはその線路は続くよ、どこまでもつながってるっていうこの辺が大きいのかななんていうふうに思ったんですけど、まあ考えた割には割と浅いですけどね。というわけでいきましょうか、ロッキースターのお時間。

まあ連絡がありまして応援団になるよみたいな雰囲気で、その時にジンケさんよく聞いてますなんてことは、名前がわからないんですけども、ジンケさんよく聞いてますよって言ってるってことは、私がジンケトレやってるってのを知ってるっていう方なんだろうなと思いつつ、まあ本当ね、この喋ってる割にはその情報が薄いっていうね、ロッキンスターにお付き合いいただいて本当にありがたいなと思っておるわけでございますけども、今日はですね浅いんだけども深い子行きたがる私でございまして、先週ハッピーエンド、ライブハッピーエンドをご紹介して、でこれはそのいわゆるハッピーエンド自体はもう活動は終わってたようなもんだったけども、自分たちがこの後ワークスとして売り出すミュージシャンとかあるいるんで、じゃあまあもう一回せっかく集まったしやるかみたいな感じのライブだった。で、その先週のでは西岡京三さんとか大竹圭一さんとココナッツバンクがこう演奏してるっていうのを紹介したんですけども、それ以外の、例えば南吉高さんだとか、松本隆さん時代のムーンライダースだとか吉田美奈子さんとか違うアルバムにあるんだなってことを言ったような気がするんですけど、それを手に入れましてですね、入ったのが消防と素晴らしき船出という、タイトルのアルバムになっておりましてですね、まあやっぱり先週と同じなもんですから、1973年9月21日、東京都文京公会堂で、行われたライブ、まあ、8時だろ前週号の公開収録よくやってたとこだってことを言ったような気がします。まあ、それとあと、東京ドームの近くなんだよなんてことも言ったような気がするんですけど、で、その際にこのコンサートは3部構成になっていて、第1部、第2部、第3部とあって、第3部がまあハッピーエンドが最後ピシッとやってる、それで第1部がそのいわゆるハッピーエンド、風都市というそのまあ団体のような感じになってるんです。その人たちが、これから売り出そうとしているアーティストたち、南吉高さんだとかね、まあ、ハッピーエンドのメンバー関連なんですけどね。それと第2部ではハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まあその、松本さんが加わってるムーンライダース、細野さん、鈴木さんが加わってるキャラメルママ、それと大滝さんが加わってるココナッツバンクみたいな感じになっていて、まあ、そのどっちかっていうとこの第1部だとかムーンライダースのあたりっていうのをね、今日は紹介したいなと思って、このアルバムをまあ探し求めて手に入れたってことになるんですけども、とりあえず、曲順だとかそのやっぱり今は割と忠実になってきてるような気がするんですけど、やっぱり大容量だからね、ブルーレイだとかあとCD にしても当時はレコードだったんで、やっぱりその限られた曲数だし、その曲順っていうのもこんな風に聞いた方がいいんじゃねえかみたいな感じで結構変わってるんですけど、今日はできるだけセットリストに近い形で紹介しようと思っております。で、まず最初南吉高さんのご登場だから、ライブが始まって一番最初に出てきたのは南吉高さんだったようです。で、南吉高さんがボーカル&ピアノ、そして矢野誠さんのストリングスアレンジっていう極めてシンプルな構成になっていて、風にさらわれて、それと、水泥天使、泥水の反対だね。それと、摩天楼のヒロイン、ピストルをやるんですけども、まあ、この風にさらわれてっていうのは、その僕は1980年にリリースになった、モンタージュというアルバムがあって、これはもう YMO がもう全面的にバックアップして作ったアルバムで、もう憧れのラジオガールなんてのはとってもとっても好きで、クレセントナイトとか月に向かってとかで、そこに入っているもの、まあこの当時からもう演奏されてたってのがびっくり。それと、摩天楼のヒロイン、そしてピストルっていうのは、これは南吉高さんのファーストアルバム、1973年ですけどもね、だからこのライブの年ですね。で、その時に、もうこの曲、2曲はやってたっていうやつがあって、で、当然、バックバンドとしては、アルバムの方ね、アルバムって南吉高さんのファーストアルバムの方ね、今話は。で、そこでは林達夫さん、鈴木茂さん、細野さん、小原玲さんとか、まあ、いわゆる蜂蜜パイ的なキャラメルママ

的なというか、まあ、蜂蜜パイといったのは、その、駒沢博樹さんという、あの、スチールギターの人とかがいて、で、その、まあ、彼は確か矢沢永吉さんの時間が止まれとかでもやってたような気がするんですけど、あと、竹川正宏さん、バイオリンの。まあ、鈴木圭一さんが、組もうぜって言って組んだのが蜂蜜パイで、この辺のメンバーがいるっていう、結構ね、この辺入り乱れておりましてですね。まあちょっと触れちゃいけなかったかもしれないような、この辺の相関図っていうのに、とうとう僕足を突っ込んでしまったみたいな感じではあるんですけども。まあ、いわゆる、いずれにしてもその、ハッピーエンド界隈の、いわゆるシティポップのスタートみたいな感じだったと思うんですけどもね、今日はその辺あたり紹介していきたいと思います。アルバムのタイトルは消防と素晴らしき船出というものでございます。まずは4曲聴いてもらいましょう。南吉孝さんの風にさらわれて、そして水泥天使、そして摩天楼のヒロインで、ピストル言いましょう。

0: とうございました。
1: ハッピーエンドの最後のライブとされているそのライブに出ていた、ハッピーエンド以外の人たちを紹介するっていう感じでやっております。消防と素晴らしき船出というアルバムにそれらが、収められてるんですけども、次に紹介するのは吉田美奈子さん。正直申し上げまして、私吉田美奈子さんほとんど分かってなくって、まあ、とはいわゆるアルバムとかまともに聞いたことがないっていうのがあって、今回いろいろそのへえそうなんだっていうふうに調べてって分かってったことなんですけど、まあ吉田美奈子さんつったらば夢で会えたらの最初の人だよなと、そんな程度なわけでございまして、でまあどうやらそのハッピーエンド界隈にずっといた方のようで、でこれから紹介する猫という曲、それと週末という曲、2曲はファーストアルバム扉の冬というアルバムに収録されていて、で先ほど冒頭で申し上げましたけども、いわゆるハッピーエンドの人たちが手がけた、これから売り出そうとしているっていう人たちをそのプロモーションするみたいな側面もあって、で実はその吉田美奈子さんのファーストアルバム扉の冬っていうのは、このライブが開催された1973年9月21日この日にリリースになっているようです。つまりまあライブやるんで、そのまんまライブ、吉田美奈子さんのアルバム買ってねみたいな、まあ本当なんていうんですかね、手売り商法というか、それに近いような、もうここに来た人たちはほとんどの人は買っちゃうかもしれないっていうテンションの中売り出されたんだなっていうのが分かりました。でメンバーとか見ていると、もうこれはもう細野さん、林達夫さん、鈴木茂さん、そして松任谷正隆さん、まあ、いわゆるキャラメルママがもう全面的にやっていて、で細野さんがプロデュースをしてるらしいんですけど、そういえば今日の収録の時に見たんですけども、スカイというバンドがあって、林達夫さんと小原玲さんと松任谷正隆さんと鈴木茂さんで、鈴木茂さんがソロ活動に専念するために脱退したなんてこと言ってるけど、もう脱退も何ももうそういうグループで固定してる感じじゃないでしょ、皆さんもうビッグなんだからみたいに思った次第ではありますけどもね。でまあそういったなんていうんですかね、その可愛がられる要因っていうのは僕まだよくつかめてないんですけど、吉田美奈子さんがいずれにしても、そのでもまあ歌い方という

というか、あの辺がなんか黒っぽいなーっていうのはなんかわかるんですけども、まあ、今度ちょっとね、ちゃんと聞いてみようかなとは思ってるんですけど、ちなみにいろいろこう調べてったらば、ベースの岡澤明さんとも接点があるみたいで、まあ、岡澤明さんといえば、初期の頃の山下達郎さん、そして最近だと高中正義さんのところで、ベースを弾いていて、ものすごい太いベースを弾く方で、で、これもなんかふわっといろいろこう見てったらば、山下達郎さんの It's a Poppin' Time というライブアルバムがあって、これの、リマスターにだけ、一時期的に出した、リマスターがあって、そこにだけね、普通のオリジナルで出した It's a Poppin' Time には入っていない曲が入っていて、そこで、岡澤明さんのベースソロが入ってるなんてのを知っちゃって、まあ、ポチッとしちゃうよね、みたいな感じであるんですけどもね。まあ、そこでも吉田美奈子さんがコーラスをやってるっつうので、ぜひ聞きたいなと思っておるわけでございますけど、行きましょうかね。吉田美奈子さんで、猫、それと週末。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日ハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブと言われているそのライブに入りきれなかった、南吉孝さんとかムーンライダースとかココナッツパンクと吉田美奈子さんを集めたアルバム、ショーボート素晴らしき船出を紹介しております。まあそれで、今言っちゃいましたけども次はココナッツバンクで、でまあリスナーの皆さん中にはあの先週やったじゃんっていうふうに言うかもしれないですけども、あの先週流したココナッツバンクは大滝栄一とココナッツバンクみたいなになっていて、だからこれは第2

2部なわけで、このココナッツバンクの方は、第1部の方で、いわゆる大竹栄一さんが入ってないバージョンの純粋なココナッツバンク、純粋なつのちょっと違うかな、いずれそういう違いでありまして、でそこに日射病、それとブライ横丁があって、これがあのナイアガラトライアングルボリューム1に入ってるやつで、でまあそのここにもそのさっきの吉田美奈子さんだとか、山下達郎さんだとかっていうのが関わってくるんですけども、どうやらその、まあ、吉田美奈子さんが関わってるのは、これはナイアガラトライアングルボリューム1に入ってるやつで、ブライ横丁のところでね、このアルバム、ライブには入ってないんですけども、頭の方でね、山下達郎さんがね、拳銃のね、バーンとかっていう声を出していて、キャーって言ってるのが吉田美奈子さん。だからそういうお茶目なところがある方なんだろうなっていうふうに想像しました。で、日射病もとても面白い感じの曲になっていて、まあ大滝さんが好きそうだよなっていうのはこれを聞いてもわかるんですけど、まあ実際そのこのこのライブでの日射病が大滝さんにとっては、いやーせっかくライブやってるから音源化したいよねっていう風な思いだったようです。それで、どうやらナイアガラトライアングルボリューム1で日の目を見た感じになったようなんですけどもね、いきましょうかね。ココナッツバンクで日射病、それとブライ横丁。

次に紹介するバンドはムーンライダースでございます。でこれまたねややこしいんですけども、ムーンライダースといえば鈴木圭一さんが率いる風な感じになってるんですけども、この時のムーンライダースっていうのは松本隆さんが、プロデュースをしている、なんならメンバーでもあるっていう感じのムーンライダースになっていて、でムーンライダースのその鈴木圭一さんの方のムーンライダースっていうのとはもうほぼ別物っていうふうに考えていただいていいようです。ただまあつながってるっちゃつながってるのは、その松本隆さんの方をのムーンライダース、オリジナルムーンライダースっていう人もいるらしいんですけど、そこにね鈴木博文さんという方がいて、これが、ね、鈴木圭一さんの弟さんなんですって。だから鈴木博文さんもややこしいわ。鈴木博文さんは鈴木圭一さんの方のムーンライダースでもやってるんで、まあそこが唯一つながってるところっていうふうにはなっていて、まあなかなかこの辺がね理解するのが大変だっていうのがありまして、まあこれはまた後で整理して皆さんにご紹介しようかなとは思ってはいるんですけども。で、月夜のドライブ、そしてベイビーカムバックというアルバム、曲を紹介しようと思っております。で、月夜のドライブは蜂蜜パイのセンチメンタル通りに入っておりまして、またこれもね蜂蜜パイって言うとややこしいでしょ。松本隆さんの俺の今の記憶ね、間違ってたら教えて、松本隆さん率いるムーンライダースがあって、で、自然消滅していきました、忙しいので。で、そこで、鈴木圭一さんが

その頃、ハチミツパイというバンドを組み始める。そこに弟さんの鈴木博文さんがいたりだとか、ムーンライダースになっていく人たちがいて、で、ハチミツパイとしてまずセンチメンタル通りを出そう。結局この1枚で終わっちゃう。で、終わった後にムーンライダースに進化していくっていう風なもので。で、そのハチミツパイに入ってのは月夜のドライブ。で、ちなみにその、ハチミツパイのセンチメンタル通り1973年ですけど、塀の上でっていうね、もう名曲が入っておりましてですね。でちなみにこのライブアルバムには入ってないんですけども、オーサム町っていう曲があって、これがね本当にいい曲で、あがた森夫さんのレミゼラブルに入ってるんですが、これもいわゆるハチミツパイ系が、いわゆる鈴木圭一さん系の人たちがバックをやってるんですけども、唯一つながってるオリジナルムーンライダースと鈴木圭一さんのムーンライダースでつながってる弟の鈴木博文さんが作ったのがオーサム町っていう風になっていて、でこのライブには入っていません。今から流すのは月夜のドライブ、そしてベイビーカンバック。ちなみにベイビーカンバックは何のアルバムには入ってないようですっていう。全然わかんないでしょ。いや行くか。松本隆さんがいる、ムーンライダースの演奏です。月夜のドライブ、そしてベイビーカムバック。

今夜のロッキースターは1973年9月21日に開催されましたハッピーエンドの実質上解散ライブで、そのアルバムに入らなかった人たち、南吉孝さん、ムーンライダース、ココナッツパンク、吉田美奈子さんの、音源が収録されている消防と素晴らしき船出を紹介いたしました。長え、本当によ。まあ、で、これはこれでマニアックなアルバムなんですけど、でも、西岡恭三さんのプカプカとかサーカスにはピエロがとか街行き村行きも入ってないし、なんならキャラメルママの曲は一曲も入ってなくて、これフルで本当はあるんじゃないかっていうことも考えてはいるんですけども、いつかフルが出てくれると嬉しいなーっていうふうに思っておるわけでございます。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司ございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

0: 軽自動車のスーパー長浜モーター。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに。デルタ電気工業株式会社。
4: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ。あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組絶賛募集中。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の

0: 全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
2: よ。
1: 余計なものは入ってません。
2: な、
1: 何にでも使える。
2: み
1: みんなが大好き。
2: ね、
1: 猫も大好き。
2: よなみね、
1: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
0: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
4: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません
4: な。
3: 何にでも使える
4: み、
3: みんなが大好き
4: ね、
3: 猫も大好き
4: よ、なみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。

0: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: Feel so good。Feel so good。
1: 皆様こんばんは。
0: こんばんは。
1: Guten Abend。
0: Guten Abend。
1: 晚上好。
0: 晚上好。
1: はい。先週もジャズの帝王マイルス・デイビスですけど、はい。はい、今日いきなりこう間があったのが なぜかというとですね。はいはい。マイクスタンドがいつもよりなんか高いのかなっていう感じで、事前に挑戦もせずにいきなりこうマイクに向かって話しかけた途端に、
0: うん、
1: 高さが気になってね、一瞬考え事をしちゃいけない時間に考え事をしてしまって
0: 一瞬何かなと思いました。
1: 何かしら新人先生お年だからかぶれたのかしらみたいな余計な心配をかけいたしました。しょっぱだから、はい、沖縄はもう梅雨入りで
0: 鬱陶しいですね。
1: はい、数万防臭って、
0: あ、数万防臭、はいはい、
1: 知ってます。
0: はい、知ってます。
1: さすがですね。
0: うん、って言いますね。
1: 先日若い人たちの間でと話しててね、彼らに数万防臭って話してて、何ですかそれ
0: ですね。あまりね、沖縄
1: 周りはどこだろうって聞いたら、え、宜野湾ですって言って、うちのご両親はあの内地の方なのって聞いたら、いや、うちなっちですって思ったけど、うちなんちゅうでもね、数万防臭が分からなくなったっていう。これ季節、24節気の一つでもあるし、小満と防臭っていうのは、うん、5月の中旬だったかしら、下旬だったかしら、私もいいかげんで、あの、防臭が6月の上旬ね、
0: うんうん、
1: その期間、ね、数万と防臭の間がこう梅雨みたいな感じ で、ね、そういう言われ方をしてるんで、だけど今回はまだ数万が入る前にね、梅雨が始まって、
0: 早かったような気がしますね。
1: 早まってた季節が、地球温暖化の影響で24節気もね、
0: うん、
1: シフトしなくちゃいけないことつらつらと考えながら、はい、元気です倒れてるわけではないんで、はい、それでは今週の曲紹介の前に、はい、いつものひろこさんのお便りコーナーでございます、
0: は
1: い、
0: なんか久しぶりのような気
1: がしますね。久しぶりでござい
0: ますね。はい、はい、ゆうゆうさんいつもありがとうございます。あのね、ゴールデンウィークにもね、はい、送っていただいて、ゴールデンウィークは楽しんだようですね。
1: 目いっぱい楽しんでましたね。
0: ね、
1: はい、
0: 東京のホテルでフィールソグッドの再放送を聞きました、
1: ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい。
1: はい、
0: で、その翌日、5月5日になるのかな、
1: 子供の日ですね。
0: かな、はい。はい。ケイちゃんのコンサートを観覧するために前乗りしました。
1: ああ、そう
0: ですね。ということで、は
1: い。
0: あの、去年も送っていただいたんですけど、渋谷スカイの屋上に行って、
1: はい。
0: ね、あの、写真を撮っていただいたのをまた送ってきていただいております。はい、ありがとうございます。
1: 富士山をバックにね。
0: うん。
1: はい。
0: ね、でも、なんか風が強かったらしくてね、途中で降ろされたみたいなことを書かれてましたけどね。
1: いや、だけどよかったですよ。降ろされる前に。

0: そうね、
1: 写真も富士山バックに写真を撮ってね、
0: はい、はい、もうね、ケイちゃん のコンサートと、
1: ええ、
0: それが夕方だったので、はい、朝から横浜国際映画祭を見に行きました。
1: 横浜はいいですね国際映画祭、うん、感動しては、
0: はい、本当に国、ゴールデンウィーク

0: そうですよ、はい、で送り出してくれたお友達、ねね、仲間たちのためにも目いっぱい楽しむ、ね、
1: 楽しまないと、ね、はい、そしてコンサート後ですよ、
0: はい、
1: 見てきました、はい、ゆうゆうさんがねファンクラブ会員限定のコンサートに行ったそうなので
0: 限定コンサート、
1: うん、はい、そういうのもあるんですね。じゃあファンクラブの人ばかりだから 僕を好きな人ばっかりだから何やっても怒らないよねって好きなことやっちゃおうということで
0: ケイちゃんが
1: 勝手にやりますっていう宣言が先にあったということでね
0: 思い取るの
1: いやいやいやいやそれができるのがね、
0: まあ、最高ですよ
1: 最高です、はい、幸せです。ファンも嬉しいんじゃないですか、はい、そんなこと言われるとね、
0: 本当に、
1: はい、だからとってもね自由で奇抜な演奏に笑いあり感動ありのワクワクのひとときでしたということで、そして翌日はね一緒にね行った仲間、一緒に行ったというかそこで一緒になったね、
0: はい、ケイちゃんグループ、
1: そうそうそう、はい、と一緒にまた楽しく過ごすことができて、うん、はい、もうとっても楽しかったみたいですね。
0: うん、素晴らしい、
1: ね、推し活してますよね、
0: はい、言葉がね
1: 考えてますよ
0: 言葉選んでこうやっぱこう社会通念上、まあ、制度としても前期高齢者後期高齢者って分け方するじゃないですか、
1: うん、
0: それをなくして私は元気高齢者
1: なるほど
0: って呼んでますけども、
1: はい、
0: もう元気高齢者の秘訣って生き方そのものがなんかゆうゆうさんがなんか体現してくださってるよね。
1: ね
0: え、はい、
1: 本当で、あ、最後に写真をね、ええ、ケイちゃんのコンサートにフラワースタンド、
0: フラワースタンド、はい、去年もやってましたね。
1: そうそうそう、
0: は
1: い、見ました。すごいすっごい大きくてすごい綺麗な、
0: あ、大きいんだこれ。写真で見たらそんなに大きさがわからなかったけど、
1: いやいや、人間の身長ぐらいありますよ。
0: ああ、すごい、ね、ああすごい、はい、
1: これね、83人が参加して、ええ、世界へ羽ばたくための翼と、はい、そんなケイちゃんを温かく包み込む巣、鳥の巣ね、はい、をイメージしていますということでね、はい、テーマを考えてくれた方、大勢を取りまとめてくれた方、毎回のことを感謝しますということでね、素敵な写真いただきました。
0: ケイちゃんチームは出来上がってるの、
1: はい、ねえ、すごいですね、この結束力、はい、
0: ケイちゃんを中心として水金地下木土天海明みたいな感じで、ま、宇宙的なコスモロジーの世界をこうケイちゃんワールドをこう垣間見せていただきましたけど、
1: はい、
0: 今宵も、はいはい、ということで、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、またお便りを楽しみにお待ちしております。
1: はい、
0: はい、それでは今週もマイルス、
1: うん、はい、
0: ずっとマイルスですけどいつ終わるのかなと思って
1: 今年いっぱい
0: 生誕100周年だから
1: そう、はい、
0: ということで
1: かかるかもしれません、
0: はいはい、甘えておりますけど、はい、リスナーの皆様に、はい、先週はエレクトリックマイルスに移行する68年のアルバム、うんうんうん、はい、ここからそのエレキが入ってくれてね、はい、マイルスインダスカイからお届けしましたけども、今週もまたね98年、はい、過渡期でございますけど、
1: うん、
0: はい、68年のアルバムフィード・キリマンジャロ、まあ、広大ではキリマンジャロの娘っていうね、
1: うん、
0: タイトルで有名なアルバムですけど、これもまたねまだ過渡期エレクトリックマイルスなんですけども、メンバーがちょうどこのアルバムで変わるんですよ。第一グループと第二グループが同じアルバムの中に入ったんですよ、
1: はいはい、へえ面白い。
0: だけども今宵はハビー・ハンコックとかね、
1: うん、
0: ハビー・ハンコックがチック・コリアに変わるんだけど、このアルバムではハビー・ハンコクもチック・コリアも入ってるんですよ。
1: へえ。
0: これはハビー・ハンコクまだ引きずってハビー・ハンコクの方のチーム、はい、リトル・スタッフっていう曲がありまして、
1: はい、
0: この中でねこれ結構生きてるんですよ、うんうん、でフランス語プチ・マシャンっていうプチっていうね歌に持ってきたプティプティプティプティプティマシャンプティマシャンっていうね、リトルスタッフっていうちょっとしたもの、小さきものっていう意味があるんですけど、
1: はい、
0: はい、それではまずお聞きください。

0: マイルス・デイビス、キリマンジャロの娘よりリトルスタッフをお聞きいただきました。
1: はい、
0: いかがでした、エリコさん。
1: はい、なんか
0: エレクトリック・マイルス、
1: なんでしょうね、最後のあたりも面白かったですね。ピアノですよね、最後のピアノと掛け合いみたいな。
0: ハモンド・ビーストリー、
1: あ、
0: はい、電子ピアノでございます。
1: あ、電子ピアノ、はい、
0: エレクトリック・マイルス。
1: あ、そうかそうかそういうことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: で、このアルバム今聞きながらね、来週どうしようかって悩みながら聞いてましたけど、
1: 次の
0: トランペットはマイルス・デイビスでね、うんう
1: ん、はい、
0: でウェン・ショーターがテナーサックス、
1: うんうんうん、
0: ハービー・ハンコックがエレピ、ロン・カーターはエレクトリック・ベース、
1: あ
0: ーでトニー・ウィリアムスがドラムスなんですけどね、うん、これが6月の録音で、
1: はい、
0: で9月の録音の曲も入ってるんですよ、
1: うんうん、
0: で9月になるとハービー・ハンコックがチック・コリアに変わって、
1: はい、
0: ロン・カーターが、デイブ・ホランドに変わるんですね、
1: うん、
0: マイルスの中でなぜそのハービー・ハンコックがとロン・カーターがエレクトリック向きではなくて、
1: うん、
0: チック・コリアとデイブ・ホランドがね、
1: うん、
0: 電気向きだってるこれどういったことなの、どういうことっていうか、まあ詳細はまた来週ってことはい、詳細は私も聞き比べながらどこがどうなのかっていう、自分でよくわからないもんだから、
1: うん、
0: はい、やっぱプロじゃないんでねマイルスじゃないんで、帝王ではないんで、ただのジジイなんで
1: そこまで
0: 修行僧ですからね、はい、ちょっと来週までに耳を鍛えたいと思います、
1: はい、
0: これから元気高齢者ですからね、鍛えます、はい、それは第2ラウンド参りましょうか、
1: はい、第2ラウンド参りましょう、はい、
0: 言葉がね、ろれつが回らなくなってくる、はい、2週続けてオスカー・ピーターソンでしたけども、はい、今週はですね、
1: うん、
0: コンラッド・パツコンツスキートリオ
1: 難しいですね
0: 本当に外国人の名前呼びづらいよな慣れてないんだね、
1: うん、
0: パツツク

0: ブスキーという、はい、最新アルバムですけどね、
1: はい、
0: プッティン・オン・ザ・リッツ・アーヴィン・ベルリン・ソングブックっていう、このコンラッド、
1: うん、
0: パツ・クンドスキーっていうのは、
1: はい、
0: あのオーストラリアの出身で、綺麗なベーシストで女性でね、
1: あそうなん
0: ですね、歌も歌う、いやこいやあのニッキー・パロットさん思い出す美人、あの 白髪、
1: はいはいはい、
0: 白髪だよね、金髪白髪と金髪大違いだ、
1: そうですね、
0: うんうん、ね、やっぱり元気高齢者が司会してると金髪と言うべきところ白髪って言ってしまうと皆さんのイメージが高齢者に言ってしまうの、金髪です、
1: はいはい、
0: ニッキー・パロットね、
1: うんうんうん、
0: あの美人のベーシストが、
1: はいはい、いらっしゃいましたね、
0: 彼女が天才という呼んだ、同じこうオーストラリアのね、
1: うん、
0: あのピアニストなんですよ、このコンラッド・パス・ツクドスキーっていう彼はね、
1: はい、
0: で彼があの7枚目のね、あのソングブックを出してるんですよ、
1: はい、
0: 自分のこう推してる作曲家のね、アービン、今宵はアービン・ベルリンのソングブック、
1: はい、
0: プッティン・オン・ザ・リッツ、
1: うん、
0: アービン・ベルリンソングブックから今宵は2曲選んできました、
1: はい、
0: 1曲目が Count Your Blessings と2曲目が What I'll Do、 それでは続けてコンラッド・パシフィック・トリオをお聴きください。

0: コンダットパシュクデュスキ
1: 、はい、
0: あのカタカナを今読んだんですけど、
1: ね、ああ、はいはい、
0: それでもなく読み取れなく、あの英語の綴り読むというあのきちんとこれ読めてないなと思ってカタカナを探したらちゃんと出てきたんでね、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: それでも読みづらいって、
1: ね、そうですね。
0: コンダット・パシュク・ディスキトイオ、はい、アメリカの偉大な作曲家に捧げるソングブックシリーズの第7弾、
1: お
0: アービン・バーリン曲集、先ほどアービン・ベルリンって言ってくれ、うん、アービン・バーリン曲集ってこと、
1: うん、
0: このアービン・バーリンっていうのが I'm dreaming of a white Christmas、 これの作曲家なんですよ。
1: へ、
0: はい、あの他にもね、はい、愛よ銃を取れとか調べてみたら、ね、
1: はいはい、
0: あのそれからブルースカイっていう歌があるじゃないですか、
1: うん、
0: あのあれを作曲した方とか知らなかった。
1: 知らない、そうですね、
0: 歌う歌手は歌う歌手は知ってるんだけど作曲家がそのアービン・バーリンだったとは知らずに失礼いたしました。なかなかソングブックシリーズいいですねこれね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ピアニストに困ったらまた今度こう第7弾だから
1: あ、前のものもね、はい、
0: ご紹介しようかなと思った次第でございます。
1: はい、
0: おじゃいます、はい、コンダット・パシュク・デスキトリオ、
1: はい、
0: なかなか素敵なピアノトリオでございますね。それでは第3ラウンド参りましょうか。
1: はい、
0: 第3ラウンド、先週に引き続きまして、
1: うん、
0: 先週予告しましたけどね、
1: はい、
0: アラシア・カーラの最新アルバム、うん、ラブ・オア・ラック・レオから今宵も3曲選んできました。
1: はい、
0: まあ、2週続けてご紹介する理由が I'm in Trouble という曲が、
1: うん、
0: そのアレシア・カーラ、先週あの流しましたけど、
1: はい、
0: アレシア・カーラ単独で歌ってる I'm in Trouble、
1: うん、
0: これがまたあの偉大なノラ・ジョーンズも一緒にね、デュエットで歌ってるんで、あのノラ・ジョーンズさんに失礼かなと思ってね偉大な歌詞をあの紹介しないで、
1: あ、なるほど、
0: 失礼かなと思いまして、はいはいはい、そのノラ・ジョーンズさんを一緒に歌ってもらうためにね、
1: はい、
0: 引っ張ってきました2週連続、はい、1曲目がセーフシフター、
1: うん、
0: これはネリー・ファタードさん、はい、この方も有名な方ですけども、
1: はい
0: はい、それから2曲目がファイヤー、
1: うん、
0: これは単独でアレシア・カーラが歌ってますけどね。で3曲目アーム・イン・トラブル、それでは続けてアレシア・カーラ3曲お聴きください。

0: アレシア・カーラの最新アルバム「ラブ・オア・ラク・レア・オブ」より3曲お聴きいただきました。
1: はい、
0: トラブル・トラブル、いかがでした？
1: いや、ノラ・ジョーンズさん、なんかいいですね。
0: デュエット、
1: はい、それもいいですね。
0: あのトラブル・トラブル、ね、あのノラ・ジョーンズもアカデミー賞受賞、
1: うん、
0: で1曲目のセーフシフター、
1: はい、
0: デリーファーなども、うんうん、アカデミー賞受賞、
1: 素晴らしい人たちですね、
0: はい、実力派ミュージシャンに囲まれて、
1: うん、ね、
0: アレシア・カーラもね、
1: うんうん、
0: アカデミー賞受賞してるんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、3人それ
1: 素晴らしい、
0: 贅沢な贅沢な、あの取り巻きに囲まれて、
1: はい、
0: アレシア・カーラよっぽど実力が認められてるんですよね。
1: そうですよね、ご一緒できるっていうのはね、はい、
0: でプロ中のプロのメンバーが、
1: うん、
0: 2曲目と3曲目のね、2曲目のファイヤーではそのミュートトランペットアレクシス・バロが吹いてますけど、
1: はい、
0: 生きてるなと思いながら、で3曲目アミートラボのトランペットは普通のトランペット、はい、ミュートを外して、
1: うんうんうん、
0: 両方とも生きてる。今年は生誕100周年ですアレックス・バロちょっと追いかけてみようかなと思って、
1: なるほど
0: 思った次第でございます、
1: はい、
0: でちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 実力派ジャズミュージシャンたちを迎え、トロントのノーブルストリートスタジオで行われた本作、
1: うん、
0: ラブ・オア・ラック・デア・オブのライブレコーディングでございますけれども、
1: はい、
0: これはアルバムに付随するスタジオ映像シリーズとして公開されてますけども、うん、で YouTube でもね、
1: はい、
0: 見ることができるんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、ぜひあの興味のある方ね、 YouTube でちょっとノラ・ジョーンズと一緒にこう、うん、デュエットしてるところも見れるんで、あのぜひチェックしてほしいなと思うんですけどね、
1: はい、うん、
0: でこれからね、そのシェイプシフターという1曲目、
1: はい、
0: これネリー・ファータドが以前こう録音してるのかな、
1: うん、
0: こうリメイク版として、それでネリー・ファータドが参加したって書いてあるんだけど、
1: うんうん、
0: シェイプシフター、シェイプは形、
1: はい、
0: シフトは変えるでしょ、
1: はいはい、
0: 形を姿形を変える妖怪だそうですよ。
1: 妖怪
0: 妖怪
1: そうなんですか、
0: 早く人間になりたいそれじゃあれはベムか、妖怪人間ベム、それだから開けなさい、セーフシフター
1: 、は
0: い、英語の勉強、はい、大抵の人たちはセーフシフターじゃないのかな、違うかな姿形は変えないか、
1: いや姿形変えたいですよね、
0: 変えたいですね、セーフシフター、はい、生まれ変われなくても
1: ね
0: 日によってこう週替わりで変わりまし
1: たそこまで
0: ランチじゃない、日替わりランチじゃないんだ
1: から、ね、
0: ということで、
1: はい、
0: そしてお時間でございます、
1: はい、
0: 第4弾ですけどね、うん、これもパッとメセナ、メセリーですけども、
1: はい、
0: メセナでメセナ、メセリー、はい、ワンクエットナイトより、
1: はい、
0: I will find a way を、はい、道を見失わないでね、 I will find a way 道見つけたいということで、それではあの聞きながらお別れしましょう、
1: はい、
0: グーテンナハート、
1: グーテンナハート、
0: ワンアン、
1: ワンアン。

0: それでは来週またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。
1: When you hear music after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
4: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るためアルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
5: この総面じろいいアジャスター
6: でしょう。父ちゃん、家中出し役といいよね。
5: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちょうやが
6: 普天間サンフティーマの中にある夜並みねかつお節ティーぬかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
7: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくティー酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
8: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さん。
2: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょ、父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふていまの中にあるやなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: シュー土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
2: アニメレディオをお楽しみください
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
5: au ショップ浦添の中里ですいつの間にか溜まってるそれはお得ループにハマったかも

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818

0: com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM。 お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムル会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。

0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ。南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ。あなたも始めてみませんか？
1: お聞きのラジオは、ギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大

0: なみね。
1: かつお節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、よなみねかつお節店。
0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。
2: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは、098-984-5157。098-984-5157。あなたのいつもの時間を守るために。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分本エア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター
1: 。株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。